גם אני הייתי נער מתחשק להתחלף מאחורי סגרתי שער ופתאום אני עייף

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

0: מיד באילת.
1: מועדון השש עם גיא בזק.
2: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בתום שעות של מאמצי כיבוי הושגה שליטה מלאה בשריפה שפרצה בחניון התת-קרקעי באתר הבנייה של מתחם הקניות העתידי ביג בפתח תקווה. מפקד מחוז מרכז בכבאות והצלה תפסר רוני קדם הורה להקים צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות השריפה. הפנטגון דורש מהתעשיות הביטחוניות בארצות הברית להאיץ את ייצור אמצעי הלחימה בעקבות השחיקה במלאי התחמושת במהלך המלחמה באיראן. לפי הוושינגטון פוסט, החברות נדרשו להגיש בתוך 21 יום תוכניות להרחבת כושר הייצור ולקיצור זמני ההספקה. המהלך מגיע לאחר הדיווחים כי צבא ארצות הברית כמעט מיצה את מלאי הטילים המדויקים ארוכי הטווח שלו, וכי גם מלאי מיירטי הפטריוט וטילי הטומהוק נשחק משמעותית. משרד הפנים של סוריה הודיע כי כוחות ביטחון הפנים במדינה, בשיתוף מנגנון המודיעין הכללי, סיכלו ניסיון להבריח משלוח נשק ותחמושת ממחוז טרטוס ללבנון. לפי הרשויות, המשלוח שנתפס כלל בין היתר רובים אוטומטיים, רקטות RPG ומחסניות. עוד בחדשות, שריפה פרצה במתקן של חברת הנפט הלאומית של סעודיה בבית זיקוק בדרום מערב המדינה, וחופתה בידי צוותי החברה. בית הזיקוק שמפיק כ-400 אלף חביות ביום, נפגע בסוף החודש שעבר בתקיפה שהוכסה לחוטים בתימן, והושבת בעקבות הנזק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: את השעה שלנו, השעה המיוחדת הזאת של הבוקר, שאנחנו בו פוקחים עין ויוצאים אל היום החדש, אל השבוע החדש. בוקר טוב, מועדון השש.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאלת 102 FM, מועדון השש עם גיא בזק.
0: אז בוקר חדש של יום חדש, יש לנו כבר אור מ-5.59, ממש דקה לפני שיצאנו לדרך, ואנחנו נפרד מהאור הזה ב-7.31 בערב, סך הכל יהיו פה 13 שעות אור ועוד 32 דקות. אז בוקר טוב, בוקר מבורך ליום ראשון בשבוע, היום כף וו באב, תשפי וו, 9 באוגוסט 2026, ואנחנו צועדים לקראת יום חדש, בפתח. יום ראשון. אז בוקר טוב 102 FM אלעת, בוקר טוב לחומרית לברי אביאל, בוקר טוב למאזיננו ב-99.5.5 ובאפליקציות של שתי התחנות, כמובן, אנחנו נשמעים בכל מקום בארץ ובעולם. אז אתם פה יחד איתי? אפשר לצאת לדרך? יאללה. בוקר מבורך לכל הנהגים, לכל הנהגות, לכל המתעמלים, לכל המתעמלות, לכל הצועדים, לכל הצועדות, לכל הלוחמות, לכל הלוחמים ששומרים עלינו לילות וימים. גם בלילה הזה וגם ביום הזה, שעכשיו אנחנו יוצאים לקראתו. אנחנו כאן, בשעה המיוחדת שלנו עד 7 בבוקר, עם המוזיקה הכי טובה שאתם יכולים לבחור לעצמכם, כי אתם חלק בלתי נפרד מהעריכה של המוזיקה כאן בשעה הזאת, ואתם יודעים את זה. וכמובן, מביאים מה שבא לכם, זאת השעה שלכם, השעה האופטימית של היום. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם, למי שעדיין לא מכיר את המספר הזה. אז קדימה, תשתמשו בזה, אבל לא בזמן הנהיגה, תעשו לי טובה, תהיו מרוכזים 100% בדרך. אם בכל זאת אתם בזמן הנהיגה ורוצים לשלוח הודעה, ייצרו שנייה בצד ותשלחו את ההודעה שאתם רוצים, המוקלטת או המוקלדת. ממשיכים בדרך. יש בנו אהבה, ורק אהבה תנצח. ואתם יודעים איזו אהבה? אהבת חינם. אהבת חינם.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב מועדון השש, איזה כיף, איזה שיר יפה זה היה ואיזה ביצוע, איזה ביצוע. אמיר בניון הגדול ליש בי אהבה, זה עוד איכשהו הקשר לאריק איינשטיין שקודם שמענו בתחילת השעה. אז שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע שקט, שתהיינה בשורות טובות, חדשות טובות, אמיתיות כאלה, שיסמכו אותנו, שנדע לראות את הטוב ולעשות גם טוב לאחר, וכמובן להתאושש מהחום הנורא. יום שעלייה בטמפרטורות שוב, כי זה קיץ, והתנודות הן מינוריות, אמנם פה ושם מעלה יותר, אבל זה, מה זה משפיע? זה כל כך משפיע. אז תודה רבה שאתם כאן יחד איתנו בכל מצב. אנחנו כאן מועדון השש יוצאים אל האור, אל היום החדש הזה, ובואו נראה מי פתחנו את המועדון בדיוק בחצות, כשהיום הזה התחלף, ויצאנו לפתחו של שבוע. אז הנה המפתחות כאן, ואני הולך אחורה בזמן, הולך לחצות לראות מי זה שהיה פה ער בשעה כה מוקדמת של היום הזה. אז הנה אנחנו הולכים אל השעה הנכונה, חצות, ויש כאן הרבה אנשים שהתגודדו בכניסה של המועדון כדי להיות הראשונים, כדי לפתוח אותו כמובן, אבל הראשון, הראשון, הראשון, הראשון הוא קובי אטיאס היקר. קובי אטיאס ממגדל העמק, בוקר טוב לך. הוא כותב, בוקר טוב גיא לך ולכל המאזינים, שיהיה לכם שבוע טוב, שיהיה לכולנו שבוע טוב. בוקר מבורך, צלד דרכך, המפתחות אצלך, בוא תבחר לך איזה שיר שתרצה שיתנגן לך, השיר הראשון של היום. חוץ ממך, אביב אבוזגלו פה וקרמל חלביל סלם, וגם מוניר. מוניר, בוקר טוב לך, מוניר עמר אבו ג'וואד. גם אריאל ברנס הגיע ממש קרוב לזמן הזה. דורון רוזן הגיע בחצות ושש דקות. אריאל בן זקן, ירון לוי מנתניה. סעיד אבו קאסם, בוקר מבורך ללוסי דדון, לרותי ולשלומו תימור, לשלומי חדד, לשלומי טנצר. סמדי אוחנה הגיע, גם היא, אז תאמרו לה שלום. היא הגיעה ממש לקראת ארבע לפנות בוקר. גם אבשלום אזולאי פה. ואפרת כהן מאלת, שלומי טנצר היקר כבר בנסיעה, הוא מסיע את הנושאים שלו אל מחוז חפצם. שלומי חדד הזכרנו? כן. בוקר מבורך לשלומו ולרותי תימור, לסמדי אוחנה, למשה פרנקו, לגידי בנמי, לשי פרנקו היקר. מנעריה מגיע גיל עזרה, יוסי רחמתי גם, וחבשי מיקסל, מירי דמתי מהחיוד, הייתם קבלן, בוקר טוב לך, בוקר טוב למטל לגלי, שבוע מבורך ליציג דהן, ללירן שמוע, לליזמה ברי, לנדב חיים, נסיף אבוריש כאן, ואביחי אבוקסיס ומירי עזרי, יום טוב לרחל אופר, לאילן סניקר מרמלה, רונן ספיר, גם גיא צ'ו הגיע. גייצ'ו אליהו, רוסי סוסחה, מורן אמיר, סנבטו ימהרן, סייר סועד, ציפורה ארוש, טובה, וגם מרים אמר מבית שען, תאמרו לה שלום, שם הטמפרטורות ממש ממש גבוהות, כל הכבוד שאת צורלת את זה. אבי רביבו, רמזי חלבי, הילד דהן, שרון פיקט שומע אותנו בסן דיאגו, ארצות הברית, אלי דהן, שומע אותנו ב-102 FM אלת, בוקר טוב לך אלי. אבודי סרחן, אודי חקמו, נוזי לוי, יום טוב לאמיר בלומר, לססון ברזני, למוטי בן אבו, לרונן וזן. והנה גם יוסי מנחם הגיע, אז תאמרו לו בוקר טוב, ולבנימין שוקרון נאחל גם יום מבורך. יום ראשון חביב גם לאביבה ברוך, לליאור חזות, לחוסם אל שמי, יום טוב לשי אסיס, אייל רז, יוסף אי, קילנית הראל, הנה הגיע עוד אלעתי, אופר אבי סידריס, בוקר טוב יקירי. יש גם תמונה? שלחתי לי תמונת בוקר, איזה כיף, אני אוהב את הזריחה באילת, מעל הערים שם בכיוון עקבה, משם הגיעה הזריחה. אולגה מכיסרה, בוקר טוב לך, בוקר טוב לאבי קורן, ליאור הקדוש ולעוד אנשים טובים. אנחנו רק בטוב, תמיד בטוב, מברכים אתכם ביום מבורך. הנה ישי לוי, יחד עם הבן שלו שיר לוי. זה נקרא משהו טוב. משהו טוב שיש לי להציע לכם הבוקר.
2: אני זוכר שנתת לי כוח, למרות שברחת זכיתי לסלוח. אתה שרת כבר את כל המילים, לי נותרה השתיקה. אתה זוכר גם

0: איזה שיר, איזה שני קולות מהממים. ראיתי אתמול את הכתבה על שיר לוי שיוצא לדרך ומתחיל מופעים מיוחדים, כמובן שהוא גם מקדיש אותם לאביו, למרות שבשנים האחרונות היה ביניהם קצת קצר או נתק, איך שנקרא לזה, אבל אבא זה אבא, והוא סולח, הוא סולח כמובן. איזה בן יקר. עכשיו 6:22, בוקר טוב לרחל, רחל אופר היקרה, מה שלומך? איזה בוקר יפה, אה? מה שלומך, מה איתך?
1: טוב, שבוע טוב, מה שלומך?
0: אני בסדר.
1: שיהיה לנו אחלה שבוע.
0: תודה רבה.
1: כל עם ישראל יהיה לנו רק טוב. אמן. עם ישראל חי.
0: ו? מה קרה?
1: בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע טוב לכל חברי מועדון, שבוע טוב לכל עם ישראל. גיא, יש לי בקשה.
0: כן.
1: מיוחדת היום.
0: אני רוצה לשמוע.
1: הבת שלי, רונה, יש לה יום הולדת.
0: אופה.
1: ואני רוצה לברך אותה עד 120.
0: הנה, את עושה את זה נהדר.
1: הרבה בריאות, הצלחה, פנסה טובה, בריאות, בריאות, בריאות שיהיה לה.
0: איזה יופי.
1: ולנו, אמן, אמן, אמן, משתווה לי בשורות טובות בעזרת השם השנה. אמן, תהיה בריאה, הבת האהובה שלי.
0: איזה כיף.
1: יחידה.
0: אמא, מה...
1: שיהיה יש... יום טוב.
0: אייל גולן, שכחת לומר, אז הנה. רחל האופר.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב מועדון השש, 6:32 כמעט, ואנחנו רוצים להתעדכן לגבי מזג האוויר, מה צפוי לנו היום ולימים הקרובים. אז מזג האוויר היום יהיה בבוקר מעונה חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה, תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. במקביל, תורגש גם הכבדה בעומסי החום, איקונו, איקונו. מחר תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, מזג אוויר יהיה חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, לח ואוויל ומגעיל במישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יסררו ברוב אזורי הארץ מחר, בשלישי לא צפוי שינוי משמעותי, וברביעי תחול ירידה קלה במידות החום. ברוב החלקים של הארץ, גם אז צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, שתדעו, לא נגמלנו מזה. הטמפרטורות חזויות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב גם, בחיפה 31, בצפת 33, בקצרין 38, טבריה עם 37, נצרת עם 36, אפולה גם עם 36 מעלות היום בצהריים, בבית שען 40, אשדוד היום עם 32, באר שבע עם 35 מעלות בצהריים, ים המלח ואזור עין גדי 39, לאורך העוטף 37, מצפה רמון 34, ובאילת 41 מעלות היום בצהריים. זה חם וזה קיץ וזה אוגוסט, אז כן, תהנו בחופשה שלכם. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעותיכם. קדימה, בואו, דברו איתי, שתפו אותי, ביחד אנחנו יוצאים אל היום ואל השבוע החדש. ציפורה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גיוש, בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, שבוע מבורך, שיהיה לנו יום מקסים, בשורות טובות לכולם, שהשם ישמור על כל חיילינו באשר הם ויחזירם לשלום בעזרת השם.
3: אמן.
2: שים לנו איזה משהו של זוהר ארגוב, הרבה זמן לא שמענו, אה? מה אתה אומר?
1: וואלה, בכיף.
2: יאללה, תן לנו בראש.
1: זוהר גוב זה תמיד טוב, זה כל כך חשוב. זוהר גוב בבוקר, מה נבחר, מה נשים שלו? וואלה, אולי נשים את אדם שחקן, זה הרבה זמן לא השמעתי. יאללה, בוא נלך על זה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב גיא בזק וכל מועדון השש.
2: בוקר אור.
1: שבוע טוב לכולנו.
2: תודה רבה.
1: אני רוצה שתשים לנו בבקשה את השיר בילדייך של גידי גוב.
2: וופה.
1: טליה ממושב לימן.
3: שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
2: שבוע טוב. איזה שיר יפה בחרתם לנו. מושב לימן, בוקר טוב לכם שם בצפון. 6:40, אורי שיר.

אין על מוזיקה ישראלית, אה? בלעדייך, ידיגוב, נשאר ברומנטיקה. שני ילדים בעולם בביצוע של אושר כהן. שמעתם את זה פעם? איזה ביצוע, וואו, וואו, וואו. זה מתנה שנתן גושן העניק לו.

0: איי, איי, איזה ביצוע, איזה ביצוע. אושר קורן זה היה, כן, עם השיר היפה הזה. אנחנו עכשיו עם לוסי, בוקר. מועדון השש.
1: בוקר טוב, גייצ'וק, כן? מועדון שש. שש כן. יום ראשון בשבוע, שיהיה לנו שבוע מבורך, בשורות טובות. אני מאחלת לכל הנכדים שלי חופשה נעימה, שעוד מעט ברך, חוזרים לבית ספר, תנצלו את החופש, תהנו, תעשו חיים, תבקרו את סבתא. גיא,
0: כן.
1: רציתי שיר של אלות קסומים.
0: אופה, מה זה?
1: של קובי פרץ, אני לא בטוחה.
0: יש לו איזשהו שיר לילות, הוא לא שר אותו לבד, הוא שר אותו עם מושי קפיה, יכול להיות. אז בואי נגן את זה, מה ראה לנו? קובי פרץ, יחד עם, כן, מושי קפיה, אמרנו, הלילות, הלילות, אני מקווה שלזה את מתכוונת, ואם לא, הרווחנו שיר יפה, בבוקר.

כן, זה היה השיר. יש לנו כאן עוד מאזין שמצטרף אל המועדון, או מאזינה. זו מאזינה, אתי קלפוס, היא אומרת שאולי היא התכוונה לשיר הזה, לילות קסומים. הנה, בוא נשמע, של שראל. יש מצב, לוסי. בינתיים, לפני שנכנסים לשבוע חדש, השאירו את הדאגות בחוץ, קחו איתכם רק אמונה ושמחה. מברך אותנו, מאחל לנו אילון זינגר, לוחם האש. תודה רבה. תודה רבה.

0: בוקר טוב גיא, בוקר טוב מועדון השש, עוד שבוע חם ולוהט באוגוסט. אבל עזוב, קטן עלינו, יש לנו אותך בין 6 ל-7, מנת הצינון היומית, אתה מרענן אותנו ומכין אותנו ליום. שים לנו אולי איזה תקווה 6 משהו, גיבורי על ככה. יאללה, שיחלם.
1: אז המורה לתנך בגבעתי,

עבודה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם

היי, הגיעה השעה לסיומה. כל כך מהר. כותבת לי הילד דן, איזה בסה שאתה מקציב לנו שעה ביום, אבל זאת שעה עם משמעות גדולה ורחבה, שנותנת לנו אנרגיות וכוח לפתוח את היום, כל אחד בדרך שלו. יום טוב גייצ'וק, ניפגש מחר בעזרת השם. תודה רבה לעומרית לברי אביאל, תודה רבה לכם שבאתם הבוקר. איזה כיף, איזו שעה שפויה. מכאן תמשיכו לבד, אתם תהיו בסדר, נכון? ניפגש מחר.

0: סולי, מת מפחד מהמלאכית של צ'רלי. כל הקומה שלי נהייתה ויראלית, תמונה שלי על הקיר שלו כמו הבבא סאלי. מחקתי את כל התמונות ואת כל...
1: מיד באילת,
2: הבוקר של אילת עם עומרית.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מידע מדיונים ביטחוניים מסווגים שעסקו במצרים הועבר לכאורה לקטר בידי יועצי ראש הממשלה, ושימש בהמשך לקמפיין שנועד לפגוע במעמדה של קהיר בתקשורת הישראלית. כך לפי מקור ביטחוני ששוחח עם ישראל היום. לדברי המקור, המידע יצא מתוך המערכת הישראלית, הוא עבר לקטר ומשם שווק מחדש לעיתונאים בישראל. הפרסומים נגד מצרים עוררו אז דאגה במערכת הביטחון, שם חששו כי הם עלולים לפגוע ביחסים בין המדינות ובמאמצים לקידום עסקת חטופים. יונתן אוריך וסוליק איינהורן הכישו את הטענות. איראן קרובה להסכם עם אומן על פתיחת נתיב שייט זמני במצר הורמוז, אך מבהירה כי פתיחה מלאה של המצר תלויה בענות אמריקנית לשורה דרישות. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר כי טהרן דורשת בין היתר פיצויי מלחמה, הסרת סנקציות, נסיגת כוחות אמריקנים והפשרת נכסים איראנים. לפי הוושינגטון פוסט, בממשל טראמפ דחו את העמדה האיראנית והבהירו כי מצר הורמוז הוא נתיב שייט בינלאומי שאינו נתון לשליטתה של מדינה אחת. זמר מוכר נעצר אמש בחשד לעבירות אלימות בעקבות תלונה שהוגשה נגדו במשטרה. כתבנו אבי כהן מוסר כי הזמר יובא הבוקר לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עוד בחדשות, משרד הפנים של סוריה הודיע כי כוחות ביטחון הפנים במדינה בשיתוף מנגנון המודיעין הכללי סיכלו ניסיון להבריח משלוח נשק ותחמושת ממחוז טרטוס ללבנון. לפי הרשויות, המשלוח שנתפס כלל בין היתר רובים אוטומטיים, רקטות RPG ומחסניות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: אין ולכם מוזיקה, לקבל את התדרים, לשדר אותם, לקבל אותם חזרה, ולהמשיך להפיץ אהבה כמו כל יום שאנחנו עושות ועושים את זה. אז שבוע חדש, תענוג, איזה כיף לפתוח אותו יחד. כאמור, 3 שעות של מוזיקה. נאמר תודה לגרי סיגור, האורך המוזיקלי של התחנה. דאג לנו לבוקר נהדר של שירים נהדרים, גם חדשים, גם ישנים, כל הערבוב הזה שאנחנו אוהבות ואוהבים מדי יום. אז בואו פשוט נתחיל, נצא ליום הזה ולשבוע החדש הזה יחד. מה נאמר? שבוע טוב. זה מה שאנחנו מאחלים לעצמנו. יאללה, לילה לא רגוע עבר לעידן רייכל, בואו נעזור לו להתחיל את הבוקר הזה טוב יותר. זה החדש שלו, עידן רייכל, לילה לא רגוע, הזנה טובה.
1: לילה לא רגוע

0: יום יפה.
1: דולי ופרנה מפיקים פה שיר יפהפה, ואז את תראי שיר אופטימי. עידן חביב ודיקלה תורם את כולם. מרק אליהו מנגן על הקמנצ'ה, הכלי המיתר הפרסי, וכל זה מתאחד ליצירה יפהפייה. ואתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, 15 דקות בדיוק אחרי השעה 7 בבוקר. בואו נמשיך עם אמיר דדון ביום הכי יפה.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

טיילור סוויפט ידעה שהיא מכירה אותנו. וגם כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת, מהו 2 FM, 28 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. וואו, אני באמת צרודה עכשיו שאני, זה היה לי סוף שבוע כזה ארוך וכיף עם הילדים, בים, בכל מיני פעילויות בלתי פוסקות, מהשעות המוקדמות של הבוקר עד השעות המאוחרות של הלילה. מסתבר שזה ניכר בקולי, אבל נשמע סביל, אני מקווה, עבורכם ועבורכם בכל מקרה. בואו נמשיך עם מוזיקה כדי לא להפריע לזה. אריאנה גרנדה, היא לא אוהבת שהוא כל כך גרם לה לאהוב אותו, אבל לפעמים זה קורה. כל עוד אהבה טובה, אז הכל טוב. רק אהבה טובה, אהבה, נכון?

0: המוזיקה שעושה לי את הבוקר מושלם. הבוקר של אילת, 102 FM.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואת מטפסים על התקרה, לב ש...

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
3: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
4: למהדרין.
5: הבוקר של אילת, 102 FM.
6: שמוליק, מה נשמע?
7: הכל טוב, אמרית.
6: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
7: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
6: שמוליק, נשמע מעולה.
7: מהאושתיים.
6: מהאושתיים.

Let me be the second voice, כאן איתנו ברדיו אילת 102 FM, 45 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, זה אומר 15 דקות בדיוק לפני השעה 8. אנחנו עם פרטסי, נאחל לכולנו בוקר טוב.

0: ואתה, זה כאילו, הקליט אותי במכונית בשנים קודמות שהייתי לוקחת את הילדים לגן, וכך היינו מתחילים את היום, היינו אומרים בוקר טוב כמובן לעצמנו ולמשפחה. ואז הייתי מסיעה אותו במכונית לגנים, ואומרת להם, בוא נגיד בוקר טוב לעצים, ובוקר טוב לחיות, וכל החיות שיש בסביבה, לחיות שלנו כמובן, וגם לחיות שנמצאות אולי מסביבנו בטבע וישנות כרגע, כי בוקר כבר, לזאבים וזה, ולחתולים, ואז הילדה אומר לקופים, אז אין פה קופים, אבל לא נורא, גם לקופים, אז גם ללוויתנים ואני לא יודעת, או שפמר תעשי שם לי ציטוט באוטו וזה, או שפשוט זה מה שאנשים עושים, פשוט אומרים בוקר טוב לכל דבר שקיים, ואין משאלה כזו שמקשימה את עצמה, ואז יהיה בוקר טוב לכולם ולכולן, איזה יופי. אז יאללה, אם כבר בוקר טוב, אז יאללה, בוא נלך לשבוע טוב. זה אברהם טל.
1: למדת

אמונה שזה קורה. הנה, לא אשליות. רדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד וממשיכים להחזיק באמונות בלי אשליות. זה ניסים סרוסי, נפגשים מיד אחרי השעה 8.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: המפתח
3: רחוב האלמוגים 17.
7: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
3: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: יהו! אני רוצה להביא אלי
9: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
8: אני רוצה לעזריאלי.
0: מיד באילת,
1: הבוקר של אילת עם עומרית
10: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מידע מדיונים ביטחוניים מסווגים שעסקו במצרים הועבר לכאורה לקטר בידי יועצי ראש הממשלה, ושימש בהמשך לקמפיין שנועד לפגוע במעמדה של קהיר בתקשורת הישראלית. כך לפי מקור ביטחוני ששוחח עם ישראל היום. לדברי המקור, המידע יצא מתוך המערכת הישראלית, הוא עבר לקטר ומשם שווק מחדש לעיתונאים בישראל. הפרסומים נגד מצרים עוררו אז דאגה במערכת הביטחון, שם חששו כי הם עלולים לפגוע ביחסים בין המדינות ובמאמצים לקידום עסקת חטופים. איראן קרובה להסכם עם אומן על פתיחת נתיב שייט זמני במצר הורמוז, אך מבהירה כי פתיחה מלאה של המצר תלויה בענות אמריקנית לשורה דרישות. לפי הוושינגטון פוסט, בממשל טראמפ דחו את העמדה האיראנית והבהירו כי מצר הורמוז הוא נתיב שייט בינלאומי שאינו נתון לשליטתה של מדינה אחת. אדם נפצע הלילה באורח קל באירוע ירי באשדוד. זמן קצר לאחר מכן עצרה המשטרה 5 חשודים במעורבות בירי. הרקע לאירוע טרם נמצא. עוד בפלילים, הזמר המוכר שנעצר אמש בחשד לאלימות כלפי בת זוגו יובא הבוקר לדיון הערכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. כתבנו אבי כהן מוסר כי המשטרה חקרה גם את בת הזוג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: פתגם השבועי עם רוני מקלינגוף.
1: תפילת השלווה אומרת כך: אלוקיי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, האומץ לשנות את אשר ביכולתי, והתבונה להבחין בין השניים. השלווה מגיעה כאשר אנו מסכימים לקבל את אשר אין ביכולתנו לשנות בעצמנו. תפילה זו מביאה איזון והרמוניה וחוסכת מאיתנו אכזבות מיותרות. תפילת השלווה היא מפתח לחיות אישית. אנחנו יכולים לשנות את הפנימיות שבנו. האומץ לשנות את אשר ביכולתנו קורא לנו להתעורר, להפריד בין ניכר ותפל, ועוזר לנו ללמוד, לשפר ולצמוח.

אולי פחות כדאי, בטח אם אתם בחום של תל אביב. זה עברי לידר שכתב את השיר, שרית חדד מבצעת כמובן את הגרסה המוכרת, וזהו, בהופעה מבצע את השיר שלו. ואנחנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, ממשיכים לשעה השנייה. האזנה טובה, יום מוצלח, שבוע טוב.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: אני רוצה
2: של כיף בקניון עזריאלי מול הים, עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה לידי.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
12: הלו, איפה אתה? אתה פה?
13: איפה?
12: פה, לא?
13: איפה פה?
12: פה, פה, במשתלת יצר להכל דבש.
13: אני צריך להיות שם?
12: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
13: משתלת יותם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים.
1: עלם
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
14: עכשיו באלעד,
15: הבוקר של אלעד עם

כל טמפרטור, הטמפרטורות בהחלט עולות גם הבוקר הזה, ואנחנו כאן באילת רגילים למצב הזה, כל עוד הלחות נשארת סבירה, אנחנו בסדר, שלא תדעו מה קורה במרכז, וואי וואי וואי, נוטפים, פשוט נוטפים, אז כאן נעים. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 28 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אם תרצו לדייק, אבל כן, 8 וחצי זה כבר הזמן לצאת אל היום החדש, ולהתחיל אותו הכי נעים שיש. הבוקר הזה הרשיתי לעצמי לעלות את הקצב איתכם כבר מההתחלה, לקראת השבוע המתחדש הזה, שיהיו רק בשורות טובות בו, נכון? זאת התקווה והאמונה. נמשיך באותו קצב, אי אפשר לרדת, כאן רק קונים. איך אומרים, מתחילים חזק ומגבירים.

0: עלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המאחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המאחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למאחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בבילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תיהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המאחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחפרות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהוא! האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: הבוקר של אילת, 102 FM.
11: ככה מתחילים ערב קוקוריק. תמחאו כפיים, אנחנו פה. היידה, אנחנו נגיד שלום לשליימל שרף. שלום לך שליימל.
12: שמע, מה קורה? תגיד לי, מה שומכם? אבל טוב,
11: תגיד לי אתה.
12: תקשיב, הממד הזה גמר לי את הצורה, גמר לי. תבין, כשבממד יושב, כל הזמן יושב, תמיד אוכל, מה אוכל, מה אוכל. ומה?
13: שליימל, בסוף מרוב שאתה אוכל לא תוכל להיכנס לממד.
12: עזוב אותך, אתה יודע זה. אני הממד, אתה יודע, זה ממד יש לי, מה שחלפון חולם עליו. זה בחלום אין נופלו כזה ממד, תשמע אותי.
10: תוכנית הספורט של ישראל. עושים כיף.
14: ראשון עד חמישי בשש.
10: עכשיו באילת. הבוקר של אילת, עם עומרי.

ואתם ואתם על רדיו אילת, מהושתן FM. שירים לאמא, לאבא, לילדים, לעצמכם, לעצמכם. רק תזכרו שאתם לא לבד, אף פעם. 15 דקות, 15 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אנחנו לפני סיום השעה השנייה שלנו. ממשיכים את שירן.

אלו אופוס, אלו אופוס 3. It's a fine day. אני חושבת שהוא הרבה יותר מפיין. עד כה אחלה של בוקר כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. יש לנו עוד שעה, מיד אחרי חדשות השעה 9, משאיר אתכם עם פרגי ווילהם, וניפגש מיד אחרי חדשות השעה 9.

0: עלם מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת, מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב האלבוגים 17.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
11: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. בעלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: מיד באלעד,
2: הבוקר של אלעד עם עומרית
3: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. האלימות שוב זולגת למרחב הציבורי. רימון רסס הושלך הבוקר לעבר מסעדה באזור התעשייה הישן בראשון לציון. לא היו נפגעים באירוע. המשטרה פתחה בחקירה. משרד החוץ קורא לישראלים השוהים ביוון לגלות ערנות לקראת הפגנות שצפויות היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה על רקע המצב ברצועת עזה. לפי ההודעה, לישראלים להתרחק ממוקדי המחאה וההתקהלויות ולהימנע מפרסום מיקומם בזמן אמת ברשתות החברתיות. עוד בחדשות, רוכבת אופנוע בשנות ה-30 לחייה נפצעה באורח קשה בתאונה עם רכב בדרך חיים בר לב בתל אביב. היא פונתה לבית החולים שיבא תל השומר להמשך טיפול רפואי. ולסיום ספורט, מנור סולומון צפוי לעבור מטוטנהאם לווסטהאם לאחר שהמועדונים סיכמו על עסקה בשווי של כ-7 מיליון לירות סטרלינג שעשויה לגדול באמצעות בונוסים. כתבנו ליאב נחמני מציין כי סולומון עצמו כבר סיכם את נאב וצפוי להסתכר קרוב ל-2 מיליון לירות סטרלינג בעונה, כששכרו יגדל עם ווסטהאם תשוב לפרמייר ליג. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

גרסיה, The Flower, הבאמת, עם הרעמים שלהם, Thunder Clouds. ואתם ואתם כאן ברדיו אילת מרשתם FM. שש דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר הזה, כאן בבוקר של אילת. יחד עם הסומבר, Back to Friends. נמשיך בוקר נפלא והאזנה טובה.

Tonight we are young. גם הבוקר אנחנו מרגישות ומרגישים צעירים יותר עם כל המוזיקה הטובה הזאת והקצב הזה כאן ברדיו אילת 102 FM 13 דקות אחרי השעה 9 בבוקר.

0: tonight.
1: אני רוצה לספר לכם שהיום יום ראשון, 9 באוגוסט, וקורים הרבה דברים נחמדים מאוד וכיפים בעיר. בשעה 7 בערב יש ערב אסטרונומיה לכל המשפחה עם תצפית כוכבים וטלסקופים, סיפורי קבוצות הכוכבים, מערכת השמש וריפת השמיים בפארק כושר כיכר עוגן הדולפינים. תזכרו שאפשר כבר לראות את מטר המטאורים, יש הרבה כוכבים שכבר אנחנו עוברים במסלול וניתן לראות כבר חלקית את מטר המטאורים, וזה מאוד מאוד יפה, יש ראות מאוד טובה. אז זה בשעה 7 בערב, דרך הרים שחמון, ב10 שקלים חדשים בלבד, מומלץ מאוד. בשעה 8:30 נויה מנדל במופע סטנדאפ עם הרבה צחוקים בבית פיליפ מורי, מחיר 50 שקלים חדשים בלבד, הכניסה מגיל 17. וב9 בערב מתחברים שוב לנוער בחופים במתחם קיץ לבני נוער, עם קפה פתוח ומשחקי חברה ומעגלי שיח, סדנאות, כיתות אמן וכל מיני שכאלו. במתחם האוכלים סמוך לבית הגשר בחוף הצפוני, הכניסה חופשית, תשלחו את הילדים והילדות, שווה. וב11 בלילה מסיבת הנוער של מיו קלאב עם מוזיקה אלקטרונית ומיינסטרים והיפופ וטרנס, כל מיני הופעות, זה כמובן במתחם הקיץ של מיו קלאב

הערבה 33, רק כדאי להזמין מקום מראש אם אתם רוצים שיהיה לכם שם מקום. למה? כי החיים פשוט כל כך יפים, אז בואו נחגוג אותם. אלו אתניקס שבאים להזכיר לנו בדיוק את זה, שהחיים כל כך יפים. 15 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כאן ברדיו אילת 102 FM, הבוקר של אילת.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת מושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המארחים של אלעד, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למארחים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאלעד ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אלעד.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למאדרין.
0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
8: עכשיו באלעד,
9: הבוקר של אלעד עם עומר

about a song, Shabuzi. ואנחנו רדיו אילת, מה משתם לפעמים 27 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט 9 וחצי, ממשיכים פוסט מלון, היי-הט סומל, כולנו מקבלים קצת עזרה מחברים.

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים. עלם. מתחם ביג. המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
6: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
5: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
10: אני רוצה להגיד
11: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
10: אני רוצה לעזריאלי.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
1: עכשיו באילת,
0: הבוקר של אילת עם

it. מייקל בבל עוד לא פגש אותנו, וחבל. נראה לי שהלא יכול להיות מאוד מאוד נחמד לפגוש אותנו. ודאי אנחנו פוגשים אותו מדי פעם כאן בבוקר של אילת. עכשיו יום ראשון בשבוע, 45 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט מסיימים את השעה השלישית שלנו לבוקר הזה. אבל עוד לא. נמשיך עם הברנד ניו אביז, הכבדים החדשים. נמצא איתם ביחד מקלט, או שנביא אותם לעיר מקלט שלנו.

הכבדים החדשים מביאים אותנו לסיום התוכנית שלנו הבוקר הזה, 10 דקות לפני השעה 10 בבוקר. זה הזמן לומר תודה לכל העוסקים בדבר, דריה חוד יעקובה, גרי סיגור, בוקר טוב ושבוע נפלא שיהיה גם לכם. תודה לכם ולכם מאזינות ומאזינים יקרים שהייתם איתי גם הבוקר הזה, ופתחנו יחד את התוכנית ואת הבוקר ואת השבוע החדש הזה. אתם ודאי מאזינים לנו באתר רדיו אילת, אילת מהו2.co.il, ואין לי ספק שאתם כבר עוקבים מזמן בכל הרשתות החברתיות, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב וכל מה שיש. אנחנו נמצאים בכל מקום כמובן. אחריי בשידור אודי שכטר, הוא ולא אחר חוזר אלינו מחופשה. כמה התגעגענו, איזה כיף יהיה. כמובן מאוד מאוד מעניין. אז אני כבר מחכה לשמוע מה קורה בתוכנית שלו. לי קוראים אמרית, אני אחזור גם מחר עם עוד מלא מוזיקה טובה ובשורות טובות כמובן, ואתם ואתן שיהיה לכם באמת אחלה שבוע מבורך. בואו נחזור מחר עוד יותר טובים ממה שהתעוררנו הבוקר הזה. לא לשכוח קערת מים לחיות בחוץ, למלא במהלך היום אם אפשר, קיצור, לעשות טוב כל מקום שרק אפשר. מה אומר? שיהיה שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות. מחר, תמיד נשאר מחר, אם לא הספקנו לשמוע את כל המוזיקה היום, תמיד יש עוד רגע חדש לבחור בו בחירות נכונות. יאללה, אוהבת אתכם, מאחלת לכם הכי טוב שאפשר. זה אביב גפן.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. בעלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
2: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
6: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
10: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה לידי.
11: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: הגדולים של אילת, 102 FM.

0: אותנו.
1: ככה מתחילים ערב קוקוריק.
2: יאללה, הם האזרים של ריינה הכי מפחדים בלחזור לארץ. לחזור לשחק בריינה, נכון. איזה פיצוי המדינה תספק לקבוצות? לחם שום, נכון. מה רותם חתואל עושה במסיבת עיתונאית? מחפש את הדי-ג'יי, נכון. מה גוטי עושה במקלט השכונתי? מלמד את השכנים לצופף, נכון. מה משותף לטל בן חיים ולחיל הים האיראני?
3: נו,
2: לשני מזמן אין מפרצים, נכון?
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: או, ככה מתחילים ערב
4: ראשון עד חמישי בשש.
0: הבוקר של אילת 102 FM.
5: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
6: היי, עומרית, מה המצב?
5: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
6: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
5: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
6: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
5: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
4: השעה בחסות. עכשיו, בעלם מתחם ביג. מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה ומוכנים? 761 שקלים. עלם. מתחם ביג. המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי. מיד באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
7: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הורה לצהל לבדוק בדחיפות טענות להתנהגות בלתי ראויה מצד אנשי צוות בבית החולים רמב״ם כלפי לוחמי צהל שנפצעו קשה בקרב בלבנון ומאושפזים במקום. כץ הנחה לבחון את אופן הטיפול בלוחמים ואת היחס שניתן להם ולבני משפחותיהם ולהציג בפניו את ממצאי הבדיקה. לדבריו, אם יתברר כי הטענות נכונות, ינקטו צעדים נגד האחראים ויופקו הלקחים הנדרשים. ילד ישראלי בן 4 טבע למוות בבריכת מלון במקסיקו במהלך חופשה משפחתית סמוך לעיירה סן חוסה דל קאבו. צוותי רפואה שהוזקו למקום נאלצו לקבוע את מותו לאחר ניסיונות החייאה. עוד בחדשות, דובר ארגון הטרור של החות'ים בתימן אישר כי במהלך הלילה תקף הארגון מתקן של ענקית הנפט ארמקו בדרום סעודיה. בהודעה נכתב כי התקיפה בוצעה באמצעות כתב"ם וכי הפגיעה הייתה מדויקת. נסיים בתחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום חל עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום ראשון, כ"ו באב, תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026, מפיקת המשדר דריה חוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר. על מה ועם מי נדבר היום? נדבר על רסם תמיר וקנין, זכרו לברכה. נדבר עם אביו, שמעון, תספר לנו על הגיבור ישראל, על תמיר. והחלל שותיר בבית המשפחה. לאחר מכן נשמע להתפתחות בחקירת רצח אלדר דיין. בפעם האחרונה שאני הייתי פה, אלדר עוד היה נהדר, והחברים שתקו בחקירה. האם הם התחילו לדבר? אלון חכמון, כתב הפלילים של מעריב, יהיה איתנו. נשמע על שריפה בדירה באילת עם לקוד שחולץ במצב קשה. רשף עידן חמיאס יהיה איתנו. התחרות לילת מתחממת, ארקיה מציעה לתושבים טיסות ב-159 שקלים, במקום ה-99 שקלים של ישראל, אבל לארקיה, נכון לרגע זה, יש יותר טיסות לילת. אנחנו נדבר עם רוני רוזה, רוזה, נכון? מנהלת שיווק של ארקיה, ואילת מככבת בתוכנית בואו לאכול איתי, 5 תושבים, 5 ארוחות, תחרות אחת, אחד מהמתחרים הוא מיודענו, בני גמליאלי, 30 שנה ברדיו.
2: איש המתמונים.
1: איש המתמונים, לא רק. איש ביטן הצילום במקור, בוא נלך על זה.
2: תימני, מה, בוא נלך את
1: הרבה. טוב, אז כל זאת ועוד, בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
2: אודי, איך היה לו להיות פה כל כך הרבה זמן?
1: היה תענוג, אבל החדשות...
2: היית בחום אחר, הבנתי.
1: כן, אבל החדשות שאתה חוזר, מנחיתות אותך במהירות לקרקע. אין מה להגיד. חדשות קשות לאילת.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: העיר אילת כולה ומדינת ישראל נפלו בסוף השבוע האחרון לעצב גדול מאוד עם נפילתו של רסם תמיר וקנין, זכרו לברכה, שנטמן בבית העלמין הצבאי באילת. וקנין, חובש קרבי בצנחנים, נהרג מפיצוץ מטען במהלך סריקת מבנה ממולכד בלבנון. שלום לאביו של תמיר, זכרו לברכה, שמעון. שלום, שמעון.
2: שלום.
1: שמע, אני חושב עליך הרבה זמן מאז היוודע הסיפור הזה על החלל העצום בלב. אתה כבר כמה ימים בתוך הסיוט הזה, מה עולה?
2: מה אני אגיד לך, העולם קרס, השמיים נפלו עלינו, השמיים, על ילד, ילד מלאך, ילד שהוא כולו נשמה טובה. ילד של נתינה, ילד של שמחת חיים,

0: מהירות, התנדבות. כל אירוע, כל דבר בפלוגה שצריך היה מתנדב לדברים הכי קשים, הכי מסובכים, הוא היה זה שהתנדב.
1: אתה יודע, קראתי פוסטים של מורות שלו לשעבר, רק איזה שכבה לשעבר. אתה יודע, כולם כותבים את אותו דבר.
0: כן, ממש ככה, זה מלווה אותו מאז שהוא ילד, כולל עבודה, הוא לא ויתר, הוא נאלץ לוותר. בעבודה שלה יש להם קידום כל תקופה, כל פעם שהוא היה צריך להיות קידום, הוא היה במילואים. הוא עשה, הוא לחם בכפר עזה, מחיילים ששחררו את כפר עזה. אחר כך הוא היה מתמרן בתמרון 5 חודשים בעזה. הוא היה בסבב בלבנון של 108 יום. אחר כך עוד 108 יום בסוריה.
1: ואתה שמרון, ואתם בבית, איך אתם ישנים בתקופה הזאת?
0: לא ישנים אחי, לא ישנים. כל דפיקה בדלת של אצל השכנים, הייתי מתעורר. כל חריקת בלמים של רכב, הייתי, היה יורד לי 5 שנים מהחיים.
1: אמרת לו את זה?
0: לא דבר כזה.
1: אמרת לו?
0: אמרתי לו את זה, אבל לא כל כך, האמת שלא כל כך אמרתי לו את זה, אבל הוא ידע שאני דואג לו, ובגלל זה הוא הרבה פעם שהוא היה בפנים, הוא לא היה אומר, לא אומר לי, אבא, אנחנו בחוץ.
1: להרגיע.
0: אנחנו כן, אנחנו לא נמצאים, אני בחוץ, הכל טוב, וכל פעם שהייתי מתקשר אליו, אני יודע שהוא לא זמין. ידעתי שהוא בפנים.
1: קראתי שבאותו בוקר הייתה לך תחושה רע.
0: היה לי תחושה רעה. קשרתי לאח שלו. אמרתי לו, יואב, אני לא מצליח לדבר עם תמיר. מה קורה איתו? אתה שמעת? הוא אמר לי, אבא, דיברתי איתו אתמול, הוא אמר לי, הכל בסדר. הלכתי הביתה וישבתי באוטו באותו רגע, התחלתי לבכות. אני עם עצמי לא יודע מה היה, עכשיו ובוכה. עזרתי הביתה. עמדתי ליד המקרר. היה שם, פתאום כל הדם בגוף ירד לי למטה, סחרחורות. חשבתי שאני מתעלף. הלכתי למיטה שלי. התיישבתי, אמרתי שהילדים לא ימצאו אותי על הרצפה, אם יקרה לי משהו. ישבתי 5-7 דקות, הכל עבר. ואז הלכתי לעבודה, ובאו, הודיעו לי על זה. 5 בערב הגיעו.
1: באו לעבודה להודיע לך.
0: כן, באו, הגיעו להודיע לי. ומאז קרה סולמי.
1: אז אתה אומר, מה? אם אתה מחבר בין השעות שהרגשת את הנפילת דם הזאת בגוף לשעת נפילתו של תמיר, יש חפיפה?
0: זה היה די קרוב, די קרוב. זה היה די קרוב. פשוט הוא בא להיפרד. זה היה די קרוב, אני מה בא להגיד לי, אבא, הייתי פה, עכשיו אני יודע את זה.
1: ספר לנו עליו ככה בבית.
0: בבית זה היה צוות בידור של הבית. כל דבר, היינו עצובים, ידע להצחיק אותנו. היינו, הוא צריכים משהו לעשות, הוא ידע לעשות. היה לו כישרון חיקוי מדהים, היה מחכה את כל מי שאתה לא רוצה. הייתה לו נתינה, הוא היה כל הזמן אומר לי, אבא תגיד ליואב, לאח שלו, אבא תגיד ליואב. אמרתי לו, מה אני אגיד ליואב? תגיד לו, הוא לא רוצה שאני אקנה לו מתנה. כל פעם שהוא היה מגיע לאילת, הוא היה הולך לג'מבו, חוזר עם 2 שקיות ענק, אומר לי, אבא, זה מתנות לאחיינים, שיהיה להם מה לשחק. לא היה קורא לי אבא, אומר לי, אבא, לי. היה אומר, זה מתנות לאחיינים. קניתי איזה משהו, אמר לי, אבא, תבקש 2, 1 לאמא. כל הזמן הוא היה נותן, כל הזמן מחלק. אח שלו כל הזמן היה מוקח את אח שלו שהוא סטודנט באוניברסיטת בתל אביב. ופה מסיים, אבא הוא לא רוצה לצאת איתי לאכול. אבא הוא לא רוצה לבוא, תגיד לו שיבוא איתי.

0: הוא היה פה, כמה פעם היה מגיע, היה קונה לדודות כל מי שצריך משהו, מישהו היה מבקש משהו, לעולם הוא לא אמר לא, הוא היה הראשון להתייצב. הייתי...
1: כשהיית הולך ככה אירועים וזה עם הילדים, אתה יודע, אני שומע ואני מרגיש שעוד בחייו התגעת בו.
0: אין, זה היה גאה בשלושת הבנים שלי. גאה בשלושתם, שלושתם לוחמים. הבן הגדול, קצין בלוטר, הוא היה בצנחנים. הבן השלישי עושה מילואים עכשיו בדובדבן. ילדים מדהימים.
1: אז אתה אומר, חוסר השינה שלך הוא משהו תמידי.
0: הוא ממש תמידי, תמיד אני צוחק עליהם, אני אומר להם, אתם דואגים שאני לא ישן בלילות. כל פעם יש לי מישהו אחר במילואים.
1: מה הדבר הכי... מה הדבר שאמרו לך מאז, מאז את רק האסון הזה, שככה אתה מנסה למצוא בו אור?
0: אין אור אחי, אין אור. האור היחיד, הילדים, שני הילדים שנשארו לי והנכדים, זה האור. מהצד שלו אני רואה רק חושך, חושך, חושך, אבל אני יודע מי הוא היה, הוא בלב שלי, והוא יישאר בלב שלי כל הזמן. כל הזמן הוא יהיה בלב שלי. אני רק אנסה להיות כמו.
1: שמעון וקנין, אביו של תמיר וקנין, זכרו לברכה, גיבור ישראל. אני מודה לך על השיחה הזאת. אנחנו כולנו כאן משתתפים בצער העמוק, עמוק, עמוק, התהום, הפעורה שלפתחה.
0: שכולם איתו מי היה, שכולם איתו מי, זה היה תמיך, שכולם, ואיך שמישהו כתב, תהיו וקנין, תהיו תמיר וקנין, תהיו, כולם, תהיה פה הרבה יותר טוב בפינה שלנו.
1: תהיו תמיר וקנין. שמעון וקנין, אני מודה לך מאוד, תודה.
0: תודה.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: רגע לפני שיצאתי לחופש דיברנו על היעלמותו של אלדר דיין, מה שהתברר בסופו של דבר כרצח אלדר דיין, עם החיפושים קורע לב של אמו שילת נעים והקריאה לחברים של, שלו, אם אפשר לקרוא לזה חברים, בטוח אי אפשר לקרוא לזה חברים, תגידו איפה הוא. שלום אלון חכמון, כתב הפלילים של מעריב.
2: שלום וברכה. אז קודם כל בוא נזכור שהם עדיין רק חשודים, כן. אז אולי עדיין אפשר לקרוא להם חברים. כי הם מכחישים בכל תוקף שהם קשורים לרצח שלו, ודווקא משתמשים בדיוק בפתיחה שלך, שהם חברים שלו ואין להם שום סיבה לרצוח אותו. הם נסו איתו יחד מדימונה לפארק בהוד השרון, הם שם...
1: רגע, זה לא התחיל בתור אירוע. פארק הירקון?
2: לא, לא. הפארק זה שלוחה של פארק הירקון, אבל זה באזור הוד השרון כפר סבא. זה לא פארק הירקון בתל אביב.
1: אוקיי.
2: הם היו שם, שם היה איזשהו אירוע שהתרחש במקום... והרבה פרטים אגביו כרגע אי אפשר עוד להרחיב בגלל שהתיק הזה הפך להיות תיק רצח. היה שם אירוע שהייתה פגישה עם עוד קבוצה של צעירים תושבי האזור שם. מה היה בפגישה הזאת? יש המון הערכות, המון השערות, אבל במהלך אותה פגישה בנסיבות כרגע שהן עלומות עדיין התפתחה קטטה, קטטה אלימה ביותר, במהלכה הותקף גם אלדר דיין, כך גם הם טוענים וכך גם עלה מהחקירה. בשלב מסוים אלדר דיין ושניים מהחברים, זיכרונו לברכה, ושניים מהחברים שלו שהיו איתו, הם ניסו להימלט, הם עלו על הרכב והם תוך כדי שהם ברכב הם, הלו?
1: כן כן, שומעים אותך.
2: תוך כדי שהם ברכב הם מנסים לפגוע באחד המעורבים בקבוצה השנייה מתוך כדי המילות, כי אותם תקפו שם וגם ניפצו להם את השמשות של הרכב.
1: אז זה הסיפור שאותו רכב שנמצא עם שמשות שבורות בפתח תקווה.
2: אכן כן, בתחנת הדלת פז בכניסה לפתח תקווה בצומת ירקון, הרכב הזה, הם בורחים מאזור הוד השרון כפר סבא, מכנים את הרכב שם, תולשים את לוחיות הרישוי שלו וזורקים אותם ממש בסמוך. הקלישה הייתה רק כדי להסתיר את הזיהוי שלו בזמן אמת מאותם כנראה אלה שרדפו אחריהם, וגם כנראה ממשטרה אם תגיע כדי שלא לזהות אותם. הם היו באיזשהו מצב, ואנחנו לא באים להגן עליהם כרגע, הם היו באיזשהו מצב אבל של בעלה, חרדה, משהו בסגנון הזה, עלו ביחד. עכשיו באותו אירוע, באותה נקודת זמן, רואים גם את אלדר דיין נכנס איתם לחנות נוחות בתחנת הדלק. לדברי אמו הוא נראה תשוש קצת, אז ייתכן שהם המכות הוא ספג, ייתכן שלא, אבל בשלב מסוים, השלושה האלה יוצאים, כך מדווח בעצם אזרח, כנראה, ככל הנראה אחד שעובד במקום, בחנות הלוחות הזאת, מדווח למשטרה, אני רואה שלושה שנמלטים, אחרי שהם הורידו לוחיות רישוי מרכב, הלוחיות רישוי נמצאות כאן, בסמוך אלינו לכניסה לחנות הלוחות, והמוקדם מבקש מהם את המספר של הלוחית הרישוי, מספר הרכב, הוא אכן מוסר להם את מספר הרכב, שהוא מוצא בזירה בעצם, כוחות משטרה מגיעים למקום, רואים את הרכב עם השמשה המלופצת, קטם דם על השמשה, בדיעבד מסתבר שזה קטם הדם, דווקא של אותו אחד מהחבורה השנייה, שכנראה ניפץ את השמשה במכת אגרוף. בתוך הרכב נמצאים בגדים, פרטי לבוש, של אלדר דיין, ושוב, בהמשך, לפחות ככה נטען מהסביבה, זה בגדים בגלל שהוא ישן ברכב הזה בזמנו, זאת אומרת, במהלך התקופה יעיתים באזור דימונה. נמצאו גם שם כסדות שאחר כך נמצאות, סליחה, כסדות היו בתוך הרכב, אבל הם נמצאו בשטח כשהן זרוקות, זה במהלך החיפושים. צריך לזכור, התלונה להיעדרות של דיין הגיעה בחלוף מספר ימים, לא באותו יום שבו נמצא הרכב הנטוש.
1: זהו, רגע, המשטרה מגיעה לרכב הזה, על שם מי הוא רשום?
2: על שם אמא של אחד המעורבים.
1: אוקיי.
2: והם מגיעה אליה אחרי שהם מצליחים לאתר את האמא, פונים אליה, היא אומרת שהיא לא הייתה בקשר עם הילד, והיא נותנת, מתקדמים בפרטים, מגיעים גם לאחד המעורבים, והוא אומר שהוא בדרך לדימונה, עוד מעט יגיע, והוא ייגש לתחנת המשטרה, וזה לוקח מספר ימים. צריך לזכור, שני החשודים שעצורים כרגע בפרשה, ומייחסים להם במשטרה את החשד רצח, ואני אומר לך, אני הייתי בדיון, החוקר אומר את זה, שמייחסים לחשד לרצח, אבל הם לא יודעים כרגע איך ולמה, ומה הן סיבות ומה קרה. כי הם היו עצורים כרגע בידי המשטרה על עבירת, על דריסה ומעורבות בקטטה שהייתה שם באזור הפארק עם הפגישה עם האחרים.
1: רגע, והמשטרה לא יודעת אם הם רבו? מי החבורה השנייה?
2: הם יודעים. אותה חבורה, חמישה מתוך התשעה שהיו לפחות בקטטה הזאת, היו גם בחלקם מסורדות, חלקם נחקרו בעזרה, לרבות אותו אחד שנדרס לכאורה ונפצע. הוא נפצע קלות, הוא מתהלך על רגליו רגיל. הם מסרו שהייתה קטטה, אבל הם לא מרחיבים מעבר, והם שוחררו. הם לא הובאו לבית משפט, הם כולם שוחררו בתום חקירתם.
1: ויש את התוצאה הסופית שנמצאה גופתו של אלדר דיין. איך מוצאים את הגופה?
2: אני אסביר לך כמה דברים. אחד, במשך שבוע וחצי משטרת מחוז דרום מנהלת חיפושים בדיוק באותה גזרת שטח באזור ירקונים, בין התחנת דלק עד כמעט לכפר הבפטיסטים שנמצא בסמוך, כל האזור הזה, כל הגזרה הזאת, ומהלך הרס, למעט אותן שתי כסדות, לא מצליחה לאתר שום דבר. מכריזה ביום רביעי, זהו, אין לנו יותר פרטים, לא יכולים להמשיך, מיצינו את החיפושים אחרי הנהדר דיין בשלב הזה, אנחנו, והתיק עובר למחוז מרכז במשטרה. בלשים, חוקרים, לוחמי מגע, מתנגבים, שבס, יוצאים בשש בבוקר לחיפושים, בין השעה 6:30 ל-7, מאתרים שרידי גופה. אי אפשר להגיד אפילו גופה במקרה הזה, שרידי גופה במצב רעוע, שנמצאים ממש מרחק של כ-50 מטר מהזירה, שבה אלדר דיין, זיכרונו לברכה, נראה בפעם האחרונה יחד עם חבריו.
1: אז איך זה עם כל החיפושים שהיו לפני זה? 50 מטר מהזירה הוא לא נמצא?
2: שאלה מאוד טובה שתישאל בהמשך, אבל לא אותנו, אלא דווקא את המשטרה. אחרי שהיא תמצא את החקירה, ככל שהיא תגיע גם לפענוח ולהציג לבדוק, למרות שאת המשטרה בתוך המשטרה מעניין שזה לא מחוז כזה, אלא מחוז אחר, התרשל לכאורה, או היה מורה באיזה מחדל בחיפושים, את הציבור זה לא מעניין. גם לא את המשפחה שנדבר. הציבור מעניין. שהיו שם בחיפושים, כולל בני המשפחה שלו, ואתה יודע מה חשוב להדגיש, כולל שני החשודים שעצורים עליו, הם גם השתתפו בחיפושים.
1: הם גם השתתפו בחיפושים.
2: נכון. הם גם השתתפו בחיפושים לפני שהם נעצרו. הם נעצרו ב-26 לשביעי, והגופה נמצאה רק עכשיו, לפני 3 ימים. הם השתתפו בחיפושים, כאשר אחד מהם אפילו לגייס את הג'יפ של המשפחה לבית או לחיפושים בשטח.
1: טוב, תגיד, עם כל הניסיון שלך, מה אתה חושב שהראה שם?
2: זו שאלה היא ארפילאית ממש. יכול להיות מהכל, יכול להיות שהם כן מעורבים ברצח והם תוחכמים יותר מה שחושבים, והם פעלו מאחורי העניין, והגופה נשארה שמה, והם ידעו שזה הסוף, והם מעבר לזה בגלל זה שמרו את זכות הספיקה. ויכול להיות, יכול להיות, שאני מניח שזאת תהיה הגרסה שלהם, שהם לא קשורים כמו זכות הספיקה, הם היו בתוך מה שנקרא הפאניקה, ההיסטריה, על הדריסה בכלל. והמכות שהוא ספג שם, אולי גרמו לו להתמוטטות שם, בזירה הזאת, ויכול להיות שרצפו אחריו והגיעו גם לשם ויתרו אותו לבד, ואחרים רצפו אותו, ועוד תעלומה שהיא נמצאת כרגע בחקירה. אחד החשודים התחיל לדבר בסוף השבוע האחרון, משתף את הפעולה עם המשטרה, שזה פעולה עם המשטרה, אבל רק לגבי הדברים, מה הוא כן קשור מבחינתו. אבל מעבר לזה, עוד יצטרכו לעבוד קשה.
1: קיצור, אין הודעה ברצח מצד החברים, הם מספרים סיפור עד נקודת הבריחה שלהם, וזהו.
2: בדיוק, עד נקודת הבריחה וההתפרדות שלהם. אלדר נמצא במקום. המשפחה לא מוכנה גם לדבר. אמא שתיכה אמרה לנו בדיון, זה תיק אחר, אתם לא מבינים, זה אירוע אחר, זה סיפור אחר, זה לא קשור למה שאתם חושבים בכלל. לא נגיד יותר, כי גם בקירות של בית המשפט יש האזנות למשטרה. לא נגיד יותר. יש להם עורכות דין לשני החשודים, החשודים שהם כנראה ינקו אותם בהמשך. אנחנו כרגע עוסקים בסוגיה שהיא עוד לא פתורה, היא גם לא קלה כרגע לפתרון, לא כמו שנראה, מה שנקרא על פניו, מצאו גופה, יש את החשודים, הם היו קשורים, זה עדיין לא מצביע באופן חד משמעי שהם החשודים, הם הרוצחים של אלדר דיין, זיכרונו לברכה. יכול להיות, שוב אני אומר, שבימים הקרובים נדע שיש תפנית בחקירה, ואכן הם הרוצחים. ייתכן גם בהחלט שאין להם קשר לאירוע הרצח. הם היו בתגרה, בהקטטה, בדריסה, ברחו ביחד, הם גם ניסו ליצור איתו קשר. בוא נגיד כזה דבר, אם יימצא שהם החשובים, או הם בעצם הרוצחים בסופו של יום, משמע שהם מתוחכמים מאוד. בניגוד למה שנראה על פניו, הם מתוחכמים מאוד. אם בעיה זה לא הם, אז המשטרה תצטרך לחזור אחורה בחקירה שלה כדי להביא גם את המעורבים שהיו בקטטה, גם לבדוק מצלמות שטח הרבה יותר נרחבות בכל האזור של צומת יעקון, אולי אפילו צומת גבולה, אזורים אחרים שנכנסים מגיעים לתוך התחנה דלק, כי בסופו של יום השרידים של הגופה נמצאו מרחק של כ-50 מטר מהמקום שבו נראה אלדר דיין בפעם האחרונה. זה הכי חשוב וזה הכי קונקרטי לתוך הסיפור.
1: עדיין פתוח, רק המצב האמיתי והכואב הוא שאלדר דיין נרצח ככל הנראה.
2: אכן כן.
1: אלון חכמון, כתב הפלילים של מעריב, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
2: גם לך, תודה רבה. שלום.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: ב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
4: אילת מלשטיין FM.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.

0: בתוקף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
1: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו באילת.
4: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11.
4: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
5: Now, Stein FM.
6: Here we go!
7: Eilat, now, Stein FM.

0: אילת.
1: 102 FM. כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
2: שרפה אתמול באלעד, לחוד במצב, חולץ במצב קשה. שלום רשף עידן חמיאס, גם מפקד משמרת, שלום.
3: בוקר טוב. שם.
2: בוקר טוב מר חמיאס. אז קומה שלישית בבניין בסדרות התמרים, זה הנתונים היבשים, בוא תספר לי מה קרה שם.
3: בניין
2: עצים
3: שם, כמו שאנחנו
2: נראה. באיזה בניין?
3: עצים שם.
2: אוקיי.
3: בסביבות השעה 6:20 בבוקר, שהיינו, המשמרת טיפלה באירוע אחר, בשחמון. כל הצוות היה בשחמון, טיפלנו באירוע של איזה חשד לשרפה בדירה. גברת מבוגרת שהתקשרה ואמרה שיש ריח שרוף בבית. היינו שם, צוות אחד עלה למעלה, והצוות שלי עוד נשאר ברכב, עוד לא עלינו, כי הבנו שאין שם באמת משהו מיוחד. ואז קיבלנו איזה דיווח על ריח של שרוף באזור שכונה א', והתחלנו להתקדם לכיוון האזור כדי לנסות להבין.
2: רגע, כשיוצאת במשמרת שריפה באזור שחמון, אתם לא מחלקים את הגזרות? יש תחנה באזור שחמון ויש תחנה בשכונה א', כביכול האזורים קרובים.
3: נכון, אבל העיר שלנו מחולקת לארבע תחנות, כמו שאתה מכיר, יש לנו אחד בלוותה, אחד בתימנה, אחד בתחנה הראשית בסדרות התמרים, ואחד בשחמון, בקצה השני של העיר. אבל כשיש לנו אירועים שהם אירועים קטנים, אז יוצא צוות מסוים מהגזרה שלו.
2: אבל כשיש חשד אירוע גדול, באים מכל העזר.
3: כשיש שריפה בדירה, אז אנחנו יוצאים גם משחמון וגם מהתחנה הראשית באלעד, כדי להשלים פקל מלא, זה על פי הפקל שלנו. ואם יש לנו בית מלון, אז גם מתימנה מצטרפים אלינו כתוספת.
2: אוקיי.
3: אז היה שריפה
2: חשד לשריפה בשחמון, אז כל התחנות, משתי התחנות, משתי התחנות הגיעו
3: לשם. אבל היינו, הצוות שלי עוד היה ברכב, ואז קיבלנו רק דיווח על איזה ריח של שרוף באזור, והתחלנו להתקדם לכיוון המקום, ואז אחרי איזה דקה או שתיים קיבלנו דיווח על ממש מישהו שמזהה השן מתוך החלון. אז אנחנו הגברנו מהירות, מפקד המשמרת גם רץ לכיוון, המנוף שלנו שכבר היה חזרה לקיבול התחנה, הוא גם הגיע לשם אפילו לפנינו, ותחנת שחמון התקפלו מהדירה שהם היו ורצו לכיוון האירוע.
2: אוקיי, מה אתם מגלים בסינגסינג?
3: כשהגענו לסינגסינג באמת ראינו אשן מהחלון, והכווינו אותנו שם האזרחים ושוטרים שהיו הכווינו אותנו באמת לכניסה המיועדת, לא היה עיכוב. למעלה כבר היו שני שוטרים שאני רוצה לפרגן להם, שהם כבר פרצו את הדלת בעזרת פטיש שהיה במקום. אז כשבאנו, לא היינו להתעסק עם פריצה של דלת. והם עשו גם עוד דבר חכם מאוד, שהם לא נכנסו פנימה לדירה, כי אם היו נכנסים, היו קורסים.
2: מהעשן.
3: נכון.
2: זאת אומרת, אתם מגיעים במצב של דלקה משמעותית.
3: יש, אנחנו זהינו ממש בעירה בתוך הסלון, באמצע של הסלון. הדירה, כמו שאתה מכיר, הסינגסים, הוא לא... היא לא דירה גדולה, אבל בשני צעדים הראשונים כבר מפקד הצוות אביעד שהיה איתי זיהה אדם שוכב בין הסלון לחדרים, שהוא מעופל הכרה, הוא צעק לי שיש לקוד, הוא משך אותו אליי, ואני הוצאתי אותו החוצה. למזל הטוב, השוטרים שהיו לידי, כי כבר ציינתי שהיינו צוות קטן, אז הצוות של שחמון עדיין עוד לא הגיע, השוטרים אמרו לי, אנחנו ניקח את ה... ונוריד אותו למטה לכיוון מדה. אמרתי להם, כמובן, תודה רבה, והם הורידו אותו למטה, ואנחנו המשכנו לסרוק את הדירה.
2: זאת אומרת, היה פה שילוב פעולה בין המשטרה, שהבינו את הדרך, שאתם הולכים גם לפעול. כלומר, פרצו בשבילכם את הדלת כבר שתיכנסו מהר.
3: שילוב פעולה מהמם לפי הספר ולפי איך שאלת מתנהלת כל הזמן, וזה יאמר לחיוב ולטובה וישר כוח.
2: מה מצב הפצוע? אני שוב רוצה
3: לציין שגם שחשוב מאוד שהם לא נכנסו פנימה, כי אם היו נכנסים פנימה היו צריכים לחלץ גם אותם.
2: כן, כי לפעמים אתה רואה לחוד, אתה אומר, טוב, אני אכנס מהר, אני...
3: אני לא יודע אם ראו את הלכוד, כי היה ממש השם,
2: הם לא ראו את הלכוד. אבל אתם לא יודעים, בשלב הזה שאתם נכנסים, אתם לא יודעים בכלל שיש לכוד.
3: נכון, אבל על המזל, ממש בשניים, שלוש צעדים הראשונים שאביעד נכנס, הוא כבר זיהה...
2: טוב, אתם יודעים מה מצבו של הלכוד? או שצריכם זה ברגע שמחבים את השריפה ומחלצים, זה...
3: כשירדנו למטה בסוף השריפה, הוא עוד עדיין היה באמבולנס, ועבדו עליו מאוד מאוד קשה, הבנתי, והרדימו אותו. מה מצבו כרגע, אני לא יודע להגיד. אבל לא, לא היה נראה ממש ממש טוב. הוא היה מחוסר קו, הוא היה גם...
2: טוב, ממה השריפה נגרמה אתם כבר יודעים?
3: על פי שיחה שלי עם החוקר, הוא ישב באמצע הסלון, הלכוד ישב באמצע הסלון על ספה, והספה בערה, והיו שם כלי אישון, סיגריות, מצתים, אז זה עדיין בחקירה, אבל זה הכיוון יכול להיות.
2: יכול להיות.
3: הוא כנראה נרדם או משהו כזה...
2: סיגריה בוערת יכולה להדיג המזרון או משהו כזה, או שטוב, רשף.
3: היה ממש בערה גדולה בסלון, ואנחנו המשכנו לבצע סריקה בדירה. הדירה לא גדולה, אבל אנחנו עושים שלוש סריקות. אנחנו עושים סריקה ראשונית כדי לוודא שאין איזה מישהו ממש שהוא בולט לנו לעין, אחר כך אנחנו עושים עוד סריקה, ואחר כך עושים לוודא עוד סריקה כשהדירה כבר נקייה מהשן. אני כבר יודע שלכודים מתחבים מתחת למיטות ובתוך ארונות, אז אנחנו, זה
2: כן, גם אין מי שיגיב לכם הלכוד, לא במצב כנראה לדבר. רשף עידן חמי, סגן מפקד משמרת, עם פעולה מוצלחת של כיבוי השלה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
2: שלום, רוני רוזה, מנהלת שיווק ארקיע.
0: שלום.
2: זה רוזה, נכון? או רוזה?
0: רוזה, נכון.
2: רוזה, זוכרתי מהשיחה האחרונה.
0: נכון.
2: טוב, אחת השאלות ששאלנו את עצמנו כאן באלעד, זה מה יהיה אחרי המכרז. כלומר, איסה היה זכו במכרז ב-99 שקלים, אני מניח שהייתה אכזבה בארקייה, וקמתם לתוכנית פעולה. אז קודם כל, כמה אכזבה הייתה?
0: לא אכזבה, אנחנו מברכים את כל מה שמגדיל את יצאת טיסות לתפבלת. בסופו של דבר, אתה יודע, זה יותר טיסות, זה יותר אפשרויות, וזה דבר שהוא טוב ומבורך לתושבים. אנחנו ממשיכים לפעול בקו, כמו שאנחנו עושים כבר 77 שנה.
2: כן, אני אגיד לך מה, כי אנחנו רגילים ל-99 שקלים שאתה מחפש, יש מקום בישראל או יש מקום בארקייה, ושתי חברות פועלות, ופתאום רק חברה אחת זכתה במכרז, ושאלנו את עצמנו מה יהיה על ארקייה, מה הם יעשו, אז הנה אתם, יש לכם תשובה.
0: אז הנה התשובה שלנו למה אנחנו עושים. אז בעצם אנחנו ממשיכים את המחויבות שלנו לתושבי אלת, ואנחנו מציעים מחיר מיוחד של 159 שקלים לכיוון, שזה בעצם ללא מימון של המדינה, וזה כולל טיסות בסופי שבוע, כולל שישי וכולל שבת. וגם מה שחשוב להגיד זה שאנחנו לא מסתפקים רק בזה שיש את הטיסות לאילת. אנחנו גם דואגים שיהיה מספיק מושבים זמינים עם הקצאות יהודיות, גם בטיסות שהן מבוקשות. זאת אומרת, גם בטיסות שהן במועדים שהן מבוקשים, שיהיה כמה שיותר בחירה, ובסוף זה גם מחיר שהוא נוח, שהוא לא מסובסד, של 159 שקלים לכיוון.
2: זאת אומרת, בוא נלך ככה, ידוע לכל שישראל לא תשים בשבת, וה-99 שקלים בעצם נעלם מימי שבת. אז אתם באים ואומרים, אנחנו לוקחים 159 שקלים את תושב אילת, גם בימי שבת.
0: נכון, גם בשישי, גם בשבת, ובאמת שיהיה גם, אתה יודע, הרבה מגוון של מועדים. הרבה פעמים גם יש מחיר, אבל לא בכך יש זמינות. אנחנו גם דואגים עכשיו שתהיה עדיין...
2: אתם לוקחים מספר מושבים? כן, מה שלא יודעים שה-99 שקלים זה 40 מושבים בטיסה. שמוקצים לסיפור הזה. כמה אתם מקצים ל-159 שקלים? זה משתנה או קבוע?
0: זה בדיוק, זה משתנה, אבל אני אגיד שתהיה הקצאה שהיא משמעותית.
2: הקצאה משמעותית? זה כולל טרולי?
0: שמספר מושבים משמעותי, כאילו ממש ברוב הטיסות, גם בטיסות שהן בסופי שבוע, גם בטיסות מאוד מאוד מבוקשות, ואנחנו ממש ניתן לזה את המקום.
2: זה כולל טרולי או שטרולי בנפרד?
0: זה בנפרד.
2: בנפרד. זאת אומרת, התחרות של ארקיע מציבה ל-99 שקלים של ישראל, הממומנת על ידי המדינה, היא טיסה ב-159 שקלים, עם תיגב בלבד. מי שרוצה טרולי, יש לו עלות נוספת.
0: כן, אבל אנחנו כן, וגם חשוב לדבר על המעטפת שירות המלאה שלנו. יש לנו בעצם את התחנה שלנו באילת, שיש לנו נציגים לאורך כל שעות הפעילות של השדה, שהם מעניקים את המענה האנושי, את המענה
2: האנושי עצמו.
0: היהודי. כן, בשדה עצמו.
2: אין כבר משרדי הרקיע כמו שהיו פעם, לא יודע אם את יודעת, היו פעם באילת משרדי הרקיע בכל מיני מקומות בעיר. ממרכז תיירות ועד למרכז שלום. פעם.
0: כן, אבל יש לנו הרבה נציגים, יש לנו שם כוח אדם משמעותי שהוא נותן את המענה.
2: אוקיי, אתם נשארים באותה מספר טיסות שהייתם לפני?
0: בטח, אנחנו נשארים באותו מספר טיסות, אנחנו לא מורידים רגל מהגז, אנחנו אפילו נוסיף טיסות, ואנחנו בעצם כאן בשביל להישאר בשביל התושבים.
2: מה שאת אומרת, אנחנו נשאר באותה זמינות, כלומר עם יותר טיסות ביום, ב-159 שקלים.
0: כן.
2: זה בעצם מה שאפשר להגיד לתושבי אילת, שיחששו מה יקרה על זמינות בכמות הטיסות, בטח בקיץ, בחורף מסתדרים, אני מניח בקיץ קצת יותר קשה. רוני...
0: נכון, אבל אנחנו כאן כדי להישאר.
2: רון, מן הסתם. רוני רוזה, מנהלת שיווק של חברת ארקיע, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
0: תודה רבה.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
4: עכשיו באילת,
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
5: אילת מאושטיין
4: FM. החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אילת, כפוף לתקנון המבצע.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עכשיו באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: ב-11
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
5: אילת מאושטיין FM.
1: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: הערב יוצאת הדרך התחרות בואו לאכול איתי באילת וערבה, ייחודית כאן לאזור, עם חמישה אילתים שאוהבים לארח וגם רוצים לנצח: בילי טרובטי, בני גמליאלי, ארית אבוטבול, דרור בן ארי ושלומי נחמיאס. הפרק הראשון ישודר הערב בשעה 9. שלום בני גמליאלי.
9: אהלן אודי, מה שלומך?
2: חבר שלנו, כן, אהלן, מה נשמע?
9: בסדר, ברוך השם.
2: טוב, מתי צולמה התוכנית?
9: לפני כמה חודשים, עכשיו 3-4 חודשים,
2: משהו כזה. כן? איך הגיעו אליך?
9: הייתי בניו יורק, אצל הילדים, לבקר את הנכדים, את הבנים, ואני מקבל טלפון ממפיקה, שלום, בן גמליאלי, אני מתרקן, המפיקה של תוכנית האוכל, זה אמרתי, אוי אוי אוי, תעפוי, תעפוי, אוכל, לא רוצה לשמוע אוכל, אף לא מילה על אוכל, לא יכול לסבול תוכניות אוכל. הדבר האחרון שמעניין אותי זה לראות איך מבשלים, וזה מפוצץ אותי מכעס.
2: למה? מה הבעיה?
9: אז היא, לא, קודם כל, זה דבר הכי משעמם שיש לדעתי, אבל היא אומרת לי, לא, רגע, אל תנתק, אל תנתק, קודם כל, זה לא התוכנית האוכל שאתה רגיל, זה משהו, ואז אומרת לי את השם, לא ראיתי, לא שמעתי, אני לא מצופה הטלוויזיה המושבעים, אמרתי, תסתכל על פרק אחד ותגיד לי מה אתה אומר. אבל בינתיים, אז אמרתי, שאלתי, איך אתם הגעתם אליי? מה, אני בכלל פה בחופשה ולא שמעתי על זה, באמת הדבר החם שמעניין אותי, ממש כך. זאת אומרת לי, היינו באלת, ותמיד הזכירו את השם שלך וזה וזה וזה, בקיצור, ישבו עליי, אשכרה, אולי חודש, כל מיני תנאים וזה, ואני לא עשיתי זה, כי רציתי את זה. איכשהו השתכנעתי, ויאללה, ויצאנו לדרך, וזאת בהחלט חוויה.
2: קודם כל, הכרת אילת עם אחד שאתה לא מכיר, אני מניח חלקם.
9: כן, בוודאי, חוץ מבילי, פתאום נראה שלושה ילדים. לא יודע מי זו יערית, ומי זאת דרור, ומי זה שלומי, ילדים חמודים לאללה, אבל איפה אני יודע, אולי את ההורים אתה יודע. זה כבר דור שאני, שעבר אותי מזמן. ולכן, לא זיהיתי אף אחד, אבל למדנו להכיר, אתה יודע, זה הייתה, זה היה...
2: רגע, אבל בני, אתה מבשל?
9: א', אני מבשל, אני אוהב לבשל, באמת. זה יותר בשנים האחרונות, וכזה בא לי, אתה יודע, אני אוהב לבשל. אני אוהב להיות במטבח, אני אוהב לעשות כל מיני קשקושים.
2: אז רגע, תגיד את האמת, כמה התאמנת מאז שידעת שאתה הולך להופיע בתוכנית?
9: לא, אתה לא מבין אפילו. אם אני אספר לך שאני עשיתי את המנה העיקרית פעם ראשונה בחיים שלי, אמרתי, אני הולך על זה. לא מעניין, אני הולך, מה יכול להיות? יצא, יצא, לא יצא, לא יצא. תגיד, להגיד לך שהייתי מרוצה, ממש לא. אבל לפחות אני, איך אומרים, נתתי להם, זה, אני לא יודע מה אני יכול להגיד, אבל משהו מהגן עם התימנים שלי.
2: ברור, היית אמור להביא.
9: אז הבאתי משהו, משהו.
2: מה המומחיות שלך בבישול, בני?
9: אני לא רוצה להגיד מומחיות. אני אגיד לך, כל דבר שלא שגרתי. טוב, קודם כל אוכל כשר, אין על מה לדבר. זה גם מצחן בעיניי. הם בילו את זה, כלומר לא בילו, הם יתנו את זה באוכל כשר כמובן, וזה לא משנה אם החבר'ה שומרים כשרות או לא, האוכל חייב להיות כשר, וזה כבר מצחן בעיניי על הרגישות שהחבר'ה לקחו על עצמם, מדבר כל מפיקי ומארגני התוכנית. אגב, אני למדתי להבין שהתוכנית הזו בכלל תוכנית בריטית, שהעתיקו אותה, והיא מצליחה מאוד בארץ, אמרתי שאחת התוכניות המצליחות עם אחוזי צפייה מאוד מאוד גבוהים, שזה מחמד, אבל זה היה נחמד שמקדישו פרק לאלת, א', חשיפה לאלת, גם לאלתים, אני בכלל ציפיתי לראות אלתים אחרים, לא את הצעירים הנחמדים והמקסימים האלה באמת, חשבתי לראות יותר את המבוגרים, אתה יודע, איך אומרים, מייצגים את אלת של פעם אולי, אבל זהו, היום אלת כבר היא לא של פעם, אז נשארו עוד כמה מוזיקנים אחרונים, היום אילתי אחרת, אז כן, וזה עם רוח התקופה. אבל זה היה נחמד, זו הייתה חוויה.
2: הייתה חוויה. טוב.
9: בהחלט, בהחלט חוויה. וזהו, והיום אנחנו מתחילים, ואמרתי שעושים בלגן בטרמינל, אוי אוי אוי, אני כבר קיבלתי כל כך הרבה הודעות, שבטרמינל תהיה הקרנה במסך גדול לכל תושבי אילת, לכל מי שבא, ויהיה ממש שמח.
2: יפה, כן, אז אתה אומר, זה פרק אחד שהוא על אילת?
9: לא,
2: כל הסדרה.
9: זה חמישה.
2: חמישה פרקים.
9: כל הסדרה.
2: כל הסדרה על אילת, יפה.
9: כן, כל הסדרה, אני בכלל...
2: אני מכיר חלק מהאנשים, מאוד צבעוניים, מאוד מעניינים. אני מחכה לפחות לראות.
9: כן, זה נחמד, כן. טוב. זאת תהיה חוויה, אין ספק.
2: טוב. ואם המנה שלך, מתי שתגיע להיות צביעות רצות מהמנה שלך, אנחנו נשמח פה ברדיו לארח אותך לפרק מיוחד. בני גמליאלי, בואו לאכול איתי תוצרת אילת, תתחיל היום כאן 11 בשעה 9 בערב. תודה רבה לך, בהצלחה.
9: תודה,
10: יקרי,
9: תודה, ביי.
10: אודי, מה דעתך for old time's sake, זוכר שפעם הייתה תוכנית לאודי. זאת הייתה פעם תוכנית לבני בימי שישי.
2: לא.
10: הוא היה עושה מוזיקה מאוד נוגע ליום שישי.
2: לא.
10: אז מה דעתך לתת איזה שיר ככה בתקופה הזאת?
2: גרי, אתה עורך המוזיקלי, אתה
10: קובע. הנה שיר שאני יודע שבגדול מאוד אהב. מוכן?
2: כן.
10: זה לא בעברית פשוט.
2: בסדר.

0: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לידר יחוד יעקב, הגרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו, הקצב של אילת, אני מיכל בלוך. עכשיו, עכשיו התחזית.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר היום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם באילת עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-41 מעלות וירדו בלילה ל-29 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 24 קילומטרים ושעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-15%. עד כאן התחזית. המשך יום טוב.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
6: עכשיו באילת,
5: עצם העניין עם אודי שכטר.
6: וב-11
5: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
10: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון.

0: אילת 102 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות חשיפת ישראל היום על החשד להעברת מידע מסווג מלשכת ראש הממשלה לקטר. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף בחריפות ואמר כי קטר שלחה גרורות עמוק לתוך הממסד הישראלי, והצהיר כי בממשלה הבאה יפעל להכריז עליה מדינת אויב. גדי איזנקוט קרא לפתוח בחקירה ולהקים ועדת חקירה ממלכתית, בעוד יאיר גולן הגדיר את הפרשה בגידה במדינת ישראל וקרא לחקור גם את ראש הממשלה. ישראל דרשה מלבנון מידע על גורלו של הנווט הנהדר רון ארד, וכן על גורלם של יהודים לבנונים שנעלמו במהלך מלחמת האזרחים במדינה. לפי העיתון הסעודי השרק אלאוסט, הדרישות הועלו במסע ומתן שנערך בשבוע שעבר ברומא, בתגובה לבקשת לבנון לשחרר 35 אסירים לבנונים, בהם מחבלי חיזבאללה. בלבנון טענו כי למדינה אין מידע על גורלם של רון ארד ושל היהודים הנהדרים. תיעוד של מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי פורסם היום לראשונה, מאז הדיווחים על הידרדרות קשה במצבו הבריאותי. בסרטון שהפיצה סוכנות הידיעות האיראנית החצי רשמית מהר, נראה לכאורה חמינאי במהלך שיעור דת. בסוכנות טענו כי התיעוד צולם לאחרונה, אך לא מסרו מתי ואיכן צולם או פרטים נוספים על מצבו של חמינאי. ולסיום ספורט, הכדורגלן ענן חלילי סיכם בקריסטל פלאס מהפרמייר ליג, וצפוי לעבור אליה תמורת 28 מיליון אירו, סכום שעשוי להגיע ל-30 מיליון בהתאם לתנאי העסקה. כתבנו ליאב נחמני מזכיר כי המעבר מגיע לאחר שהצטרפותו לאינטר ירדה מהפרק, בעקבות בעיה שהתגלתה בבדיקות הרפואיות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

וואי, גרי, תודה, איזה פתיחה של החיים, איזה כיף, עם הנסון ואמבאפ. בוקר טוב, יום ראשון לשבוע, שבוע טוב. מקווה שיהיה לנו שבוע טיפה יותר שקט משבוע שעבר. אתם על קטע של אלת, אלת מאו 2 FM. אנחנו עם שעה של מוזיקה מצוינת, שעה חנו אחד ויחיד, גרי סגור. נגיד בוקר טוב, תודה רבה לאודי שייכטר, גם שהיה כאן לפניי. אני מיכל בלוך. מתחילים. אנחנו עם הנסון וה-90s, ממשיכים עם ה-90s, עם להקת קליאופטרה וקליאופטרה's theme. שתהיה הזנה טובה.

0: משה פרץ, גם אם העולם מתהפך, ומהעולם הזה אנחנו עוברים לעולם אחר, שאולי יישרף, או אמור להישרף. שירי מימון, גם אם יישרף העולם, סתם שתדעו, השיר הזה כמעט לא הגיע אליה. הוא הוצא לה בזמן שהייתה מאוד מאוד עסוקה עם דברים אחרים, ולא ממוקדת בהקלטות של חומרים חדשים, אבל בשנייה שהיא שמעה את הסקיצה הראשונית, היא הבינה שזה לגמרי משהו שנועד לה. אז הנה שירי מימון, גם אם יישרף העולם.
1: לא יוצא

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: אילת 102 FM
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים
4: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
5: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
6: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: יהו!
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: להגיש בבית החינדוסקיה.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: ב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: אילת 102 FM
1: אילת 102 FM
0: בשביל מוזיקה מצוינת

Because You Loved Me. אין תכלס, אין. אין כבר שירים כאלה היום. ממש ממש. קצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו ל-The Braids עם Bohemian Rhapsody. כן, אני לא משתגעת על קאברים, אבל הקאבר הזה בהחלט, בהחלט טוב. לא כמו המקור, אבל טוב.

0: מאוד יקר לו.
1: נס וסטילה עם מונולוג שבאמת מככב אצלנו, ויש סיבה, אחלה, אחלה, אחלה של שיר. כתב של אלת אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הבחור שעשה להם את הקאבר, משיתוף פעולה איתם, של מגדלים, אבל הפעם של שלו, שאני ממש אוהבת. תגידו לך.

וואי, איזה נשכחות של הנשכחות של הנשכחות יש פה עם A-Craze יחד עם צ'ריש, do it to it. וואי, זה אשכרה מחזיר אותי לימים של המצעד, גרי, ממש. ומהשיר הזה אנחנו עוברים ל-Moving to the Sun, שגם הוא, אנחנו שומעים אותו הרבה, באמת זה אחלה אחלה של טרק של לוגל, אולטרנייט ועם האלה.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: אילת 102 FM
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים
4: אבו סדינה, קצור שנייה כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות מדברים על בית וגן הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג
5: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד
6: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.

מכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

חנן בן ארי ופאר טאסים, הלוואי. ובאמת הלוואי, כמו שאמרתי בהתחלה, שיהיה לנו שבוע קצת יותר שקט וקצת יותר נעים. באמת. טוב, אנחנו לקראת סיום, אבל עוד לא, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אפרת גוש ופוף.

0: עכשיו הכל מושלם.
1: אפרת גושן, פוף, זה חדש חדש, טרי טרי, פחות משבוע הוא בחוץ. כיף, כיף לשמוע שוב את אפרת גוש מוציאה שירים כל כך, כל כך, כל כך תיאטרליים וכיפים. זהו חברים, אנחנו מסיימים, הגיע הזמן להיפרד, ואנחנו נשוב ונשתמע מחר באותו מקום ואותה שעה. נגיד תודה רבה וענקית לגרי סגור על המוזיקה הנהדרת שהייתה לנו בשעה האחרונה, ונגיד גם שמיד אחריי הולך להיות כאן עם שעתיים של הקצב של אלת שלו, אז שווה להישאר ולהאזין. אני אומרת את זה כל יום ואני מתכוונת לזה כל יום, באמת, כי הוא שם אחלה מוזיקה. טוב, זהו, אנחנו באמת נשתמע מחר, ושיהיה לכם שבוע טוב ושקט, ושיגיעו רק דברים טובים. אנחנו נסיים עם ליידי גאגה, או כמו שאני קוראת לה, ליידי גאגה, עם פוקר פייס. שיהיה יום טוב, יאללה ביי.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
12: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
13: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בית החולים רמב״ם בחיפה מגיב לטענות שאלה שר הביטחון ישראל כץ בדבר התנהגות בלתי ראויה מצד אנשי צוות כלפי לוחמי צהל שנפצעו באורח קשה בלבנון ומאושפזים במקום. מבית החולים נמסר כי לכלל המטופלים ובפרט לחיילי צהל ניתן טיפול מקצועי ואיכותי, וכי כל טענה ליחס לא הולם נבדקת ומתוחקרת ברצינות. מוקדם יותר הורה כץ לצהל לבדוק בדחיפות את הטענות ולהציג בפניו את הממצאים. לאחר חשיפת ישראל היום על החשד להדלפת מידע ביטחוני מסווג מלשכת ראש הממשלה לקטר, חבר הכנסת גלעד קריב פנה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה פלילית. קריב ביקש לבדוק אם גורמים בסביבתו הקרובה של ראש הממשלה ניצלו את נגישותם למידע רגיש כדי להעבירו לקטר, או לצרף את החשדות החדשים לחקירת פרשת קטר גייט שכבר מתנהלת. ישראל דרשה מלבנון מידע על רון ארד ועל יהודים לבנונים שנעדרים מאז מלחמת האזרחים במדינה. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
1: העיתון השארק אל-אוסה דיווח הבוקר כי ישראל הגיבה לדרישה לבנון לשחרור עשרות אסירים לבנונים בדרישה לקבל רשימה של יהודים לבנונים ששרידיהם נעלמו במהלך מלחמת האזרחים בלבנון. המחאות הלבנונים תיארו את הדרישות של ישראל כבלתי אפשריות. לטענתם, המדינה הלבנונית לא יודעת דבר על שרידי היהודים, כשם שהיא לא יודעת דבר על גורלו של רון ארד.
0: עוד בחדשות, הממשלה צפויה לאשר היום הקצאה של מיליארד שקלים למשרד הביטחון לטובת רכש ביטחוני דחוף ומסווג שנועד לתת מענה לצורך מבצעי מיידי. 850 מיליון שקלים יועברו מתקציב שיועד להשקעות במגזר הטכנולוגי, ו-150 מיליון נוספים מתקציבים שטרם הוקצו. כתבתנו שירית אביטן כהן מציינת כי למרות חובת הריסון שחלה על הממשלה בתקופת הבחירות, הייעוץ המשפטי למערכת הביטחון קבע כי בשל הדחיפות המבצעית אין מניעה לאשר את המהלך. אז אמר שחשוד באיומים על בת זוגו שוחרר למעצר בית. מדווח כתבנו אבי כהן.
2: על פי המשטרה, האירוע החל לאחר שבת הזוג הודיע לו על רצונה להיפרד ממנו. בהמשך היא נסע ברכב ופגע ברגלו, והוא ניפץ את שיפשת הרכב. סנגורו טען כי הזמר לא התכוון לפגוע בה, וכי הוא ללא עבר פלילי. בית משפט קבע שקיים חשד סביר, אך עם מסוכנות ברף נמוך, והורה לשחרר אותו למעצר בית בית 5 ימים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

93, זה היה אמור להיות הגיל שוויטני הוסטון הייתה חיה היום, אבל היא הלכה לעולמה בפברואר 2012, וטוב, כן, אנחנו קצת עצובים כי נזכרנו בזה עכשיו, אבל מה אני אגיד לכם, וויטני אליזבת יוסטון, זה היה השם המלא של וויטני יוסטון, שהייתה אחת הזמריות שהשפיעו הכי, הזמרות שהשפיעו הכי הרבה על עולם המוזיקה, בעיקר עם הצורת הגשה שלה שלא הייתה כל כך טובה, חוץ מדיבות כמו אריתה פרנקלין ודיאן וורוויק, דיבות עם קול גדול, היא הייתה הגדרה לדיבות לקול גדול, באמת. בואו נשים עוד אחד של וויטני ואז נפתח את התוכנית. כן. מ-1990 השיר הזה. I'm your baby tonight.

יש שתי גרסאות לשיר הזה, גרסת האלבום וזה הגרסת פרנקי נקלס, אם אני זוכר נכון. הרמיקס שכן זכה לוידאו. אחד הגרסאות לא זכתה לוידאו. הגרסה של האלבום, אני חושב. I'm your baby tonight, של ויטני יוסטון. May her memory be a blessing. האמת, יש כל כך הרבה דברים שרואים בעיקר בסרטים שיוצאים אחרי לכתם, שאתה בתור חובב מוזיקה, ואני טוב. אני הייתי חובב ויטני יוסטון, בערך כמו שאהבתי את מייקל, וכמו שאהבתי עוד הרבה אומנים שכבר לא איתנו, אבל הייתי רודף אחרי התקליטים שלהם. זאת אומרת, הולך, קונה סינגלים, קונה גם את הרמיקסים, קונה הכל מהבחינה הזאת, ותמיד ידעתי שאני יודע מספיק על ויטני. עד שאתה לא רואה באמת את הסרטים הדוקומנטריים על החיים שלהם, ואתה... יש קטעים מאוד מאוד ספציפיים בסרטים האלה שאתה אומר, וואי, את זה לא ידעתי. ואז פתאום הכל נופל לך על איזושהי משבצת של איזה ריבוע שלא חשבת בכלל שאתה יודע, אבל כן ידעת, ופתאום הפלח זמן הזה שנותן לך הסרט הדוקומנטרי מסדר לך בדיוק את האישיות של הבן אדם שרצת אז. ובמקרה של ויטני יוסטון הופתעתי כל כך הרבה פעמים לטובה, שאתה פשוט נעים להיזכר. אבל דיברנו על קולות גדולים לפני כן, ואנחנו עכשיו יוצאים לדרך עם שיר אחד שהוא קלאסיקה מבחינתי, ואני אשים אותו בכל הזדמנות. 1984, רופוס וצ'קה קאן, Ain't Nobody.

0: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: וגאולו.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת. עם גרי סגור.
2: ובשתיים.
1: גל רבינו. גל רבינו.
3: אילת. 102 FM.
1: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המארחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למארחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים היקרים שלנו, תיהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המארחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
2: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: ובשתיים
1: גל רבינו
3: אילת 102 FM
1: הקצב של אילת 102 FM

0: מתערב.
1: שרית חדד עם אלה היחדה שלה, ווואו, אני, האמת אני אוהב, באמת. סחתה. שוב, כל הכבוד למתן רוב. שגם הפיק וגם כתב את השיר הזה. יאללה, נמשיך, חבר'ה. דברים חדשים שהגיעו אלינו בסוף השבוע האחרון. בואו נתחיל קודם כל, בואו נתחיל מי מהחבר'ה האלה. סטפן לגר ומתן דינו, עם שיר שנקרא פרלה פרלה. מה אתם אומרים? אחרי שאתה שומע את השם הזה, מה אתם אומרים? זה שיר קצבי או שיר שקט? פרלה פרלה.
2: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק בעילת 102.
1: מה שכן, השיר קצר, שתי דקות ושלוש שניות של פרלה פרלה, סטפן לגר, מתן דינו, השמעת בכורה אצלנו על השיר הזה. טוב, שקט זה לא. פעם אחרונה שהוא עשה פרלה פרלה, זה היה קומסי קומסה, זה עבד לו דווקא.

0: פרלה פרלה חדש של סטפן לגר, וטוב, האמת אני חייב לומר, אני באמת באמת באמת התגעגעתי לקצב הזה שיש לדברים האלה של סטפן לגר, זה תמיד כיף ומרים ובסחתן. רק מי היה הבחור שלי ששר שם? כאילו, מאיפה אני מכיר אותו? טוב, בכל מקרה זה הסינגל החדש שיצא ביום חמישי האחרון, יום חמישי זה היה יום שישי, אני חושב שיום שישי אפילו, מתן דינו שמו של הבחורצ'יק השני, פרלה פרלה סטפן לגר ומתן דינו. אנחנו עוד נשמע את השיר הזה, ובנוסף לזה עוד שיר שיצא ביום חמישי מאחרי שהדורית שלנו נגמרה, מיד אחרי, זאת אומרת אם יכולתי להשמיע את זה עוד באותו יום הייתי עושה את זה, אבל טוב, ככה קרה. ובמקרה הספציפי הזה זה מישהו שאנחנו אוהבים, ומה זה אוהבים?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה,
0: כאילו
1: רק בעילת 102.
0: אני עדיין קצת כועס עליו שלא הזמין אותי לחתונה שלו שמתקיימת היום לשחר טבו. טוב, האמת, אם במסיבת הרווקים שלך, במקרה הזה זה גם רווקות, אם אתה עושה במסיבת הרווקות שלך קליפ שאתה קורא לו ספק, אחרי שאתה כותב את המילים ביחד עם בן שלף ונטע ברזילאי, אין סיכוי שהשיר הזה לא יהיה להיט. שימו לב מי ביימה את הקליפ הזה, בר מיניאלי היא זאת שביימה את הקליפ. עכשיו בין היתר יש את נועם קליינשטיין, את שיר זוארץ, את אמא אלפי, את אלין גולן, את בר מיניאלי בעצמה, את יובל כהן, יסמין מלסה ועוד ועוד ועוד, וגם את שחר עצמו שמתחתן הערב. קבלו סינגל חדש של שחר טבוך, ספק.

ריו דה ז'נאירו עם עומר אדם, שעדיין טוב, נהנה מהחיים שנייה לפני שהוא מתחתן. איי איי, לא רוצה לעשות את זה אחי, אני שואל כאילו אהבה אליך אחי, כאילו טוב לא. הנה בית בני עכשיו עם נואבה יול, שזה כאילו סלנג לנואבה יורק, כאילו ניו יורק.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

0: שליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת, 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: זה לילה לא רגוע.

0: כבר ייגמר.
1: נכון לרגע זה, זה השיר השני המושמע ביותר בישראל, חולק את המקום השני ביחד עם נס וסטילה, עם השיר מונולוג שאנחנו כל כך אוהבים. זה חדש של הפרויקט של עידן רייכל, שרייכל מבצע. לילה לא רגוע, וטוב, שמח לדעת שעוד כמה אנשים מסכימים איתנו שזה שיר פשוט נדיר וכיף להיזכר בקטעים האלה של הפרויקט של עידן רייכל. זה לגבי המוזיקה בישראל, אגב, ברדיו היום, זה המקום השני. אגב, המקום הראשון, אייל גולן עם מדע בדיוני. באמת מדע בדיוני. מה שכן, הסתכלתי עכשיו על המצעד השבועי האירופאי למראה תדהמתי, באמת, אני נדהם כל פעם מחדש לראות את זה, שבמקום השני כרגע השיר הכי מושמע באירופה זה עדיין אותו שיר של אלכס רון עם פיבר דרים, ושגירה במקום הראשון עם די די מהמונדיאל. אבל במקום החמישי, חברים, כבוד לישראל. טמפר סיטי, החבר'ה מחולון. מקום חמישי, השיר החמישי המושמע ביותר בכל אירופה. איזה יופי. Self-aware, Temper City.

ברדיו באירופה, חברים. Self-Awareness של טמפר סיטי. איזה שיר אדיר. טוב, מה אגב, דיברנו על השירים המושמעים ביותר ברדיו היום. מה היה השיר הלועזי המושמע ביותר בישראל בשבוע החולף? החדש של אריאנה גרנדה, למרות שהיום קלטתי שיש סינגל חדש, אבל אנחנו נשמע אותו בשעה הבא. בינתיים בוא נשמע את זה, אריאנה גרנדה.

hate that you made me, that I had you, I hate that I made you love me, אריאנה גרנדה, מלבן, מה אתם עושים? כן, זה כרגע השיר הלועזי המושמע ביותר בישראל, למרות שכשהסתכלתי האמת על השירים הכי משוזמים בארץ, הוא היה שם, אבל לא במקום הראשון, עדיין במקום הראשון כבר איזה 4 שבועות, אנקרה אקוז עם בניאל, שיש לו כבר יותר מדי גרסות. כבר הגיע למצב שיש יותר מדי גרסות לשיר הזה, אבל אין על הגרסה המקורית. אנקרה אקוז, בניאל.

Edgar, è così. עוד אחד מהשירים האהובים שאנחנו אוהבים להשמיע לכם בזמן האחרון, זה שיר חדש מתוך אלבום חדש של אמיר דדון, שאנחנו כל כך כל כך אוהבים, ואיתו אנחנו גם נסיים את השעה הראשונה שלנו. אנחנו נבקש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת, והנה מתוך האלבום ביום הכי יפה, אמיר דדון עם סינגל הנושא ביום הכי יפה.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
5: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: מיד באילת,
0: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המתווכות נערכות לקדם את יישום ההסכם ברצועת עזה ואת המעבר לשלב השני שלו. בערוץ הערבי השארק דווח כי נציגים ממצרים, מקטר ומטורקיה צפויים להיפגש בימים הקרובים בקהיר עם בכירים אמריקנים כדי לדון במנגנוני היישום ולקבוע לוחות זמנים. במקביל, הוועדה הטכנוקרטית הפלסטינית נערכת להיכנס לרצועה יחד עם נציג מועצת השלום כדי לבחון את המצב ולהערך לקבלת אחריות אזרחית ולפריסת כוחות הייצוב הבינלאומיים. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את הערעור שהוגש מטעם אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בעניין טל אינון דרדיק, שנעצר לאחר שלטענת מערכת הביטחון הפר צו מנהלי שחייב אותו לשהות בבית חמותו. בכך נותרה על כנה החלטה שלפיה לא ניתן ליישם את הצו במתכונתו הנוכחית. דרמה לקראת האיחוד המחודש של הרשימה המשותפת. סיעות חדש, טל ובלד צפויות להודיע היום על ריצה משותפת לראשונה מאז בחירות 2021, אך רגע לפני ההכרזה פרץ עימות על סדר הרשימה, כשבטל של אחמד טיבי מאוכזבים ממספר המקומות שהוקצו למפלגה ודורשים הצעה משופרת. כתבנו אילי זילברברג מציין כי המחלוקת גוברת לנוכח הסקרים שמעניקים לרשימה המאוחדת 6-7 מנדטים בלבד, בעוד שכל אחת מהשותפות דורשת לעצמה כמה מקומות ריאליים. פלילים עכשיו, הצהרת תובע הוגשה נגד תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו. החשוד כי במהלך החודש שעבר גרם נזק לבניינים שבהם פועלים חדשות 12, הארץ, ישראל היום ומשרד המשפטים, בין היתר באמצעות השלכת לבנים לעבר דלתות הכניסה. באחד המקרים סמוך למשרדי חדשות 12, הוא חשוד גם בהשארת מכתב איומים כלפי עיתונאים ואישי ציבור. בחיפוש בביתו נמצאו ממצאים שלדברי המשטרה קושרים אותו לעבירות. מהפכה בתשלומי המע"מ בישראל צפויה להיכנס לתוקף בינואר הקרוב, כאשר המס יועבר לרשות המיסים מיד עם קבלת התשלום עבור העסקה, במקום בעברה מרוכזת כפי שנהוג כיום. כתבנו ניצן כהן מוסר כי המהלך שנחשף במסמך פנימי של רשות המיסים נועד לצמצם העלמות מס ולפשט את ההתנהלות הבירוקרטית של העסקים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

הקצב של אלעד. אם כבר באוסטרלים, עסקינן. לא יודע אם יצא לכם לראות את הסרט החדש בסדרת ספיידרמן, אבל מסתבר שיש שם את טיימי אימפלה, הסינגל דרקולה שאנחנו די תחנו לכם אותו, הוא מופיע שם במקום של כבוד בתוך הסרט, ועכשיו הם הוציאו סינגל חדש שעכשיו אני מתחיל לראות אותו בכל המצעדים הגדולים, בין המצעד האירופאי, אמנם בין 20 הגדולים ולא הסרט הגדולים, אבל במצעד הבריטי ובמצעד האמריקני הם כבר בין הסרט הגדולים, וזה זה, הלהקה האוסטרלית, טיימי אימפלה, לוזר, שום קשר לשיר של בק. חדש.

0: נראה לי שזה הולך להיות לייזר דוק כמו דרקולה, הקודם של טיימי פאלה, אבל עדיין שטוב. הלהקה האוסטרלית טיימי פאלה, לוזר. טוב, יאללה, בואו נעבור מהשיר הזה לקודם כל ג'ינגל.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: רבינו, האם ידעת מה השיר המושמע ביותר כרגע לא, מה השיר המשוזם ביותר כרגע בעולם? תן לך רמז, די-ג'י שניגן בקפריסין עם מאור בוזקלו לפני שבועיים.

0: הייתר הזמרת שהפכה להיות האמת ביראלית עם הסינגל האחרון שלה, אבל זה חדש, Brand New Channel, ככה זה נקרא, השמעת בכורה אצלנו לסינגל הזה. תקשיבו, זה מתחיל להיראות כאילו היא הולכת לשלוט בעולם, מדמים אותה לליידי גאגה. האם זה באמת יצליח לה? אין לי מושג, אבל אני רק יודע שהיא כרגע חמה בטירוף, בוא נראה. יאללה, בוא ניצא להסתקת פרסומות שם, מיד לאחריהם. יש לי רמיקס אדיר בשבילכם של אחד האומנים שאני הכי אוהב בעולם, ואחד היוצרי רמיקסים הכי טובים בישראל. מה דעתכם לשמוע רמיקס של אביב גפן ועומרי סמדר?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
2: ובשתיים?
1: גל רבינו.

0: בית של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: עכשיו באילת,
8: הקצב של אילת עם גל סגור.
7: ובשתיים
8: גל רבינו.
9: גל רבינו אילת מאושתיים FM.
8: הקצב של אילת מאושתיים FM.
10: חברים, קבלו רמיקס חדש. רגע, איפה הג'ינגל שלי?
11: רמיקס חדש בלהשמעת בכורה רק באילת, 102 FM.
10: אחד היוצרים שאני הכי אוהב שעושה רמיקסים על הדרך ועושה אותם פשוט מצוין, עומרי סמדר המעולה, ויחד עם אביב גפן עם אחד השירים הכי מוכרים שלו, שיר הסמרטוטים. קבלו את שיר הסמרטוטים הכי חדש, עומרי סמדר, אביב גפן.

כריס מדר שלקח כנראה, אני מנחש, אני לא יודע, אין לי מושג, לא דיברתי עם אף אחד מהם, לא איתו ולא עם אביב, כנראה שזה ווקל חדש. זה לא נשמע הווקל המקורי של אביב, מצד שני אי אפשר לדעת באמת. סמרטוטים, כך קראו לזה. שיר הסמרטוטים במקור מתוך האלבום. וואי, כמה אני חרשתי על הדיסק הזה של אביב גפן כשהוא יצא בזמנו, יאללה. שיר הסמרטוטים, אביב גפן, עמרי סמדר, רימיקס. יאללה, בוא נעבור לעוד משהו כזה כיפי. זה כבר השמעתי לכם, למרות שזה לא כזה חדש, אני פשוט נורא מתלהב מהשיר הזה, כי רוני מלר עשה פה עבודה מצוינת. זה מלפני, אם אני זוכר נכון, שנה וחצי. קל יטרי. רמיקס אדיר לחזקה מהרוח. רוני מלר, רימיקס.

0: חזקה מהרוח, רוני מלה רימיקס, אני חולה על השיר הזה. טוב, האמת יש לנו עוד רימיקס אחד כזה.
1: רימיקס חדש, בהשמעת
0: חורה. אמנם, הרימיקס הזה כבר...
1: רק בעילת, 102 FM.
0: פיזית יושב אצלנו קרוב לאיזה שבוע. חיפשתי את הרגע אנחנו נשים אותו, והאמת נזכרתי שרק עכשיו בר צברי מקבל את הכבוד הראוי לו לשיר הזה. אנחנו תחנו את השיר שהוא יצא, ורק עכשיו אנשים מתחילים לגלות אותו. מין סוג של, אמרנו לכם, בר צברי, ילדה מטורפת, הגרסה של חן אייזן, הלא הוא הסוד.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
2: אילת. 102 FM.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתר להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: אני רוצה
8: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: סליחה. ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: גל רבינו.
11: אילת, 102 FM.
12: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
13: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: בלה בלה בלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב,

סופרטראמפ. מה ההגדרה של סופרטראמפ בגדול? זה מישהו שאומר, טוב, נו, תיקח אותי פה עד תיקח אותי פה עד העיר, ואז אתה בעצם מגלה שהוא נוסע ביחד איתך לאיפה שאתה צריך, עד המקום המדויק. זה ההגדרה לסופרטראמפ? אחלה הרכב. טוב, נמשיך עדיין עם הקלאסיקות. יאללה, בואו נמשיך. שדי. זה בעצם היה סינגל, לא סינגל הבכורה, אבל הסינגל הראשון שבאמת הצליח להרכב הזה, עם השם של הזמרת כמובן, שדי, ויצא מגבולות בריטניה. Smooth Operator, 1984.

שעד היום סמוד אופרטור 1984. בוא נשאר עדיין באתיז. 1980, אם אני זוכר נכון, שבע. הזמר סטיבי בי מוציא סינגל, וטוב, שער היסטוריה. השיר הזה לא היה כזה גדול, האמת, חוץ מבתקופת המועדונים שלו. זוהי גרסת ההאוס שבאותה תקופה, האמת, כמעט ולא הייתה מורגשת. זה היה מין סוג של תנועת דיסקו כזאת בניו יורק, אבל זה היה להיט, זה היה קלאסיקה. In my eyes.

לגרסת האוט של השיר הזה. אוקיי, חבר'ה, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו היום. מקווה מאוד שנהנתם. אם כבר פתחנו עם ויטני, אנחנו גם נסיים איתה. יש לי יום הולדת היום. אז בואו נשים לכם רמיקס. הפעם לא, האמת זה לא סוג של רמיקס, זה סוג של מאשאפ. זה It's Not Right, But It's Okay, ביחד עם ה-Nightcrawlers, עם Push the Feeling On, וריאנה, Where Have You Been? כל זה במאשאפ אחד גדול של אדם בי. It's Not Right, Where You Have Been? פוש לא יודע מה, וזה השם של המשאפ הזה. חבר'ה, אנחנו מסיימים, יד אחרינו גל רבינו עם השעתיים שלנו, אנחנו ניפגש בעזרת השם אחר החל מהשעה 12. אתם על אילת, 102 FM.

0: הרכב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המארחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למארחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים היקרים שלנו, תיהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המארחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
4: דיימונדס, התכשיט של אילת. יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
6: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: יהוו!
1: מיד באילת,

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר היום בפתח ישיבת הממשלה כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות וכי צה"ל לא ייסוג מעמדותיו ברצועת עזה עד לפירוק חמאס מנשקו. לדבריו, ישראל מנהלת שיחות בנושא עם ארצות הברית ותמשיך לסכל איומים ברצועה. נתניהו הוסיף, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון כלשונו. ותוך כך המתווכות נערכות לקדם את יישום ההסכם ברצועת עזה ואת המעבר לשלב השני שלו. בערוץ הערבי השארק דווח כי נציגים ממצרים, מקטר ומטורקיה צפויים להיפגש בימים הקרובים בקהיר עם בכירים אמריקנים כדי לדון במנגנוני היישום ולקבוע לוחות זמנים. במקביל, הוועדה הטכנוקרטית הפלסטינית נערכת להיכנס לרצועה יחד עם נציג מועצת השלום כדי לבחון את המצב ולהיערך לקבלת אחריות אזרחית ולפריסת כוחות הייצוב הבינלאומיים. לאחר שנשכח ברכב, ילד בן 5 נמצא מחוסר הכרה בלוד כשהוא סובל מסימני מכת חום. מצבו מוגדר אנוש. מבית החולים שמיר אסף הרופא אליו פונה הילד נמסר כי הרופאים נאבקים על חייו. ארבעה חשודים נעצרו הבוקר בחשד למעורבות ברצח וואפה בדרן שנורתה למוות לפני מספר חודשים בתוך רכבה ביישוב בנה לעיני ילדיה הקטנים שהיו עימה. בין העצורים אם ובנה, כך נמסר מהמשטרה. כתבנו עידן אבני מדווח כי החקירה התנהלה במשך חודשים באופן סמוי. מהפכה בתשלומי המע"מ בישראל צפויה להיכנס לתוקף בינואר הקרוב, כך מדווח כתבנו ניצן כהן. המס צפוי להיות מועבר לרשות המיסים מיד עם קבלת התשלום עבור העסקה, במקום בעברה מרוכזת כפי שנהוג כיום. המהלך שנחשף במסמך פנימי של רשות המיסים נועד לצמצם העלמות מס ולפשט את ההתנהלות הבירוקרטית של העסקים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ואין מעט גבוהות, מה רגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

7:30 אחרי השעה 2, אתם על אילת 102 FM סטריאו. יום ראשון, כף וו באב, תף שין פי וו. מלא וו, וו, וו, כף וו, באב, תשפב. 9 באוגוסט 2026, נגיד שלום לדריה חוד יעקובה. אני גל רבינו, שעתיים אנחנו הולכים לבלות יחד ונקווה כמובן לבשורות טובות ונקווה לשבוע טוב יותר. היום לפני 63 שנים נולדה ויטני יוסטון. על עולמה ב-2012. אנחנו יוצאים לדרך יחד עם כפר השעשועים היום, ואתם הולכים היום לקחת מאיתנו פרסים. אנחנו מחלקים תיקים, אנחנו מחלקים כלמרים, אנחנו מחלקים פרסים מגניבים, ונספר לכם גם על כפר השעשועים. אבל לפני, בואו נספר לכם קודם כל מה מציינים היום ברחבי העולם. כן, כן, בואו נספר לכם. קודם כל, היום זה יום חובבי הספרים. היום מציינים את יום חובבי הספרים שמתקיים מדי שנה בתשעה באוגוסט, ומזמין את כולם לחגוג את חדוות הקריאה. זה הזמן לצלול לרומן, לאיזה מותחן, לגלות ספר עיון חדש, או לחזור אפילו לאיזה ספר אהוב שאהבתם בעבר. בקרו בספרייה המקומית. אז פשוט תאהבו ספרים. היום זה גם יום הפסיפלורה. זה דרך אגב, באותו יום של יום הפסיפלורה, מציינים את יום המלון. כן, היום מציינים גם את יום המלון, שמוקדש לכל סוגי המלונים, לפרי המרענן הזה, ואת הפסיפלורה, לפרי הטרופי, בעל הטעם המתוק והחמצמץ. אני לא יודע למה זה קרה שניהם באותו יום, אבל אין סיבה ניכרת לעין. שזה מצוין באותו יום. כי זה בגדול, היה גם שבוע החקלאים והמגדלים שעובדים קשה, אז כנראה שבגלל זה, כנראה שהם עשו את היום הזה. היום זה גם יום החזקת הידיים. היום מציינים את יום החזקת ידיים, כן? זה יום שנועד להדגיש את החשיבות והכוח של מגע אנושי, ואת הקשר שהוא יוצר בין אנשים. זה יום שפשוט מזמין אותנו להחזיק יד של אדם אהוב, להביע קרבה, ולהקדיש רגע לחיבור עם האנשים שחשובים לנו. כן, כן. ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום, בדיוק היום, לפני 853 שנים, היום, בדיוק היום, לפני 853 שנים, החלה הבנייה של מגדל פיזה. הנטוי בעיר פיזה שבאיטליה. בניית המגדל נמשכה יותר מ-200 שנים. אז היום, יום פיזה.

espresso macchiato. Mi amore, איזה יופי, חברים. טומי קאש. אנחנו עם כפר השעשועים, חברים, עוד מעט הבית ספר חוזר, ואתם צריכים כבר להתארגן לבית הספר. אז יש בכפר השעשועים מגוון ענק ענק ענק שאין לאף אחד, והם עושים בית ספר למחירים עם שירות מגוון מחיר, שזה בעצם מוטו שמלווה את החנות מיום הקמתה, עם צוות עובדים קבוע ונוער שיודע מה הילדים שלנו אוהבים, עבר השתלמויות מקצועיות על המוצרים, אפליקציה של כפר השעשועים שנותנת מבצעי ענק בקופונים שיש רק באפליקציה. וטיפ קטן, רצוי להוריד בבית את האפליקציה כפר השעשועים כדי שתוכלו לקבל את כל הקופונים האלה. אנחנו נספר לכם על כל המבצעים המטורפים שיש בכפר השעשועים, מתיקים לכל הגילים, גן, כיתה א', ב', ו', חטיבה, תיכון, של חברות מובילות מקלגב, גרופי, אאוטדור, תיקי גן החל מ-39 שקלים ו-90 אגורות, וטרונים, ובקיצור, מלא מלא מלא, יש חוברת שלמה, מטורפת, של מבצעים במיוחד לחזרה לבית הספר. ויש המון. אנחנו מזכירים לכם, מזכירים שיש גם בלי מע"מ. אני אתן לכם דוגמה רק למה שווה להוריד את האפליקציה. סתם, יומן קליק של קייפופ, יומן בית ספר, המחיר שלו באילת הוא 16 שקלים ו-30 אגורות. המחיר באילת 8 שקלים ו-40 אגורות. הבנו את ההבדלים, אז שווה להוריד את האפליקציה של כפר השעשועים, כי אתם מקבלים את כל הקופונים האלה. מעט פיילוט במקום 8 שקלים ו-40 אגורות, 5 שקלים בלבד באפליקציה. הבנו? זה הרעיון. אלה, דבקים, מחשבונים, כל מה שהילדים צריכים שיהיה להם לבית הספר, נמצא בכפר השעשועים. אנחנו עוד מעט גם נפתח את הוואטסאפ שלנו, ואנחנו רוצים לחלק לכם, המאזינים, פרס מגניב, שזה או תיק בית ספר, או קלמר, או פרס מגניב, או פרסי ניחומים וכולי. ואיך אתם עושים את זה? אתם תצטרכו לענות על שאלון, שכל השאלות הן בדרגת קושי של כיתה א', אבל אתם תצטרכו לענות על כמה שיותר במשך דקה, אוקיי? דקה אחת בלבד. אתם חושבים שזה המון, אבל כשאתם פתאום עולים לשידור ואתם מקבלים את השאלה, אז אתם יכולים להיות פתאום להתבלבל. אז כן, תהיו בהיקון. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ, ולכם תהיה הזדמנות לקחת מאיתנו תיק במתנה וקלמר במתנה. יש? יש. זהו, עוד מעט זה יקרה. היום לפני 167 שנים רשם אוטיס טאפס פטנט על מעלית הנוסעים הראשונה. המעלית כללה ספסלים ודלתות אוטומטיות שהופעלו באמצעות מנוע קיטור. כן, לפני 167 שנים כבר המציאו את המעלית.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
5: יהו! רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

היום זה יום המלון ויום הפסיפלורה. אין שיר על פסיפלורה. יש שיר על פסיפלורה? וקינמון, אין, אני לא חושב שיש שיר על פסיפלורה. אני יודע שיש מנגו, בננה, מלון, יש הרבה, אפילו על וטיח יש שיר, אפילו חומוס יש שיר, אז כן. יום ראשון, כן כן, היום יום ראשון, וכל פעם שאני יוצא מהבית ביום ראשון, תמיד יש איזשהו, יש איזושהי תחושה שכאילו העיר פתאום, תום גואשת, וזה קורה לא רק בראשון, זה גם קורה בחמישי. אם ראשון וחמישי זה בדרך כלל הימים, הימים האלה שכולם מגיעים, כולם נוסעים, כולם יוצאים, כולם מגיעים לאילת, אז זה מרגיש כאילו כל עם ישראל מגיע לפה, ואני אוהב את התחושה הזו, וזה כיף גם לראות את כל עם ישראל פה. אז לכל מי שהגיע, אנחנו נברך אותו בברכת שבוע טוב, חופשה מהנה. ואם אתם כבר פה, כולם באילת,

0: כולם באילת, כולם כולם באילת, כולם כולם באילת. טוב, יאללה, אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו. עכשיו, ברגע זה ממש, אנחנו פותחים את הוואטסאפ. כן. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו את המשפט. המשפט שנקרא שלום כיתה א'. זה מה שאנחנו מבקשים. שלום כיתה א', אנחנו עם כפר השעשועים. אנחנו מספרים לכם על כפר השעשועים במהלך כל השבוע הקרוב, על המבצעים המשוגעים שיש, על הדברים המטורפים שיש. ליה, בוא, אני רוצה רגע לספר למאזינים יחד איתך איזה משחק אנחנו הולכים לשחק. טוב?
1: יאללה.
0: על מה שאנחנו הולכים לעשות זה, אני נותן, תקשיב טוב, אני נותן שעון 60 שניות, בסדר? Okay. 60 שניות, ויש לך ב-60 שניות לענות על כמה שיותר שאלות.
1: וואו.
0: אבל, כן.
1: חייב לא. לענות.
0: כן, אתה לא יכול להגיד עבור.
1: עבור, כן.
0: אין דבר כזה עבור. בוא, זה שאלות של כיתה א', אחי. סבבה?
1: כן.
0: בסדר? אז זה הולך להיות כאילו די פשוט בסך הכל.
1: כן. פשוט זה כמה שיותר שאלו.
0: סבבה. וזה מה שהם צריכים לעשות. זה מה שהם צריכים לעשות. קודם כל אני אתן את מספר הוואטסאפ שלנו, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו לנו בבקשה את המשפט שלום כיתה א', בסדר? כי אנחנו נותנים כמובן גם פרס מתנת כפר השעשועים, שזה תיק וקלמר, לכיתה א', או ב', או ג', או ד',
1: או ה', או ו',
0: יש עד תיכון דרך אגב,
1: עד י"ב,
0: גם סטודנטים יש להם תיקים שם, אז זה לא משנה. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו שלום כיתה א' ל-0546-102-345 לוואטסאפ. אתם בסוף התוכנית, יכול להיות אתם תעלו ותשחקו את המשחק, אבל יהיה לנו שני מאזינים שיעשו את זה.
1: יפה.
0: סבבה? אנחנו לא נעשה את כל הדקה, אני רק אתן לך איך זה נשמע.
1: אופה.
0: מוכן?
1: חזק.
0: כמה זה אחד ועוד אחד?
1: שתיים.
0: איזה עוד בא אחרי א'?
1: ב'.
0: איזה צבע יש לבננה?
1: צהוב.
0: אבל הבנו את המשחק. הבנו את המשחק.
1: וואי, זה
0: מלחיץ.
1: מלחיץ, כן.
0: נכון? נכון זה מלחיץ?
1: כן.
0: אז זה סגנון השאלות. כאילו, אל תהיו לחוצים, אבל אתם צריכים לעשות כמה שיותר שאלות,
1: כמה שיותר,
0: בדקה. זה 60 שניות.
1: כן, כן, זה הרבה.
0: 60 שניות. אם אני לוקח, אתה יודע, אם אני לוקח איזה נגיד 3-4 שניות לשאלה בערך,
1: כן.
0: בסדר? ותשובה, 3-4, נגיד, ממוצע.
1: 4 שניות זה,
0: כן,
1: זה 15 שאלות.
0: בדיוק, זה כן. יצא לכם אולי 15-16, ואם אתם אלופים ממש, אתם תגיעו ל-20-20 ו.
1: כן.
0: אם אתם אלופים ממש. אבל זה סגנון השאלות שיהיו.
1: אוקיי,
0: אוקיי. וזה יקרה בסוף התוכנית, נכון? לא נורא.
1: לא, לא נורא.
0: לא נורא.
1: רק, אבל רק המעמד מלחיץ.
0: כן, זה המעמד, המוזיקה, את השעון, את אותי, באמוק. הבעיה זה שאין עבור.
1: אין עבור, כן, אתה חייב לענות.
0: אתם חייבים לענות את התשובה. עכשיו, בואו, בסוף, זה באמת שאלות ש... אבוי לנו אם אנחנו נגיד עבור. אבוי לנו אם נגיד
1: איזה צבע הבננה
0: בדיוק צהוב ממשוז ממשוז. אז זה מה שצריך להיות. סבבה? אנחנו נעלה שני מאזינים בסוף שעה, ומי שיעשה יותר תשובות נכונות הוא זה שיקח את התיק, מי שיעשה פחות יקבל פרס ניחומים.
1: יפה,
0: סבבה,
1: כן, מעולה.
0: בפנן אני אומר.
1: אני לא בידיים ריקות.
0: לא, מה פתאום. בשום צורה אתה לא תהיה בידיים ריקות. אצלי בטוח לא.
1: כן, לגמרי.
0: הנה עוד...

עשר אמות מעליו, והודיה. אנחנו יחד עם כפר השעשועים. יאללה, בואו נספר לכם קצת יותר לעומק מה קורה בכפר השעשועים. וכשאני אומר מה קורה בכפר השעשועים, אני מתכוון לכל המבצעים המשוגעים שיש. תקשיבו טוב, ואני אומר לכם, יש שם הכל, מחברות של קמפוס, אורבן, טאץ', מחברות חכמות, 10 שורה, 14 שורה, חשבון, שורה פלסטיק, קרטון, חום, ספירלה, ממותג, אפרונות, טושים, צבעים, מחקים, מחדדים, מדבקות, עטיפות למחברות, ספרים, עוד מגוון ענק של מוצרים מכל החברות וכל המחירים, וכל מה שאתם צריכים זה נמצא במקום אחד בכפר השעשועים אילת ביג. אתם מוזמנים גם להיכנס לדף הפייסבוק, שם אתם תמצאו את כל המבצעים, אתם תראו גם את כל המבצעים, אבל אני אתן לכם טיפ ממש ממש ממש גדול, ממש ממש גדול, שאתם צריכים להוריד את האפליקציה. כן, האפליקציה. האפליקציה של כפר השעשועים, כי שם אתם מקבלים גם קופונים מטורפים, וכשאני אומר קופונים מטורפים, זה לא סתם. אנחנו מדברים על דבק, תקשיבו טוב, דבק, סטיק, יוהו, כן, שעולה בדרך כלל 5 שקלים, באפליקציה הוא יעלה לכם 2.5 שקלים. הבנו את המחירים, קלמר של יוניקורן, המחיר באילת 16 שקלים ו-90 אגורות, המחיר באפליקציה 6.70 שקלים. הבנתם על מה אני מדבר כשאני אומר ששווה להוריד את האפליקציה? כן, ואתם תמצאו שם מלא, כשאני אומר מלא, קופונים של מרקרים, של טושים, של קופסאות אוכל פלוס כיסוי, מארזי כלי כתיבה, סט בית ספר של כדורגל, קידי וואץ', שזה שעון טלפון חכם לילדים, קופסאות אוכל מחולקות לתאים, טיק פלוס קלמר, סט מקלדת ועכבר, קוס טרמית, מתיקי גב, של קל גב, של ליבו, יש כל כך הרבה מוצרים, באמת באמת, מטושים ועטים ומחשבונים ולוח דו צדדי ומארז סיבי פסטל וסט הנדסה ומארז דבק, בקיצור אתם מבינים מה אני אומר. כל זה בקופונים, דרך אגב, עזבו שיש את המחירים המבצעים ברגיל, אלה הקופונים שאני מדבר עליהם. אז שווה להוריד את האפליקציה של כפר השעשועים במרכז ביג אילת, לקראת החזרה לבית הספר, בהחלט, בהחלט שווה. טוב, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם כפר השעשועים כל השבוע, אבל בכל יום אנחנו נחלק לכם פרס מגניב. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו שלום כיתה א' לוואטסאפ. כן, שלום כיתה א', את המשפט שלום כיתה א' לוואטסאפ, עם שמכם כמובן, אם אתם לא מופיעים בוואטסאפ, כדי שאולי תעלו לשידור וצחקו איתנו את המשחק, עולים לכיתה א', אז כדאי. אני אומר לכם, אתם לא תפסידו. מבטיח לכם, מבטיח לכם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות מיד אחרי טיפקס, ממש קצר, וכבר חוזרים. איזה עולם.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
5: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המארחים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למארחים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים?
7: צ'ק.
6: מגשי פירות?
7: צ'ק.
6: סושי פירות?
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים?
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים?
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

הוואטסאפ עדיין פתוח, אנחנו יחד עם כפר השעשועים במרכז ביג אילת. כמובן שעכשיו קיץ, אז לא רק את כל החזרה לבית הספר, יש את כל מוצרים לים, לבריכה, יש ערכות יצירה, חוברות עבודה לילדים שבחופשה, כמובן כל המותגים והשיגונות של הילדים הכי חדשים שיש, ברול סטאר, רולבול, קוביה הונגרית, בובות סטיץ' שמדברת ועוד ועוד ועוד, אז אתם מוזמנים למרכז ביג אילת, פתוח כל יום ראשון עד חמישי, מתשע וחצי בבוקר ועד עשר בלילה, ימי שישי מתשע עד שלוש, ובמוצ"ש משבע ושלושים עד עשר ושלושים. 30 בלילה. אנחנו נפנק מאזינים, אז הוואטסאפ עדיין פתוח, כל מה שאתם צריכים לעשות זה סך הכל, סך הכל לשלוח לנו את שלום כיתה א', את המשפט שלום כיתה א', אולי תעלו לשידור, אולי תיקחו מאיתנו תיק וקלמר במתנה, אז שווה וכדאי. יאללה, בר צברי.

שלא נהיה לבד, ילדה מטורפת בר צברי, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, גם בשעה הבאה אנחנו עם כפר השעשועים, אל תזוזו לשום מקום, כי עניין שזה ממש כמה דקות, פרסומות, אנחנו צריכים להתפרנס, להתעדכן גם במה שקורה בעולם, ואז חזרה עם עוד קצת מוזיקה, אנחנו נסיים עם Moving to the Sun, you girl.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, מרשתיים לפם.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
7: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: אני רוצה
11: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצע חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
15: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
16: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
15: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
7: מיד באילת.
1: גל רבינו.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
17: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נקבע מותו של הילד בן 5 לאחר שנשכח ברכב בלוד. הילד פונה במצב אנוש למרכז הרפואי אסף הרופא, שם נאבקו הרופאים על חייו ונאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בפתח ישיבת הממשלה כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות וכי צה"ל לא ייסוג מעמדותיו ברצועת עזה עד לפירוק חמאס מנשקו. לדבריו, ישראל מנהלת שיחות בנושא עם ארצות הברית ותמשיך לסכל איומים ברצועה. נתניהו הוסיף, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחן בשבועות האחרונים אפשרות להכריז על ניצחון במלחמה באיראן גם ללא הסכם, אם טהרן תפתח מחדש את מצר הורמוז. כך, לפי גורמים אמריקנים שצוטטו בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ אמר באופן פרטי לעוזרים בכירים כי הוא מוכן לוותר אף על הסכם גרעין. בינתיים, טהרן דורשת מיליארדי דולרים מארצות הברית, את הוצאות הכוחות האמריקנים מהאזור ואת סיום המצור הימי האמריקני, דבר שלפי הדיווח הולך ומסבך את האפשרות של ארצות הברית לצאת מהאימות. רשתות איראניות מדווחות כי נשיא איראן מסעוד פזשקיאן נפגש לאחרונה עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. על פי הדיווחים, פגישת השניים התקיימה על מנת לדון בעניינים צבאיים וכלכליים. על רקע המלחמה עם ישראל וחניקת מקורות המימון שלו על ידי ארצות הברית, ארגון הטרור חיזבאללה מתמודד עם המשבר הכלכלי החמור ביותר שלו מזה שנים. כך דווח בניו יורק טיימס לפי מסמכים שהגיעו לידי העיתון וראיונות עם גורמים לבנונים, אמריקנים וישראלים. לפי הדיווח, איראן הגדילה את הסיוע לחיזבאללה, אך הכסף אינו מספיק לכיסוי הוצאות המלחמה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן מעט ממוחות מהרגיל לעונה.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

Another one bite to dust. Another one bite to dust. טוב, כמובן קווין. אנחנו יוצאים לדרך כאן ברדיו אלת 102 FM, ואתם מוזמנים לשלוח לנו לוואטסאפ אם אתם רוצים לזכות בתיק. אנחנו עם כפר שעשועים, ואם אתם רוצים לזכות בתיק וקלמר במתנה לילד, לילדה, אתם צריכים לשלוח אלינו משפט שכתוב בו שלום כיתה א' לוואטסאפ, זה מה שאני רוצה. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שם תשלחו את המשפט שלום כיתה א', אולי תעלו לשידור בסוף השעה, שחקו איתנו את המשחק, כן, כן, עולים לכיתה א', שבעצם אני נותן לכם מלא מלא מלא שאלות, שהן באמת קלות, אבל בדקה, אז זאת אומרת, כמה שיותר שאלות תענו נכון בדקה, יש סיכוי שאתם תיקחו את התיק, ואנחנו מזכירים לכם שביום חמישי, כל מי ששלח הודעה, ולא עלה לשידור, יכול לעלות ביום חמישי לשידור, ולקחת תיק מלא ציוד לבית הספר. תיק מלא ציוד לבית הספר. אז הבנתם נכון. 0546-102-345, אולי שחקו כבר היום, ואם לא, זה גם בסדר, יש לכם סיכוי ביום חמישי לקחת אפילו תיק מלא. היום אתם תקבלו תיק וקלמר, ויום חמישי אתם תקבלו תיק מלא בציוד חזרה לבית הספר. אוקיי? אז שווה וכדאי לשלוח את השלום כיתה א' בכל מקרה, לוואטסאפ, ל-0546-102-345. סתם שתדעו.

עושים בית ספר למחירים בכפר השעשועים במרכז ביג אילת עם מגוון ענק ענק ענק שאין לאף אחד, עם שירות מגוון ומחיר, שזה בעצם המוטו שמלווה את החנות מיום הקמתה. צוות עובדים, וגם לא רק צוות עובדים קבוע, גם נוער שמגיע במיוחד לחופש הגדול, כי הם יודעים מה הילדים אוהבים. וגם את כל הטרנדים החמים. הצוות עבר גם השתלמויות מקצועיות על המוצרים. אפליקציית כפר השעשועים שנותנת מבצעי ענק בקופונים שיש רק באפליקציה. אתם מוזמנים, תאמינו לי, שווה. ואם לא אמרתי לכם, עד עכשיו יש חוברת קופונים מטורף. כן, חוברת קופונים מטורף, שזה בעצם מיומנים ובקבוקי ספורט וקלמרים ועפרונות ודבקים ומחשבונים וטושים ותיקים ותיקי אוכל ותיקי... אני מחזיק את החוברת, דרך אגב, אם אתם שומעים, אז אני מחזיק את החוברת כאן, ויש פה מלא מלא מלא מלא מלא מבצעים. עכשיו, אני לא צוחק כשאני אומר סתם, אני אתן לכם דוגמה קטנה, קלמר יוניקורן, עם מגוון דגמים, המחיר שלו פה בחנות ב-16 שקלים ו-90 אגורות, באפליקציה 6 שקלים ו-70 אגורות. הבנו למה אני מתכוון? בקבוק ספורט טרמי שומר חום קור, בחנות במבצע 42 שקלים ו-30 אגורות, המחיר באפליקציה 25 שקלים ו-40 אגורות. הבנתם למה אני מתכוון? כן? הבנתם? אז על זה אני מדבר. על זה אני מדבר. היידה. היידה. כפר השעשועים במרכז ביג אילת.

Young Men's Christian Association, זה YMCA, זה ימקה, מה שאנחנו מכירים ימקה. YMCA, Young Men's Christian Association, האגודה הנוצרית של הצעירים, YMCA. טוב, אנחנו נשמע עוד שיר, הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד מיד חוזרים. בינתיים אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ עדיין פתוח, 0546-102-345. אז קדימה, תעשו את זה. כן, כן, תעשו את זה, שלחו שלום כיתה א' לוואטסאפ, 0546-102-345, אולי תעלו לשידור, שחקו איתנו את המשחק, עולים לחיטה א', כן, כן, ויש מוצב ש... פרסומות, כבר חוזרים. הנה ליזו.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למאדרין.
10: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת, מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: אני רוצה להגיד
13: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים.

אנחנו ממתינים, אנחנו ממתינים להודעות שלכם, כי עוד מעט אנחנו נסגור את הוואטסאפ. כן, עוד מעט אנחנו נסגור את הוואטסאפ, ואתם לא תוכלו לשלוח יותר הודעות היום. אבל אני ממליץ גם למי ששמע אותנו אולי בשידור החוזר בלילה, כן לשלוח הודעה, כי יש סיכוי שאתם תעלו מחר. אז שווה. 0546-102-345. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו את המשפט שלום כיתה א'. זהו, ואתם עולים לשחק איתנו, עולים לכיתה א', שזה בעצם, אני נותן לכם דקה, כמה שיותר שאלות שהן באמת, באמת של כיתה א', ממש אבל, ומי שיצליח כמה שיותר תשובות נכונות בזמן, בדקה, הוא זה שיקח את התיק, דרך אגב, ואנחנו נעלה שני מאזינים כאלה בכל יום. אז אם לא עליתם לשידור היום, זה בסדר, כי גם יום חמישי אתם יכולים לעלות, וביום חמישי אנחנו לא ניתן סתם תיק וקלמר, אנחנו גם נמלא את התיק בציוד חזרה לבית הספר. כן. כפר השעשועים במרכז ביג אילת מזמינים אתכם לכל מה שאתם צריכים לחזרה לבית הספר. אבל כל מה שאתם צריכים. הנה אשר סוויסה יחד עם טיפוס. חפלה.

0: חפלה, כך קוראים לקטע הזה של אשר סוויסה וטיפוס. טוב, מיד אחרי השיר הבא אנחנו נסגור את הוואטסאפ, אנחנו יותר לא נקבל הודעות לעכשיו, רק בשידור החוזר אנחנו נפתח אותו שוב. אז אם אתם שומעים אותנו, גם שם תוכלו לשלוח הודעה. אנחנו יחד עם כפר השעשועים במרכז ביגלת, אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים את כל הציוד חזרה לבית הספר, נמצא במקום אחד במרכז הביג, עם מגוון ענק ענק ענק שאין לאף אחד, ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה, כי יש מלא קופונים, מלא קופונים שווים בהחלט באפליקציה. תורידו את אפליקציה כפר השעשועים, תוכלו ליהנות ממחירים והנחות מטורפות. מרכז ביג אילת, כפר השעשועים, פתוח כל יום ראשון עד חמישי, מ-9:30 בבוקר ועד 10 בלילה, ימי שישי מ-9 עד 3, ובמוצ"ש מ-7:30 עד 10:30. כן. אם אתם, אם חשקה נפשכם בלצאת עם סברינה קרפנטר, אם חשקה נפשכם, אני לא יודע אם חשקה נפשכם לכבוש את ליבה של סברינה קרפנטר, אז אתם תצטרכו ללמוד את השירים שלה בעל פה, רק שתדעו. כי היא אומרת, אני רוצה קודם כל מעריץ, אחר כך בן זוג. זה מה שהיא אומרת. היא צריכה להטריף את הרשת, והפעם עם תנאי סף חדש מפתיע לכל מי שמקווה לזכות בלב שלה, וזה בעצם, היא מבקשת שהם ילמדו ויכירו בעל פה את השירים שלה. אז היא רוצה שהוא קודם כל יהיה מעריץ, אחר כך יהיה בן זוג. יש נשים היום, יש להם בקשות קשות, ממש אבל קשות. והנה אחת שיכולה להפיל כל אישה. יערית!
1: יואו, התגעגעתי להיות לידך.
0: נכון?
1: וואו, איזה כיף להיות פה, בנקי, בריח טוב, יואו.
0: כן, כן, מה קורה?
1: וואו, איזה מטורף, איזה עיר מטורפת, בחרו בנו שבוע שלם.
0: לבואו לאכול איתי.
1: לקחת את הפורמט המתוק, החביב, הנגיש, הזמין הזה, והביא אותו לאלת, לכל ה...
0: מתי צילמתם את זה?
1: בינואר, אני שם עם שכבות, אבל זה מדהים, כי בחרו באמת לצלם פורמט שלם בעיר המטורפת שלנו. עכשיו, עזוב שהיא עיר מדהימה, אני ואתה יודעים את זה, אבל האהדה שיש במדיות ובחדשות ובפייסבוק, וכאילו אלת, אלת, אלת, אלת, ואיזה כיף זה שסוף סוף כאילו אלת עולה גם
0: בדברים ובקונוטציות טובות.
1: חיובים,
0: כן, כן, בקונוטציות טובות.
1: כיף, כיף, כיף לראות את זה, ואני באופן אישי סופר מתרגשת, כי הפרק בחורה בחרו בי להריח נומה.
0: נומה.
1: וזהו.
0: מה אחת לאכול?
1: אני מקווה שאתה לא סומך עליי עם ארוחת.
0: לא, אני ממש לא סומך עליי, אף פעם לא סמכתי עלייך. וכשראיתי בואו לאכול איתי, אמרתי, יו אלי, מה הזמין עליהם?
1: אז זהו, אז רגע, שנייה. קודם כל, זה פורמט כל כך נגיש לבשלנים שמחובבנים, אבל מהגירושים אני באמת גיליתי את המטבח. לא הייתה לי אופציה. כאילו, אתה יודע, הדרישות שם של הילד, כאילו, הוא בא מבית שמבשלים וארוחות וזה, ופתאום הוא בא אליי ואני סוגר את זה במנה וחמה וחביתה. אז הוא כבר התחיל להעיר לי, הוא כבר גדל, והוא אומר לי, כאילו, אמא, מה, אני רוצה ככה ורוצה ככה.
0: קציצות וזה
1: וזה. כן, הוא רוצה תבשילים, אני רוצה פה, אני רוצה רוטב אדום, ואני, זה, אני, אין לי, בהבחנה שלי, אין לי מושג איך רוטב נהיה רוטב, איך מרק בכלל מגיע למרק. איך זה נהיה כל הכמות נוזלים הזאת בכלל? ואז גיליתי את המטבח, גלגול, וזה היה, זה, אתה יודע, כל פעם ניסיתי מתכונים, התחלתי טיקטוק, מתכונים טיקטוק האלה, ממש ממש פשוטים. ואתה יודע, התחלתי עם איזה 2-3 מתכונים ביום, ואיתו, והתנסינו וזה, ופתאום כאילו התחלתי לצלם את זה לאינסטגרם, והתחילו גם לשאול אותי, ואז כאילו קיבלתי גם פידבק חיובי, כאילו מצד השני, השלחי לי מתכון. אני אשלח מתכון?
0: אני
1: אשלח מתכון!
0: חביתה שרפתי במשך שנים.
1: אוי מיי גאד. והתחלתי לשלוח מתכונים, וראיתי כי טוב, ואז בואו לאכול איתי, ראו את הטוב הזה.
0: אז רגע, מי פה בעצם בתוכנית? את, בני גמליאלי.
1: שזה הכי חשוב, זהו, סגור את התוכנית, בוא נלך הביתה. בני גמליאלי מבני ונצר, שהיינו מצטלמים. יואו, הוא היה מצלם אותי, שהייתי רזה.
0: מי עוד?
1: יפה. דרור, שהיא מתוקה, היא גרה בערים, שאני, תקשיב, אני כאילו, היא כל כך הרבה דברים, אבל בגלל שזה כאילו כל כך לא באזור נוחות שלי, הרי בהתחלה, באודישנים, כאילו אומרים לנו, איך את, את תצליחי לאכול, כאילו, את, את סטרילית וזה, אתה מספר, אתה עושה כאילו, הרי,
0: כן.
1: איך קוראים לזה, נו, שעושים תחקיר.
0: שאלון כזה,
1: בדיוק.
0: נו.
1: בדיוק, אז אני אומרת להם, לא, אני באדם סטרילי, אני הולכת עם אקונומיקה, גם לרויאל ביץ' אני הולכת עם אקונומיקה, כן? אז אומרים לי, אוקיי, קחי בחשבון, יש מישהי שגרה בערים. קחו בחשבון, אתם תאכלו שם, ואני אלקד מרחוק, לא קורה, כאילו. וכאילו היא כל כך הרבה דברים, דרור, אבל כאילו תמיד אני אומרת, היא גרה בערים מהפחד, מהבעלה. גל, תקשיב, הביאו אותי בשמונה בערב למקום בלי קליטה, אני אמא לילד שלא נמצא במשמורת שלי, טיפסתי שם על הערים, קודם כל התעסקתי בלחפש קליטה, תראה כמה אנחנו כאילו, וואי.
0: גם, כן.
1: והייתה לי את החוויה הכי מדהימה שהייתה לי עבר, גל. איך אני איתך?
0: גדול.
1: כאילו, כל כך יצאתי מהאזור הנוחות שלי, וכל כך הכרתי כאילו אנשים כאילו שירותים כימיים, שירותים כאלה במדברים, כזה, וכל מה שאני לא... אני לא אעשה את זה שוב, כן? אבל... זה לא יקרה יותר.
0: דרור, סליחה.
1: זה לא יקרה יותר. מסכנה, כל שמעתי אומרת לי, בואי אליי, בואי תמיד ג'חנו, לא מאמי, לא לולי, לא, לא, לא.
0: אז רגע, נו, דרור, בני גמליאלי, את?
1: עוד אחת שאני לא זוכר, לא נתפס לי השם שלה, אבל היא מתוקה. בילי, בילי, בילי, בילי, יש את החתול. וזהו, ושלומי, ובלי בי החתיך, את שרמר, שלומי, שיש לו את הגלידה שם באיזידור.
0: נכון.
1: שהוא מתוק, אני ושלומי ממש היה בינינו, כאילו, באותו רגע, כאילו, הייתה בינינו ישר כאילו קליק. היה בינינו ישר קליק. וכזה, זה היה כזה, גם חתך גילאים שכאילו לא יצא לך להיפגש עם העם, או לשוחח, או לפתח, כאילו...
0: כן, ופתאום זה יש איזשהו...
1: כן, בני עם הצמחים שלו.
0: קלחת, כן.
1: עשה לי חידון בבית, וואו, אלפישן, יקינטון, ורץ איפה אני, ואיפה יקינטון.
0: אז בחמישה פרקים הקרובים אתם מתארחים, וזה כיף גדול.
1: איזה מדהים.
0: חוויה כיפית. רגע, היום גם פרימיירה.
1: היום פרימיירה.
0: איפה מקרינים?
1: בתשע, בעשרה לתשע. יום, מה זה חשוב שאלת אם יבואו? כאילו, מה זה מפרגנים לנו? ומה זה, כאילו, באמת, לקחו פורמט שלהם והדביקו ממש רק אלעתים. וחשוב שנבואו ונראה ככה, אתה יודע, את המחוברות של האחדות שלנו. ובתשע, בטרמינל, יש כיסאות, איך אלעתים? יש כיסאות? יש כיסאות, יש מחצלות, יש מסך גדל, יש מסגנים. כל השאלות שאלתים רוצים לשאול, יש. קיים, לבוא בתשע, פרק ראשון של בואו לאכול איתי, וזה מלווה עד יום חמישי, כל יום מתמודד אחר. אני פותחת את התוכנית, כיאה לדמות כמוני, ו...
0: דמות צבעונית כמוך.
1: ממש, איזה כיף.
0: דמות צבעונית כמוך.
1: למרות שהייתי דרך השמיעה שאני הייתי אימא, קצת נהייתי, מתנתי, אבל בסדר.
0: כן, אמרת את זה גם.
1: אמרתי? זה לא זה? זה יופי, זה טוב. אני אמשיך להגיד את זה, ואני אמשיך להיות אני.
0: כן, אולי, כן, בסדר. תשכחי לעצמך, בסוף תאמיני.
1: איך אני שמחה לראות אותך? אפשר להגיד את זה ככה שזה פתוח?
0: בטח, מה זאת אומרת?
1: אתה מתוק שלי.
0: חיים. אז קודם כל, בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: וגם כיף באמת שזה הגיע, וזה הגיע לפה לאלת. אנחנו חייבים רגע לעשות רגע הפסקה של שיר. פרסומות, אנחנו נחזור, אולי תעזרי לי גם עם השאלון.
1: טוב.
0: בן כמה ילד?
1: ארבע, תכף, באוקטובר.
0: אז אנחנו מדברים בדיוק על זה שהם חוזרים עכשיו לגן ולגנים ולבתי ספר, ואנחנו עם כפר השעשועים, ואנחנו הולכים לעשות חידון. של כפר השעשועים, ותכף נראה גם מי יזכה בתיק, אז דיברנו על סברינה קרפנטר, שרוצה שקודם כל, אם היא יוצאת עם מישהו, אז שידע קודם כל את השירים שלה בעל פה.
1: גם אני.
0: אז אני אעשה. שידע את המתכונים שלך בעל פה. הנה סברינה קרפנטר, please, please, please.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו. שמחה.
0: וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אלת. מרשתיים
2: FM. תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
5: המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב האלמוגים 17.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
2: ובארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת. 102 FM.

0: שקד וספיר. שקד וספיר נמצאות איתנו על הקו. שלום שקד.
1: היי.
0: מה נשמע?
1: מצוין, מה שלומך?
0: טוב, תודה, מה שלומך?
1: מצוין.
0: מהמם, ספיר, מה נשמע?
2: בסדר.
0: איך את?
2: מעולה.
0: מדהים. טוב, תשמעו בנות, כל אחת בתורה מקבלת ממני דקה, ואני הולך לשאול כמה שיותר שאלות. בסדר?
2: יאללה. בסדר.
0: אז אנחנו נתחיל עם שקד, שקד את הראשונה, סבבה?
1: אוקיי.
0: ספיר, תמתיני את על הקו, לא לעזור לרגע. את כן יכולה לשמוע את, את השאלות, ושיהיה בהצלחה. יש לך דקה, 60 שניות, לענות על כמה שיותר שאלות עולות לכיתה א', בנות. שקד, שיהיה בהצלחה, אנחנו מתחילים. 3, 2, 1. כמה ימים יש בשבוע?
1: 7.
0: כמה ההפך מגדול?
1: קטן.
0: איזו חיה אומרת מיהו?
1: חתול.
0: כמה זמן, כמה זה 5 פחות 2?
1: 3.
0: באיזו אות מתחילה המילה אבא?
1: א'.
0: מה מגיע אחרי יום ראשון?
1: שני.
0: כמה רגליים יש לכלב?
1: 4.
0: מה ההפך מחם?
1: קר.
0: איזה מספר מגיע אחרי 9?
1: 10.
0: איזו חיה נותנת חלב?
1: פרה.
0: כמה אצבעות יש ביד אחת?
1: 5.
0: מה צבע השמיים ביום בהיר?
1: חלק.
0: מה ההפך מלמעלה?
1: למטה.
0: כמה זה 3 ועוד 2?
1: 5.
0: באיזו עוד מתחילה המילה בית?
1: בית.
0: מה שותים כשצמאים?
1: מים.
0: איזה פרי אדום ויש עליו גרעינים קטנים?
1: אבטיח.
0: עליו גרעינים קטנים?
1: לא יודעת,
0: נקסט. פרי אדום, יש עליו גרעינים קטנים. טוט, נכון מאוד. מה בא אחרי חודש אוגוסט?
1: ספטמבר.
0: איזו צורה יש לכדור?
1: עגול.
0: 22 תשובות נכונות.
3: וואו.
0: נכון, יערית מטורף. אז שקד עשתה 22 תשובות נכונות. ספיר?
2: כן.
0: עכשיו תורך, מוכנה? מוכנה. את צריכה לעבור 22.
2: אוקיי.
0: יש סיכוי שתעשי את זה, את אומרת?
2: אני מקווה.
0: יאללה, שיהיה בהצלחה, מוכנה?
2: כן.
0: בהצלחה, הנה ספיר. שקד לא לעזור כמובן. מה ההפך מיום?
2: לילה.
0: כמה זה 10 פחות 1?
2: 9.
0: איזו חיה נובחת?
2: כלב.
0: באיזה איבר אנחנו שומעים?
2: אוזן.
0: אם נערבב צבעים, כחול וצהוב נקבל?
2: ירוק.
0: כמה עונות יש בשנה?
2: 4.
0: איזו עוד באה לפני ג'?
2: בית.
0: מה ההפך ממהר?
2: לאט.
0: כמה זה 4 ועוד 4?
2: 8.
0: באיזה איבר אנחנו מריחים?
2: אף.
0: מה לובשים על הרגליים?
2: נעליים.
0: איזה יום מגיע לפני גרביים. שבת?
2: איך?
0: איזה יום מגיע לפני שבת?
2: שישי.
0: כמה פינות יש למשולש?
2: 3.
0: איזו חיה מכונה מלך החיות?
2: אריה.
0: מה ההפך משמח?
2: עצוב.
0: כמה זה 6 פחות 3?
2: 3.
0: באיזו עוד מתחילה המילה גלידה?
2: גימל.
0: מה מאיר לנו ביום?
2: שמש.
0: כמה חודשים יש בשנה?
2: 12.
0: איזה כלי משמש למחיקת עיפרון?
2: מחק.
0: מה ההפך מפחות?
2: נו, הצלחנו לעבור.
0: תגידי, מה ההפך מפחות?
2: היותר.
0: או, זהו, כי נגמר לך בדיוק בתשובה.
3: נו, אני בבטח גם.
0: וואו.
2: מה אתה אומר לך, הקפנו? זה נהיה 4. ספרת?
3: יו, אני מלא החיוך של
2: גם כמה.
0: איזה מתח. וואו, איזה מתח. איזה מתח. טוב, ספיר, שקד עשתה 22 תשובות נכונות. את, ספיר, עשית 23 תשובות נכונות!
2: אופה!
0: שקד.
1: כן.
0: את לא תצאי בידיים ריקות, יקירה. את לוקחת מאיתנו, את לוקחת מאיתנו קלמר, מתנת כפר השעשועים. ספיר, את תקחי תיק מתנת כפר השעשועים, ואני אפנק גם את שניכם בעוד פרסים מגניבים. אני אפנק אתכם יאללה, מארז אישי, מתנת ליאתי סושי פירות, איזה שווה.
3: איזה מפנק, אתה פנקת כבר.
0: אני אומר לך, נו. תיקחו גם משחק באולינג, מתנת הבאולינג, אילת כל אחת, וניתן לכם גם שעון אופנתי, מתנת קרמי, תכשיטים ושעון.
3: יאללה, גלגול.
1: תודה.
0: תודה לכן בנות, ושיהיה לכם חזרה לבית הספר, למי שאתם תיתנו את המתנה כמובן.
1: בעזרת השם שנגיע לזה.
2: תודה, יום טוב.
0: ביי. מה את אומרת?
3: מדהים אתה.
0: מטורף.
3: איזה קטע, שאלה אחת, אה?
0: ראית?
3: מה, שאלה אחת?
0: זה שאלה אחת.
3: שאלה אחת שהחיית הכל.
0: וזה גם מגניב דרך אגב, כי את יודעת, זה...
3: גגול, זה באמת מלחיץ ב-60 שניות, גם אם שזה שאלות שהן כאילו פשוטות.
0: כאילו פשוטות, זה עדיין מלחיץ.
3: אבל ה-60 שניות זה כאילו שם אותך כזה...
0: בסטרס. לא, זה גם הטיקטוק שעון, זה גם המעמד, זה רדיו, זה הכל ביחד.
3: אני באתי להגיד א', ששאלת איך מתחילה מלגלידה.
0: אני רוצה לאחל לך כמובן בהצלחה. תודה שבאת. כמה טוב, כמה טוב שאתם שגרירים כאלה ו... ואני שמח שזה יצא. היום בערב, בטרמינל, 9 בערב, הקרנת בכורה, בואו לאכול איתי. תגיעו, זה חשוב.
3: אני אהיה שם, אני אחכה לחבק את כולם.
0: היידה, תודה, תודה.
3: תודה לך, אוף שלי, תצליח.
0: תודה רבה לדר יחוד יעקב, תודה רבה לכפר השעשועים במרכז ביג אילת. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום, ומי שתסגור לנו את השעה, אמנם רק נשמע איזה דקה וקצת ממנה, אבל זו דורין אור, בין שבת לראשון. יאללה ביי, בשורות טובות.

0: קצת טובה, יא אני מברכת. רק רוצה לסבוע, אני יודעת שהברכה זה יותר גבוה. ורגע לפני ש...
1: עכשיו באלת
2: גל רבינו,
1: סליחה, וברבע
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיק אופלוטקה.
3: אלת מאושטיין לפם המחסן המקצוען.
1: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
4: יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
7: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: יהוו!
1: מיד באלת
2: מגה מיקס עם דולב.

0: שלום רב השער באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ילד בן 11 נעדר בנהר הירדן, סריקות נרחבות מתבצעות במקום לאחר דיווח על נער שהתהפך מסירה ונותק עמו הקשר. לוחמי האש מבצעים סריקות לצד כוחות משטרה וגופים נוספים. יחידת החילוץ גליל גולן הוקפצה לסייע. נקבע מותו של הילד בן 5 לאחר שנשכח ברכב בלוד. הילד פונה במצב אנוש למרכז הרפואי אסף הרופא, שם נאבקו הרופאים על חייו ונאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחן בשבועות האחרונים אפשרות להכריז על ניצחון במלחמה באיראן גם ללא הסכם, אם טהרן תפתח מחדש את מצר הורמוז. כך לפי גורמים אמריקנים שצוטטו בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ אמר באופן פרטי לעוזרים בכירים כי הוא מוכן לוותר על הסכם גרעין. בינתיים, טהרן דורשת מיליארדי דולרים מארצות הברית את הוצאת הכוחות האמריקנים מהאזור ואת סיום המצור הימי האמריקני, דבר שלפי הדיווח הולך ומסבך את האפשרות של ארצות הברית לצאת מהעימות. שוהה בלתי חוקי ונהג בן 34 ממזרח ירושלים נעצרו במעבר בעוטף ירושלים. לוחמי מג"ב ולוחמי המעברים עצרו את הרכב לבדיקה והבחינו בדופן חריגה בתא המטען. שם יתרו את השבח כשהוא מסתתר בחלל שהוסלק מאחור. השניים הועברו לחקירה במג"ב עוטף ירושלים. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 25 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים עם רכב בנוף הגליל. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים האיטלקי בנצרת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ואין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה שנייה לשבוע חדש, שבוע טוב,
1: מבורך. וולקאם, אהלן.
0: ברוכים הבאים גם לכל החברים ברדיו אלעד שמצטרפים אליהם.
1: אהלן אהלן, שבוע טוב, אלעדים יקרים.
0: חיפה, 107.5, אתם איתנו, כבר שעה שנייה.
1: עד שש ביחד אתכם, עם עוד שעתיים של מוזיקה, לעתים פרסות והמוזיקה הכי שמחה, הכי קצבית ברדיו. ואנחנו נגיד שלום לגרי סגור, שנמצא באופן ברדיו אלעד, תאומר ברדיו חיפה.
0: אחד עולב נישלי.
1: אתה, משיקו פולוטקי, האיש שהיום גיליתי שמגדל כיפודים להנעתו, ומנקה להם את הקוצים אחד-אחד, עם מכשיר מיוחד שהוא הביא הישר מבולגריה. אבל נרחיב אם תרצו עוד בהמשך. עכשיו נרוץ למוזיקה. איזה סודות. מדינה. יאללה, שנתחיל?
0: כן, נתחיל.
1: האזנה טובה, תבלו תהנו שם.

0: טלוויזיה. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, נאושטיין FM.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
7: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
10: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
1: יהוא! עכשיו באלת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עכשיו באילת,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: הראשונה של רדיו אלעד והשנייה של רדיו חיפה, אמת, מגה מיץ.
1: אנחנו כאן בפונגו שעתיים, טוקו, שלא תראה איתך.
0: כן, כן, כן.
1: התחלנו בשלוש, אנחנו סוגרים שעה שנייה ביחד, שעה ראשונה עם אלעד, אבל שנייה ביחד.
0: אמת, אמת, ויש לנו עוד שעה שלישית ואחרונה מלאה בקרב.
1: כל יום שלוש שעות.
0: מוזיקה טובה.
1: איך הסכמנו לזה, תאמין לי. כל יום שלוש שעות, אבל... אני זכיתי בזמן איכות עם טוקוש.
0: שלוש שעות של אנרגיות.
1: כל הסודות פה יוצאים החוצה.
0: וואו, וואו, וואו.
1: כמו למשל מה שסיפרתי קודם על שמולי כתגבוד.
0: וואו, וואו, וואו.
1: אני ממשיך כל יש לך תחמת חדשה, כי אם לא יש את האות כלב בבית, כי יש את קאי, אז הם התפשרו על כיפות.
0: אין על כיפודים.
1: מת על הכיפודים. אנחנו ניפרד, פרסומות חדשות ואור חזון מאוד שעה של מגה מיקס, תודה רבה לגרי סגור ברדיו אלת, לאור מאיר ברדיו חיפה
0: ואחד עולב נישליס,
1: אתה משיקו פלוטקה, פרסומות חדשות וחזרנו
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
2: ובשש
3: תוכנית הספורט של ישראל אלעת נאו 2 FM.
2: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יצר להכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
7: אני רוצה
8: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
12: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
14: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
13: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
14: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
15: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
16: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו באלת
3: מגה מיקס.

0: התחל בנסיעה. התצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
1: מגה מיקס,

0: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סוף עצוב לסריקות בנהר הירדן, הותר ללא רוח חיים הנער בן 12 שנעדר, לאחר דיווח כי התהפך מסירה ונותק עמו הקשר. מתנדבי יחידת חילוץ של המשטרה, אשר יתרו את גופת הנער במים, העבירו אותו לטיפול גורמי הרפואה בשטח, והם נאלצו לקבוע את מותו במקום. חמאס פרסם הצהרה רשמית שבה אישר את מחויבותו למפת הדרכים שעליה סוכם עם המתווכים ומועצת השלום להשלמת השלב השני בהסכם הפסקת האש בעזה. בחמאס הדגישו את רצינותו ביישום 15 הנקודות שסוכם עליהן וקפיית לוח זמנים ברור לתהליך. מוקדם יותר היום, ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בפתח ישיבת הממשלה כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות וכי צה"ל לא ייסוג מעמדותיו ברצועת עזה. עד לפירוק חמאס מנשקו. שוטרי תחנת תל אביב דרום עצרו חשוד בן 45 תושב העיר לאחר שבחיפוש בביתו הותר מטען צינור שהוסלק בתוך מקרר בחצר. חבלני משטרה שהוזקו לזירה נטרלו את המטען. החשוד הועבר לחקירה ובכוונת המשטרה לבקש בבית המשפט את הארכת מעצרו. גבר כבן 50 נפגע מרכב בנצרת, צוותי מד"א שהוזקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במצב קשה לבית החולים האנגלי בעיר. עוד בחדשות, סוריה ורוסיה חתמו על מזכר הבנות המסדיר את עתיד הנוכחות הרוסית בבסיסים בסוריה. זאת לאחר 18 חודשים של מסע ומתן אינטנסיבי במסגרת ההסכם. שני הצדדים הסכימו כי הבסיסים והמתקנים הצבאיים יוסבו למרכזי אימון משותפים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה בעיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה שלישית של מגה-מיקס, שבוע טוב לכולם, רדיו חיפה 107.5, גם באלת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: וגם בשעה הקרובה אנחנו הולכים להפגיז הפגזות טובות כמובן, עם המוזיקה הכי שמחה, הכי טובה, הכי קצפית.
0: סי אנרגיות.
1: המוזיקה של מגה-מיקס. אם אתם בדרכים, סו בזהירות, אנא מכם, תגבירו ווליום, תהנו מהקצב, אבל סו בזהירות.
0: לאט לאט.
1: אנחנו ביחד עד 6 בערב. ואנחנו מתחילים עכשיו, שעה שלישית אחרונה, ליום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש, אנרגיות טובות, ותקווה לבשורות טובות.
0: אמן.
1: ותוקוש גם יקווה למעשים טובים.
0: ודולי.
1: יאללה, מתחילים. תבלו תהנו.
0: זנה מצוינת. שאתה דופק בדלת.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת,
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, 102 FM.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.

0: שומרים על הקול שלך ושלך.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: עכשיו באלת
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש
0: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו 2FM. המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים?
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אני רוצה להביא
9: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס.

0: ימים סוגרים נועלים, 3 שעות של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע.
1: אומרים לכם, תודה רבה לכל החברים ברדיו חיפה 107.5, ברדיו הילת 102.5, חברים באפליקציה מהארץ ומהעולם, מקבלו את דולב נישליס בדואט,
0: דואט לשם שלו זה חיטמן, אבל דואט פה לא קורה כי אתה לא הצטרפת אליי, אז למעשה אין דואט, זה סולו. דואט לא היה פה, נשמה שלי לא היה פה שום דואט, אתה הרסת את הסיפור, אבל לא נורא. אנחנו מודים לכם על ההזנה, נפגשים אחר יום שני לעוד 3 שעות של מגמיקס, מיד אחרינו, בנועל הרגיל, 6 בערב, גם באילת, גם בחיפה, נקודת הספורט של ישראל, אז שווה להישאר להזין, לפתוח שבוע עם כל מה שחם בספורט הישראלי, וגם מעבר לים. תודה רבה, גרי סגור ברדיו אילת.
1: אורמיר ברדיו חיפה, לך דולב נישליס.
0: תודה רבה לך, מושיקו, אבא של שמואל הקיפוד, ושל מיכאל הנסיך הקטן, פלוטקה.
1: תודה רבה לך, דולב נישליס, לנו... אבא של רון. שוב פעם.
0: של בן ואור.
1: של בן ואור.
0: צריך לשלושה, נשמה, ולא לשכוח את האחרים. אפשר לעשות פה איפה ואיפה.
1: לגמרי.
0: לך זה עדיין רק אחד, אבל...
1: לגמרי. בוא. בוא. כל דבר בזמנו.
0: אתה עכשיו רוצה לספח אותי עם בן, ונשב באוטו, שומע ושומע רק אבא של רון.
1: אה, הוא יודע, כי אמרתם מיכאל, הוא הבין את
0: הגיל. תפתח איתו חשבון.
1: הוא הבין את ה...
0: לא בטוח.
1: הבין. בן בוגר, הוא מבין עניין.
0: בטח בוגר, אבל... בקיצור, נגמר הזמן, וטוב שכך.
1: תוכנית הספורט של ישראל, תהנו לכם.
0: ביי, להתראות. ערב טוב.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: וב-6,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, 102 FM.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
11: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
12: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: מיד באילת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיע משה עם החדשות. חמאס פרסם הצהרה רשמית שבה אישר את מחויבותו למפת הדרכים שעליה סוכם עם המתווכים ומועצת השלום להשלמת השלב השני בהסכם הפסקת האש בעזה. בחמאס הדגישו את רצינותו ביישום 15 הנקודות שסוכם עליהן וקביעת לוח זמנים ברור לתהליך. מוקדם יותר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות וכי צה"ל לא ייסוג מעמדותיו ברצועת עזה עד לפירוק חמאס מנשקו. מצבור של אמצעי לחימה הותר לפני זמן קצר במהלך פעילות של המפקדה הבין ארגונית במחוז שי שבאזור בנימין. במקביל, חשוד ששהה במקום תקף את השוטרים ואף גרם להם לחבלות ונעצר על ידם. זאת בעוד עשרות מתפרעים שהגיעו לזירה במטרה לסכל את המעצר נמלטו. כוחות המשטרה והחבלנים מטפלים בשעה זו באמצעי הלחימה שנתפסו. סוף עצוב להסריקות בנהר הירדן, הותר ללא רוח חיים הנער בן 12 שנעדר לאחר דיווח כי התהפך מסירה ונותק עמו הקשר. מתנדבי יחידת חילוץ של המשטרה, אשר איתרו את גופת הנער במים, העבירו אותה לטיפול גורמי הרפואה בשטח, והם נאלצו לקבוע את מותו של הנער במקום. לינץ' בטיילת באילת, צעיר בן 19, הותקף באלימות קשה בידי קבוצה של עשרות צעירים, לאחר שחברו סרב לתת סיגריה לקטין. הצעיר פונה באמבולנס לבית החולים יוספטל בעיר, כשהוא סובל מחבלות בכל חלקי גופו. מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה בנושא, וכי נעצרו שישה חשודים קטינים, בחשד למעורבות באירוע. החשודים הובאו בפני בית משפט השלום באילת, אשר הורה על שחרורם בתנאים מקבילים, לרבות מעצר בית. ולסיום, לראשונה בישראל מותג הביוטי הבינלאומי ספורה קולקשן פותח סניפים יהודיים בהפעלת רשת גלם 42. ב-19 באוגוסט ייפתחו הסניפים באזריאלי תל אביב ואזריאלי איילון, וב-21 באוגוסט ייפתח הסניף באזריאלי ירושלים. המהלך יאפשר לאוהבי הביוטי בארץ גישה ישירה למוצרי המותג הנחשקים כחלק מחוויית הקנייה בקניונים, ידיעה שהעבירה כתבתנו איליה קובי אנדלסמן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: הערב והלילה בעיר דמונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, וכמו כל יום אנחנו ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, וכמובן בערוץ הספורט. והיום יש לנו פאנל הכי מכובד שאפשר. אז אומנם הוא לא שחקן על כל הקו כמו ענן חלילי, אבל הוא שורף את כל הרשתות ואת כל המקומות. אלן מיכאל וינצנט.
2: אהלן, אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
1: ערב מצוין. ומי שלא זכה שענן חלילי יבוט לו פנדל, אבל כנראה שהוא היה לוקח לו אותו, זה לירן שטראובר. אהלן לירן.
3: אהלן, לך תדע, לך תדע.
1: יש פנדלים גדולים שלקחת בקריירה, כן?
3: קצת.
1: פה ושם.
3: וגם
1: ושם.
3: כאלה שקיבלתי,
1: הכל טוב. כן. אז אנחנו באמת, אנחנו נדבר גם על ענן חלילי כמובן, גם על מנור סולומון, הליגיונרים שלנו במרכז העניינים, כמובן, על צייד אבו פרחי, האם ילך, האם יישאר, מכבי חיפה, מה קורה איתה, אוריאן גורן, באמת, הרבה הרבה נושאים. ואנחנו נתחיל בדבר הכי חם, ענן חלילי. לפני כמה, פחות מחודש לדעתי, היינו פה, חגגנו את חתימתו באינטר. מיכאל, אתה גם היית בתוכנית הזו, אם אני זוכר נכון. ובסוף, אתה יודע, זה ככה התפקשש. עכשיו קצת יותר זהירים, אולי זה בדרך, אבל ענן חלילי עושה רושם, קרוב מאוד לחתום בקריסטל פלאס. מיכאל, ברור שזה לא אינטר, אבל צריך להגיד, עדיין, פרמייר ליג, עדיין החתמה גדולה מבחינתו.
2: כן, עוד פעם, אני מניח שכולם רצינו לראות אותו באינטר, מה לעשות, זה לא קרה, היו עניינים רפואיים, אבל אם כבר ליפול וליפול לפרמייר ליג כמו קריסטל פלאס, זה באמת החתמה, החלטה נהדרת של, של חלילי ללכת לשם, מועדון...
1: כן, אני רוצה להתקל, אתה חושב שזה נהדר ברגע שיש לך את מוניוס?
3: בטח, זהו, זה מה שבאתי להגיד, מוניוס יושב לו שם על העמדה...
1: דווקא באינטר הרגיש לי שפחות יש לו תחרות שם.
2: נכון, אבל אני חושב שדניאל מוניוס,
1: אם אחר?
2: על מגן נבחרת קולומביה, שהיה באמת אחד המצטיינים בעמדה הזאת במונדיאל האחרון. תראה, מדובר פה על מגן ברמות הגבוהות ביותר, יש לא מעט דיבורים בשבועות האחרונים על כך שמועדוני על בפרמייר ליג רוצים את מוניוס, אנחנו מדברים בעיקר על צ'לסי, ראינו גם בשבוע האחרון התעניינות של סיטי במלו גוסטו, המגן הצרפתי של צ'לסי, משמע, אם גוסטו ימחר לסיטי, לא מן הנמנע
1: הוא התחיל פה עוד פעם פרלה להמציא שמות, הבנת? גוסטו.
3: כן, גוסטו.
2: לא מן הנמנע שמוניוז יעשה את הדרך לצ'לסי, וזה לבטח יפנה מקום לענן.
3: אבל גם יותר מזה, וינסנט.
2: גם אם מוניוז יעשה את העונה הקרובה בקריסטל פלאס, וענן יהיה בעונתו הראשונה בפרמייר ליג כמחליף, בוא נגיד, זה לא סוף העולם, כן?
1: זה בטוח.
2: עדיין, ענן חלילי בגיל 21, הוא צריך לעשות את, גם את תהליך הלמידה מבחינתו, בין הליגה הבלגית לפרמייר ליג, זה עולמות שונים לחלוטין, גם ברמה הפיזית, באינטנסיביות, בכל, לענן יש עוד הרבה מה ללמוד, ואם הוא ילמד ממוניוז שנה אחת, הכל בסדר.
1: שאתה אומר, אני אולי חצוף, אבל אתה יודע, בסוף אתה אומר לעצמך, אני כבר באינטר, ואז... עוד פעם, זה חוצפה להגיד את זה, בטח אנחנו כמו ישראלים, נופל במרכאות לקריסטל פלאס, זה אמור, אתה יודע, להפריע לו, מנטלית?
3: קודם כל, אני לא חושב, דיברו על כל העובדה הזאת שחלילי באמת לא עבר בסופו של דבר לאינטר, ואחת מאלה שמתעניינות במוניוס זה גם אינטר.
1: אוקיי.
3: שיכול להיות שאתה יודע... לא הצליח לה עם חלילי על אגף ימין, אז יכול להיות שדווקא עם מוניוז יצליח לה עכשיו על אגף ימין, וזה יפנה מקום בהרבה שטח על קו ימין בקריסטל פלאס לחלילי. שמע, אני, הילד הזה בנוי מחומרים אחרים, אתה, אני חושב שכל אחד אחר היה נשבר מ, אתה יודע, אתה כבר מרגיש את הטנק, כבר החולצה, כבר, אתה שם במטוד, פרייבט ג'ט ששלחו לך הקבוצה כדי לחתום, ואתה כבר רואה את עצמך משחק בקבוצה, ובסופו של דבר זה נופל, אבל אחת התגובות שאני אהבתי שהוא אמר מיד אחרי, כל מה צריך לקרות קורה, ואני יודע בסופו של דבר שאני אהיה במקום טוב, אז כן, אני חושב שבסופו של דבר, פרמייר ליג בליגה האנגלית זה מקום טוב בשבילו, ויש לו הרבה לאן להתפתח שם בתוך הליגה, גם בתוך קריסטל פלאס.
2: זה המקום הטוב ביותר.
1: הטוב ביותר, הליגה הטובה ביותר.
2: זה חלום של כל שחקן, הרי אנחנו שומעים גם הרבה מאוד סוכנים שאומרים שהפרמייר ליג, להביא שחקן לפרמייר ליג, זה גלקסיה בפני עצמה, זה קשה מאוד מהתחרויות, מהכספים והכל, ושחקן ישראלי מגיע לשם מהדלת הראשית, בואו נדברים פה על עסקה שגם סביב 25 מיליון יורו.
1: מטורף. אגב, ספר לנו קצת מיכאל על קריסטל פלאס, כי אנחנו יודעים שאומנם היא זכתה בקונפרנס ליג, אבל לא עונה גדולה, ואני עדין בפרמייר ליג.
2: כן, סיימה את העונה שעברה במקום ה-15, באמת הייתה, בוא נגיד, נשארה במחזורים האחרונים, זכתה בקונפרנס ליג, כמו שאתה אומר, ותשחק בעונה הבאה בליגה האירופית, מינתה מאמן חדש הקיץ, פייר סאז'
1: אגב, אוטומטית היא כבר בשלב הליגה של האירופאים? של הליגה האירופאית?
2: תחזור.
1: אני אומר, זה אוטומטית בגלל שהיא זכתה, היא כבר בשלב הליגה, או שהיא צריכה מוקדמות?
2: כן, לא, בשלב הליגה.
1: בשלב הליגה כבר.
2: היא תשחק ביום חמישי הקרוב, בעונה
1: כבר. כבר יש לה 8 משחקים ברמה האירופאית כבר.
2: כן, כן, בליגה האירופאית. אבל עוד פעם, אני חושב, עוד פעם, אנחנו רואים הרבה מאוד מועדונים בפרמייר ליג, שברגע שהם משתתפים או בקונפרנס או בליגה האירופית, בימי חמישי, הם עולים מהרכב המשני, כי הדבר המרכזי זה הפרמייר ליג, זה ימי שבת, ימי ראשון, אלה המשחקים, משחקי המוות נקרא להם, אתה יודע, מבחינת האינטנסיב, מבחינת הכל, אז הם ישחקו בליגה האירופית, הגיע מאמן חדש, פייר סאז', מאמן צרפתי, שעשה פלאים בלנס בעונה שעברה, סיים איתם במקום השני בטבלה, הביא להם לראשונה בהיסטוריה שלהם את הגביע הצרפתי, וקיבל הרבה מאוד עניין בקבוצות בפרמייר ליג, קריסטל פלאס באה, ושילמה לו שכר פי ארבעה ממה שהוא מרוויח בלנס, 100,000 יורו לעומת 400,000 יורו שהוא מרוויח כעת בפרמייר ליג.
1: אז אנחנו לומדים מזה שקריסטל פלאס רוצה לבנות קבוצה חזקה הרבה יותר ממקום 15.
2: לא, בוודאי, בוודאי. לפני שנתיים, אני לא טועם, עשו עונה נהדרת של מקום שביעי, מה שהקנה להם גם את הכרטיס לאירופה. ברור שהמטרה של פלאס זה לעשות, בוא נגיד, 10 צפונה, זה המטרה של המועדון הזה. מאמן שמאמין בשיטת 3 בלמים, 5 שחקני הגנה, מה שמתאים, יושב בול על חליילי, ככה שכל בוא נגיד, הכל נראה
1: הכל מוכן רק תגיע.
2: גם
3: חוץ
2: גם
3: מדבר,
2: מוז יישאר,
3: חוץ
2: גם
3: מדבר יישאר, אחד.
2: הכל בסדר.
1: מה
3: חוץ עובד? מדבר אחד, okay. יש שחקן שמשחק בקריסטל פלאס שקוראים לו שדי ריאד, והוא חתם על מכתב להשעות את ישראל. מכתב שחתמו עליו בוופה, ויהיה מעניין לראות באמת, אתה יודע, שחקן ישראלי שנכנס לתוך חדר הלבשה ואמור לשחק באותה קבוצה עם שחקן שבעצם דרש לך,
2: בגלל ששניהם דוברי ערבית, בגלל ששניהם דוברי ערבית, תוך שנייה יהיה חיבור ביניהם.
1: אנחנו יודעים מהעבר שבסוף, אתה יודע, לפעמים הם מתבטאים פומבית כדי לצאת חן בעיני הקהל מעריצים שלהם, אבל זה לא משפיע ביחסים הבין אישיים לפחות.
3: בסופו של דבר, אתה יודע, הוא צריך לעמוד מאחורי הדברים שלו, ויש לו שחקן ישראלי עכשיו שדורך לו במגרש איתו ביחד. לא פשוט.
1: אז אני חושב שבסופו של דבר הוא יוותר על הסינה בשביל הכסף, וזה, הוא לא יוותר על קריסטל פלאס.
4: בוא נגיד עוד משהו על פלאס.
1: אותו שחקן, אותו שחקן.
3: אה, שחקן, כן. חלאי לי לא.
4: עוד משהו על קריסטל פלאס, הוציאו בשנים האחרונות, אם זה אוליסה ואיזה, ומרק גיי, ושחקנים גדולים.
1: מה, הם הפכו להיות סוג של קבוצת פיתוח בתוך הפרמייר ליג?
4: לגמרי, ולקרואה עכשיו חתם בצ'לסי, המון המון שחקנים, הגנה, קישור, התקפה.
2: נכון, מקסימוס לקרואה, שכחתי, נכון.
3: הוא להיות דורטמונד של הליגה האנגלית.
1: גם פרלה יודעת להמציא מילים.
3: כן, יודעת להמציא שמות פרלה.
2: בוא, אתם מדברים פה על שחקנים, בוא נה. תקשיב, בוסקילה נקף פה באיזה 4...
1: בוסקילה שחקן גדול. בוסקילה שחקן גדול.
2: באיזה 70-80 מיליון פאונד, ואתם אומרים להמציא שמות, תגיד לי, מה זה? מקסימוס לקחה, איזה בלם, איזה...
1: אגב, בביצה הישראלית שלנו, יהיה השחקן הרביעי, אם אני לא טועה, שמשחק בקריסטל פלאס ברגע שיחתום, נכון? דקל קיינן, איציק זוהר ודוד אמסלם, אם אני לא טועה.
3: דוד אמסלם, נכון.
1: שיחקו שם בזה, אבל אף אחד לא הצליח להדביע אחות המון.
3: שיחקו, בדיוק.
2: אף אחד לא הגיע דרך הדלת הראשית.
1: לדעתי דקל קיינן זה גם היה בצ'מפיונשיפ, אם אני לא טועה.
3: חברים, בסכומים כאלה, זה הסכום הכי גבוה.
2: להגיע לפלאס בסכומים כאלה, תשמע, זה...
1: בדיוק, וכמו שאתה אומר, בסוף, כשאתה מגיע, בעיניי לפחות, תקן אותי אם אני טועה, כשאתה מגיע לאינטר ב-25 מיליון יורו, אז אתה יכול להיות עוד אחד מהשחקנים, כי זה הסכומים. אבל כשאתה מגיע לקריסטל פלאס, שקונים אותך ב-25 מיליון יורו, זה אומר שאתה...
3: 28, 30, אני כבר לא יודע מה
2: הסכום. תהיה בטוח, עבור קבוצות הפרמייר ליג, להוציא 20-25 מיליון יורו על שחקן, זה כסף קטן, הסכומים שיש שם, היום ראיתי נתון שבאמת יכול לגלם יותר מכל, עד כמה ההבדלים בין הפרמייר ליג לבין שאר הליגות באירופה, אני מדבר על ארבע אחרות שמתחתיה, גדולים בבחינה, מעבר לבחינה המקצועית, מבחינה כלכלית. הפרמייר, עד היום, הפרמייר ליג, הליגה עצמה, הוציאה יותר כסף מהליגה הספרדית, איטלקית, גרמנית, צרפתית ביחד. תבין מה הכספים שיש שם.
1: אגב, לדעתי גם בצ'מפיונשיפ, שאנחנו עוד מעט נדבר על זה, אנחנו רואים 5 מיליון פאונד שמנור סולומון אמור להגיע, לדעתי גם שם הם יותר מהליגות הבחירות.
4: אל סיטי הבטיחה עלייה, צפויה לגרוף 295 מיליון דולר, ואינטר על האליפות שלה 25 מיליון דולר. תבין את ה-P10, 10 נקודה.
1: כן, אבל זה בעיקר זכויות השידור, נכון מיכאל שם? זה
2: העניין. שידור, ספונסרים, הכסף הגדול נמצא שם, ברגע שהכסף נמצא שם, זה מביא את כל אנשי העסקים הכי עשירים שרוצים לתת את דריסת הרגל שלהם בליגה הזאת. יש שם תחרות קשה, מועדונים נמכרים שם במיליארדים, בגלל הכסף הגדול שיש שם. תשמע, זה אופרה אחרת, זה אופרה אחרת מכל ליגה, אז ברור שמבחינת השם ואינטר וכולנו נשמחים לראות חלילי, אבל להגיע לפרמייר ליג כשחקן מוביל, תשמע, זה...
4: אני יכול להגיד גם שאם אני לא טועה גם מטטה, סגר במילן, לפי מה זכור לי עוד מינואר, או שאני מתבלבל, אבל גם, כמו שאמרנו, את כל השמות הגדולים.
1: לא, אז אין ספק, קודם כל, כמו שמיכל אומר, אתה בפרמייר ליג, אז כבר העיניים נשואות אליך, אז אין ספק.
4: שהוא פותח, הוא פותח וייסי.
1: אבל אם זו קבוצה שהוציאה שחקנים צעירים, אז בכלל, עוד יותר.
4: לגמרי, הוא פותח, כמובן, אמור שחק בקו 5, מגן ימני, ככה שמות בקטנה למצ'אפים, שזה דוקו, פדרו נטו, ארווי ברנס, גרנצ'ו, קוני, מרטינלי, מיטומה, שחקנים לא פשוטים למצ'אפ בקו.
1: חד משמעית, וצריך להגיד עוד, ואנחנו נסייג, ועוד פעם נגיד.
4: מחזור שני סיטי.
1: כי אחרת
2: יגידו... סיטי בבית, נכון, בלונדון. מי שנמצא בלונדון בסוף אוגוסט, סיטי בבית.
1: אז אתה מבין, אני ניסיתי קצת להרגיע לצנן, כי אחר כך משפחת חלילי תיחס עלינו שעוד פעם חלילה מנחוס. בוא נגיד, אנחנו חכים, אבל שתהיה חתימה רשמית. מה שכן, צריך להגיד שאתמול, וזה כבר משהו עובדתי, סן סילואז' מחליטה לא לסכן אותו. הוא לא מסכנים אותו, העסקה קרובה לסיכום,

0: שבוע, מלחמת עולם, מה שנקרא.
1: זה כל שבוע ליגת אלופות, אה, מיכל? כמעט כל שבוע.
2: כן, כן, עוד פעם, זה, זה, זה, אתה יודע, מעבר לכספים שיש שם, זה, כמו שאתה אומר, ההגעה לאצטדיונים, אתה יודע, אני אפילו לא מדבר על היצוני המיתולוגי.
0: מחזור ראשון אברטון בחוץ.
2: אפילו אתה מגיע, אתה יודע, למשחק נגד אברטון, בטח עם היצון החדש שלהם, וזה, תשמע, זה טירוף.
0: וגם שם, אילמן אינדיאי על הקו, שחקן אדיר.
3: כן, כן.
4: זה לא רק זה, זה כל דבר טוב שהוא יעשה.
2: אתה יודע, בוא נגיד ככה, תוציא את הל סיטי, כן, שכמו שבוסקילה אמר, היא עלתה ליגה, וככל הנראה גם תנשור, כי הסגל שלה באמת חלש. כל שאר המשחקים האחרים בליגה, תשמע, זה הרמות הגבוהות ביותר, זה הכלי התקשורת, זה רואים אותך בכל העולם, אז הפרמייר ליג...
4: וכל מהלך שלך ולו הקטן ביותר מקבל תעודה מטורפת.
2: ברור, פרמייר ליג זו ביפר הליגה הכי נצפית בעולם, ואני מדבר איתך על השוק האסיאתי, ודרום אמריקה, ואמריקה, ואפריקה, כל מה שאתה עושה תוך שנייה, כל העולם רואה אותך. אתה מגיע לגלקסיה אחרת, זה משהו שאי אפשר בכלל, קשה להמחיש במילים, מה זה הפרמייר ליג.
1: ושוב אני אשאל אותך, מיכאל, כמובן גם אותך שטראובר, זה פותח דלתות לשחקנים הישראלים, אם הוא יצליח או שזה אינדיבידואלי?
2: אם זה יצליח.
1: לא, או שזה אינדיבידואלי היום. זה לא אומר כלום.
4: זה לא אומר כלום לפי דעתי, זה אינדיבידואלי, כי זה היכולת שלו, זה הכישרון שלו, זה מה שהוא עשה בקבוצה הקודמת שלו.
1: לא, אבל אני אחדד את מה שאני אומר. אני רואה את מכבי תל אביב, ברגע שהם הצליחו להוציא את אוסקר, והלך, ואחר כך הוציאו את מילסון, וגם הצליחו להיות קבוצה שאני חושב שהקבוצות הדרג הבינוני באירופה, אבל עם סכומים יותר גבוהים, מסתכלים על מכבי תל אביב, מחפשים שחקנים שם.
4: נכון,
1: יכול להיות שזה משהו שיהיה גם בשוק הישראלי, אם פתאום מנור נותן עונה טובה, וחלילי נותן עונה מצוינת, אז פתאום
4: התחלו...
0: יש לנו גם את איסת, בריסטול סיטי.
1: ו?
0: ליסה ביסט.
1: וליסה ביסט.
0: רגע, אני בסקר מזכיר לי פה משהו, אם אתם זוכרים, תמיד ענן בכל רעיונות שלו, אומר שהחלום שלו זה להגיע לליברפול, ואם הוא כבר מקפצה יותר טובה מאינטר לדעתי, זה קריסטל פלאס בתוך הפרמייר ליג.
1: כן, אתה חושב שיותר קל להגיע לליברפול מקריסטל פלאס מאשר מאינטר?
2: אם עכשיו אני באמת מאחל לו את כל הטוב לענן חלאי, אם הוא ישחק עונה שלמה בפרמייר ליג כמגן ימני / קיצוני ימני, עונה אחת לדעתי תספיק לו בשביל באמת לבוא ושכל הגדולות ירדפו אחריו, כי אתה רואה את הרצון של הקבוצות הגדולות כמה שיותר להביא שחקנים ולהתחזק, והסגלים עמוסים.
4: עמוסים מאוד, עמוקים מאוד.
2: בשחקנים ובכסף. תשמע, לדעתי עונה אחת מצוינת תספיק לו, אבל באמת עוד חזון.
0: גם ברייטון היא סוג של קריסטל, אפילו יותר, היה שם קוקוריה וקייסדו, שחקנים גם משם, עונה שתיים וקדימה.
1: ברייטון גם עשתה עונה טובה מאוד בעונה האחרונה מבחינתה, הקבוצה הבוגרת, אבל בדרך לפה, במעלית, ראיתי קטע של הסקאוט הישראלי של קריסטל פלאס לפני שנה, מדבר על זה שהוא רואה את ענן חלילי מחליף את מוניאס. לפני שנה, ב-2025.
0: ונתן עונה אדירה חלילי, אז עוד איתו הוא רואה אותו.
1: כן, אז יכול להיות שגם שכחתי את השם, אז אני מתנצל.
4: אצל קופר, הוא היה בפודקאסט.
1: כן, אבל שכחתי את השם שלו, איך קוראים לו.
4: של הסקאוט, תכף אני אדוק לך.
1: אפרט משהו, אבל אני מתנצל, אז אני לא זוכר, אבל זו השאלה שלי, האם הצלחה שלו, מיכל, תגרום לסקאוטים להגיע סתם, למשחקים בישראל, לחפש, להסתכל על כישרונות, ללכת לראות משחקים של נבחרת צעירה, לפי הפרצוף שלך אני רואה שאני מדבר שטויות, אבל תגיד את זה.
2: לא עניין, כי אני לא רואה אף שחקן ישראלי בליגה פה עושה את המעבר ישירות לפרמייר ליג, זה לא הגיוני.
0: אתה יודע למי זה יכול לשפר הכי הרבה? לאייד.
1: ליד חלילי, כן.
0: כן, ככה זה עובד עם אחים.
1: כן, אגב, שהיה נראה טוב אתמול, היה נראה לא רבה.
2: אגב, אפרופו אחים, קראתי שכבר אצחליה סידר לאחיו גם להיכנס לפז' אלה.
0: כן, זה קורה הרבה, גם אח של דונרומה הגיע כשוער שני למילן בגיל מאוחר ממש, ו...
2: עדן עזר סידר בזמנו לשלושת האחים להיכנס לצ'לסי.
0: בוודאי.
1: גם בוסקילה סידר פה לאחים להיות אורחים.
0: אני סידרתי למור בוסקילה, תרקב פה את אלוהים.
2: אבל תדע, בהמשך לשאלתך, וייסי, אני אומר, לבוא ולראות שחקן ישראלי מליגת העל עושה קפיצת מדרגה ישירות לפרמייר ליג, זה בלתי אפשרי מבחינתי, כי אתה חייב לעבור שלבים באמצע. אגב, תראה מה קרה...
1: אתה אומר, זה לא ימים של אייל ברקוביץ', חיים רביב, או אבינים לי וכאלה.
2: לא, עברנו את זה, כי בוא נגיד ככה, גם אנחנו נחלשנו לדעתי, וגם הם... אתה יודע, קפצו 40 מדרגות קדימה.
1: וגם מרגיש לי היום, כמו שעוד מעט נדבר על אוריון גורן, שהילדים הבאמת עילויים יוצאים כבר בגיל 14-15 לכל מיני אקדמיות בחול.
2: אבל זה גם, זה לא ערובה לכלום, אתה מבין? ראינו כבר דוגמאות של ילדים שמגיעים ל... אתה יודע, בן סער בצ'לסי ו...
1: וגיא אסולין.
2: הסולין בברצלונה, זה, זה, זה לא מבטיח כלום, זה לא מבטיח כלום, ואני חושב שלגבי, אגב, ראינו לדוגמת המקרה של

0: דניאל פרץ, שעשה את הקפיצת המדרגה הזאת ממכבי תל אביב לבאיין, ואתה ראית שעוד פעם זה קשה, זה בלתי אפשרי.
1: נכון.
0: אתה חייב לעשות מדרגות, חייב לעשות שלבים
2: באמצע, לעשות. אתה צריך גם הרבה מזל. אתה צריך גם הרבה מזל, כי הוא קיבל שם דקות, ואם זה היה נתפס לו וינסנט, אתה יודע, זה נתפס.
0: עם כל הכבוד לדניאל פרץ, עם כל הכבוד לדניאל פרץ, ואני גם מאחל אותה טוב ביותר, אני עדיין לא חושב שהוא בשל להיות שוער ראשון של אחד משלושת המועדונים הגדולים בעולם.
3: ההחלטה מצוינת בשביל ללכת לסאוטהמפטון
0: באופן כך. כל שחקן חייב לדעת את מקומו ולצבור דקות משחק. זה שאתה תוכתם על ידי מועדון על ותראה יציע, זה לא עוזר, זה לא עוזר לך, זה לא עוזר לנבחרת ישראל, זה לא עוזר לאף אחד. לכן כל שחקן צריך לדעת. והדוגמה של חלילי, המסלול שעושה בקריירה, ממכבי חיפה לסן ז'ילואז, לליגה הבלגית, עשה איתה אליפות, עשה איתה גביע, שלב בתים בליגת
2: האלופות,
0: ולאחר מכן להגיע לפרמייר ליג, זה מה ששחקנים צריכים לעשות, זה מה ששחקנים צריכים לשאוף אליו.
2: דרך אגב, רצית לדעת השם שלו, אז אוהד אפרת, שהוא שימש כאנליסט ומתאם פיתוח כדורגלנים באקדמיה של קריסטל פאלאס.
3: אז כן, זה אוהד אפרת. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, וכשנחזור אנחנו נדבר גם על מכבי חיפה, אמרנו על מנור סולומון, על אוריאן גורן, הרבה הרבה מהדברים. פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
9: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
10: יהוו!
11: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
12: כל המעלות הטובות.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: רשת של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
1: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
7: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
7: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
9: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
10: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. אנחנו עוד נחזור לגולה, נקרא לזה כך, ולנציגים שלנו שם. אבל בואו נדבר קצת על מכבי חיפה ו... מכבי חיפה אמנם ניצחון שני ברציפות, גל סכנין, פעם ראשונה לא סופגת בגביע הטוטו, אבל האם זה יכול לעודד מישהו שכשאתה רואה את מכבי חיפה שטראובר, הדאגות גדולות מאוד?
11: מאוד, מאוד, כי אתה יודע, אם מכבי חיפה, אתה יודע, נהנית, או איך אני אגדיר את זה הכי נכון, שבעת רצון משני ניצחונות כאלה.
10: לא, לא, משבעת רצון האמת.
11: אני שמעתי קצת, אתה יודע, מדברים על ניצחון שני, לא ספגנו, ביטחון.
10: אוהב ואוהב את זה מה שהם חושבים.
11: בדיוק, ואני חושב שפה הבעיה של מכבי חיפה, אני חושב שפרט לנקודת אור אחת, וזה היה מדי פעם הבזקים כאלה של ברוניניו, שהראה את היכולות האישיות שלו, אבל גם הראה כמה חסר מסביבו, כדי ליישם את היכולות האלה, אתה יודע, יותר לתוצאות ולמשחק כדורגל. ובעיקר ירין לוי שפשוט לא מוצא את עצמו. הוא לא מוצא את עצמו במערך הזה, הוא לא מוצא את עצמו עם הסגל השחקנים שמשחק סביבו. ומכבי חיפה צריכה למצוא פתרון לנושא הזה. נכון שאלי מוחמד לא שיחק, וכשהוא משחק יכול להיות שלירין יהיה יותר קל. אלי עוד פצוע. אבל לך תדע כמה זמן אלי יהיה פצוע ועד כמה זמן יקח לו לחזור. וגם אלי מוחמד לא שחקן שיכול למשוך עונה שלמה.
10: בדיוק, אנחנו זוכרים בתקופות של שני משחקים שבוע שאלי מוחמד התקשה מאוד, בוא נגיד.
11: בדיוק, ודיברנו על כמה, עד כמה ירין לוי צריך לידו שחקנים שטיפה ייקחו את העומס עליהם, כדי לשחרר אותו ולהיות הרבה יותר חופשי, כי קשה לי לראות אותו כרגע מוביל לבדו את מרכז הקישור של מכבי חיפה, אתמול זה נראה פשוט לא טוב, עזוב את העובדה שגם בתאי נפצע שם במחצית.
10: קיבל מכה חזקה בברך.
11: מכה חזקה בברך, אני מקווה עוד שזה פציעה קלה ורק מכה ולא מעבר לכך, אבל תשמע, אתה רואה שמכבי חיפה עדיין לא מצליחה להתחבר כמו שצריך, ולא מצליחה להשיג כדורגל שאנחנו, או לפחות אוהדים של מכבי חיפה, מאוד מצפים ורוצים
10: אז מיכל, לראות. אז מיכל, מה צריכים לעשות? מה צריכים לעשות במכבי חיפה?
12: אני חושב שכבר עשו מה שבאיזשהו מקום, אתה יודע, ברגע שאתה מחליף כל כך הרבה שחקנים בקיץ, אז כן, המועדון רוצה לעשות איזה שינוי מסוים.
10: רוצה לעשות, אבל בוא, אני אתן לך דוגמה, ואני רוצה להבין איך...
11: אבל אתה לא רואה את השינוי, זה העניין.
10: לא, איך זה קורה במכבי חיפה? איך יכול להיות שהחלוץ, אנדריה נובקוביץ', שהוא אמור להיות החלוץ הראשון, בסופו של דבר הביאו חלוץ זר...
11: עוד לא משחק.
10: לא שהוא לא משחק, הוא לא משחק, כי יש כבר 8 זרים רשומים, ואתה צריך לגרוע אחד, כדי שהוא יוכל אפילו להיות נבחן בגביע הטוטו. בסוף, הוא כנראה יגיע לליגה בלי משחק הכנה אחד שהוא עשה. אתה יודע, זה כבר עוד חודש שאתה צריך להתאקלם, זה לא הגיוני.
12: טוב, על זה היו צריכים לחשוב כבר לפני חודש.
10: זה מה שאני אומר.
11: אבל כולם יודעים, וינסנט, הגיבנת הזאת שיש למכבי חיפה עם הזרים עוד מונה שעברה, שהם מחזיקים חוזים.
12: וזה עוד יש לך שלושה מתאזרחים, כן?
11: כן.
12: בקבוצה. אז בכלל, מצבת הזרים שם.
11: 11 זרים.
12: כן, כן. תראה, אני חושב שברור שהרצון הוא לבוא ולראות חיפה חדשה, משהו חדש. העניין הוא שברגע שאתה משאיר את אותם אנשים שהיו אחראים, על, נקרא לזה, על המחדל הספורטיבי, בעונה שעברה, בשנים האחרונות של מכבי חיפה, אז קשה לי לבוא ולראות...
10: על מי אתה מדבר? רפאלוב בכר?
12: רפאלוב בכר, מה? הם היו בשנה
10: שלנו. לא, לא, ברור, ברור, אני מנסה רציתי רק לחדד את זה.
12: הם אחראים על הצוות המקצועי, מה זאת אומרת? שניהם זה לטוב ולרע. כמו שידענו לשבח את ברק בכר וגל אלברמן, על מכבי חיפה הגדולה של ליגת האלופות, והשלוש אליפויות והכל, הצוות המקצועי גם צריך לדעת לקבל ביקורות. וכרגע זה, בוא נגיד ככה, זה היה נראה קטסטרופה בעונה שעברה. גביע הטוטו, זה נראה לא טוב, אני לוקח את גביע הטוטו בסוג של ערבי מוגבל לטוב ולרע, כן? לא עכשיו לתת ביותר מדי הצהרות, קבוצה שעושה הבאה נצחות בטוטו, וגם קבוצה שנראית לא מספיק טוב. העניין הוא שהצוות המקצועי פלוס מינוס נשאר, ולהגיד לך שאנחנו נראה איזה שינוי קיצוני עם חת מכבי חיפה, אני לא חושב. עם כל הרצון לבוא ולראות מהפכה של שחקנים והכל, האנשים שעדיין קובעים, עדיין נשארים שם.
10: אני רוצה שאותך שאתה עובר על עמדת השוער, ראינו את גלן אלווין, זה מישהו שאתה יכול לחיות איתו כשוער שני במועדון כמו מכבי חיפה, שאתה אומר, מכבי חיפה צריכה להביא פה שוער שני, ולתת לילד הזה לגדול עוד קצת בצד.
11: השאלה את מי אתה מביא? אם אתה מביא שוער שני עם ניסיון ו...
10: השמות הם די ידועים, נירון עומר כץ.
11: נירון עומר כץ, אז עוד צבא, אני לא רואה אותם בינתיים מגיעים, עומר כץ משחק גם...
10: לא, אבל אני שואל אם אתה הולך על זה בכל הכוח או...
11: לא, אני נותן לו להיות שוער שני, אני חושב שהוא שוער טוב, הוא שוער שנכון שצריך לבנות את עצמו את הביטחון, הוא צעיר, יש עוד זמן.
10: אתמול הוא רשם הצלחת מעולה. נכון.
11: לא, הוא סך הכל הוא בסדר, בוא, לשוער צעיר שנזרק לתוך המים בלי תכנון בכלל, זה לא היה מתוכנן לזרק כל כך מהר.
10: בהתחלה חשבו לא ידעו מי השוער השלישי, הוא גולנקוב כאילו.
11: בדיוק, ובסוף השעבר הפך להיות פתאום השוער הראשון, בדיוק כמו שקרה למליקה דרך אגב, במכבי תל אביב בעונה שעברה, שהוא בכלל היה השוער השלישי והפך להיות השוער הראשון. אבל אני חושב שכן הם יכולים לסמוך עליו, אני ראיתי אותו בהרבה משחקים... בליגה לנוער, ועשה יופי של עבודה. אני חושב שבסופו של דבר גם גלאזר יחזור אחרי שהחליף את המזוזות אצלו בבית, כי לא מצליח להבין מה עובר על הבן אדם הזה. גם נפצע במגרש, גם נפצע מחוץ למגרש.
10: אני מזכיר לך שגם בקדנציה הקודמת במכבי חיפה היה כבר משחק גמר גביע, שהוא היה אמור לעלות ורגע לפני הוא פתאום נפצע, ואז גם את זה הוא לא שיחק, אז בקרמה בינתיים קצת פחות הולך לו במכבי חיפה.
11: תחליף לא יודע מה מזוזות.
10: אולי להחליף מספר במכבי חיפה.
11: וואלה, תקשיב, לפעמים זה עובד.
12: מדברים על גלאזר והכל, אני מניח שגלאזר, בוא נגיד ככה,
10: יהיה בסדר.
12: אוברול עונה שלמה, יהיה בסדר, לדעתי.
11: לחלוטין כן, גם לפי דעתי. השאלה גם איך תראה ההגנה, בוא, וינסט, איך תראה ההגנה של מכבי חיפה.
12: בדיוק, ההגנה.
11: בינתיים זה לא מזהיר.
12: על פי הרצונות זה לונווייק ושטייפמן, נכון? מרכז הגנה, זה מה שאמור
10: להיות. כן, וצונמי עד שקורנו יחזור להיות מגן שמאלי.
12: אוקיי, אז זה סימן שאלה גדול מאוד, שאתה לוקח בלב.
11: פדראו.
10: כן, עוד מעט נשאר אתכם
12: גם על פדראו. הוא יכול לשחק בכלל לכדורגל, לא יודע.
10: לא, הוא שיחק,
11: קצת הוא חזר.
10: כן, הוא שיחק.
12: הוא כל הזמן פצוע, הוא כל הזמן פצוע.
10: אגב, אם זה, אז בואי, כי זו הייתה השאלה הבאה שלי, בואו נעלה אותם. נעלה אותה, הרי יש 8 זרים כרגע, ברור שאחד צריך חייב לזוז כדי לפנות מקום לנובקוביץ', מנסים בכל כוח שאגבה יבצא קבוצה. אם הוא לא מוצא עד תחילת הליגה, אתה משחרר או מקפיא את פדראו ומשאיר את אגבה בסגל כדי לתת מקום, או שאתה אומר, אני מחכה עוד שבוע, שבועיים לראות אם אגבה ימצא קבוצה שהוא רוצה.
11: אני הייתי מחכה שבוע, שבועיים לראות שפדראו מצליח לשחק בכלל.
12: אני לא הייתי משאיר את פדראו בגלל הקשירות הפיזית
10: שלו. אני מסכים, מסכים.
12: אתה רואה שהשחקן מתקשה מאוד לחבר משחקים, אז אני לא, הוא סתם תופס...
11: דווקא מאגבר ראינו קצת ניצוצות בעונה שעברה, שזה, אתה יודע, כשכן אתה יכול אולי להוציא בעונה שנייה אצל זר, אתה כן אולי יכול להוציא משהו, א', הוא גם בריא וקשיר כל הזמן.
10: כן, אגב, הוא לא מתאמן אפילו עם הקבוצה אגבר, הוא רשום, הוא לא מתאמן, והוא סרב להצעה מהליגה הרוסית הראשונה, מכבי חיפה מאוד רצתה שהוא ייקח אותה.
11: ברור, כדי לפנות מקום.
10: כן, הוא כרגע מסרב. אגב, מיכאל, מה, הליגה ברוסיה זה עד כדי כך רע בימים האלה שמחוץ למפעלים האירופאים?
12: לא יודע, בוא נגיד ככה, אני מניח שיש לו חוזה לא רע במכבי חיפה, נכון?
10: יש לו חוזה בערך של 260, 270 אלף.
12: אוקיי, יחסית זול מהזרים.
10: כן, כן, כן. אל תשכח שבאולימפיה לובליאנה זה היה 90 אלף, כן? הוא שילש במכבי חיפה.
11: העניין עם החוזים ברוסיה, שאתה חותם על חוזה, אתה לא מתקבל אותו.
12: אני מניח שספרטק וזנית לא פנו אליו.
10: לא, לא, לא, ברור שזה כנראה קבוצות מרכז טבלה, אבל אגב, ההתעקשות שלו עדיין משאירה, ובגלל זה זאת שאלה פתוחה, כי אני, עוד פעם, פדראו יכול להיות שהוא בלם נהדר, אני לא מצליח להבין התעקשות על שחקן ששנה וארבעה חודשים לא שיחק.
12: הסגה הזאת של השמונה זרים תיפטר, עזוב, נובקוביץ' הזה ישחק.
10: לא, ברור שהוא ישחק, זה ברור.
11: זה כמו ההתעקשות של מכבי תל אביב על בליץ', וייסי.
12: אבל כמו שאמרנו, יש סימן שאלה ענק, יש סימן שאלה ענק לגבי מרכז הגנה, האם זה מרכז הגנה שיכול לשדרג את מכבי חיפה לעומת מה שראינו בשנים עברו,
11: וגם
12: בחלק הקדמי מבחינתי, יש פה כמה סימני שאלה.
10: אז זה כמה, אני חושב שיש המון סימני שאלה בחלק הקדמי. בנסון שנה וחצי לא שיחק כדורגל כמעט.
12: אני מודד חלק קדמי על פי חלוקת מספרים, מי נותן את המספרים לקבוצה?
10: בדיוק.
12: שאתה רואה את שקנג'י חורי, אוקיי.
11: מה הם מביאים למשחק, מה הם מביאים למגרש?
10: לא, גם מספרים, הוא צודק. מי מביא מספרים?
12: כשאתה רואה את קנג'י חורי, אוקיי, שמכבי חיפה מינתה אותו לקפטן, ואני מניח שצוות המקצועי מאוד מחזיק ממנו ברמת הדשא. מה המספרים של קנג'י חורי? לדעתי זה כמה? 3-4 שערים בעונה לשחקן כנף? זה מעט מאוד, זה מעט, ככה אתה לא יכול לרוץ קדימה.
10: וגם נובקוביץ' עד עכשיו, בכל עונה, 5-6 שערים, לא יותר,
11: זה לא איזה גולר של 17-18 שערים.
12: לאורך קריירה, נובקוביץ' זה 5-6 שערים, זה לא שעכשיו הוא ייתן לך פה 20. בנסון, המצב הבריאותי שלו אנחנו גם, אנחנו לא יודעים, זה סימן שאלה גדול מאוד. בוא נגיד, היחיד שאתה יכול איכשהו לישון איתו טוב בלילה זה ברוניניו.
10: כרגע זה נראה ככה.
12: כן, הגיע עם רזומה לא רע, מראה ניצוצות על הדשא, גם אתמול, אמנם הייתה באמת אווירה על הפנים לכדורגל בדוחה שם, אבל אתה רואה שהוא עושה קצת תנועות של כדורגל, אתה רואה זה, אבל מי יביא
10: לא, הוא גם היחיד בעיניי שהגיע לפה, אולי אפילו בשנתיים האחרונות, בפורמה.
11: בכושר, הוא שחקן, הגיע בכושר
10: לא,
11: משחק.
10: לא, אתה גם מביא שחקן בפיק של הקריירה שלו. שהוא הגיע לפיק, ולא, אני זוכר מה הוא עשה לפני שנתיים ושלוש, ובגלל זה הבאתי אותו סטייל יובנוביץ'.
11: כמו בנסון.
12: תראה לדוגמה ביתר, עונה שעברה, שני הכנפיים שלך, אצילי ושואה, הביאו לך 30 שערים ביחד, תמיד 15-15. מי מביא לך את המספרים האלה במכבי חיפה?
10: לא, גם בעונת האליפות האחרונה של...
11: גיא מלמד.
10: בעונת האליפות האחרונה, אז היה את אצילי שהביא מספרים, וסבא בחצי עונה שהביא מספרים, ואת שרי שהביא מספרים,
12: ודין דוד הביא מספרים. היו לך.
10: בדיוק, בכל מקום הבאת מספרים, ואין את זה, אני מסכים איתך, אין את זה במכבי חיפה של העונה, ובטח שהמרכז הגנה נראה ככה, אז אתה צריך פחות כל משחק שניים, שלושה שערים.
12: ברור.
10: אז זו בעיה.
12: יכולים לספר סיפורים ששחקנים טובים וקנג'י חורי הכל, אלו, אתה נמדד במספרים, שחקן התקפה נמדד במספרים. אחרי זה אתה יכול לבוא ולתת סיפורים מפה ועד הודעה חדשה, אבל אם אתה לא מביא את המספרים שלך, דו ספרתי שערים, דו ספרתי בישולים, אתה בבעיה רצינית מאוד.
10: אמרת קצת, דיברת על גיא מלמד, ואני רוצה דווקא לקחת אותך לאדם גרינברג, ועוד יותר מזה, לנבות רטנר. ששנה שעברה שמענו מהפכת הצעירים במכבי חיפה אמרו, יש מהפכת הצעירים, והנה הצעירים באים, ויש נקודת אור, ודיברו איתי על בעל הבית במגרש, לדעתי ברק בחר אמר את זה, לא באיזה ציטוטים עלומי שם.
11: גמרו את הילד, וייסי.
10: יש בעל בית חדש. ארבעה משחקים בגביעת אותו, רון תקן אותי אם אני טועל, לדעתי בשלושה הוא לא קיבל דקה אחת. אפילו. איך זה יכול לקרות? איך השינוי כל כך קיצוני, ואיך אתה יכול לבנות ילד צעיר שהשינוי כל כך קיצוני?
11: וייסי, גמרו את הילד. ברגע שאתה, אני לוקח אותך לעונה של גלאזר, אתה זוכר?
10: של דן גלאזר או של עומרי?
11: של עומרי גלאזר.
10: במכבי חיפה.
11: במכבי חיפה, אוקיי, אז, כן. דאז, בעונה, בקדנציה הראשונה. כן. שהיה גם צעיר, וכולם דיברו, והיה בנבחרת, והיה זה, ודיברו, בום, התרסק לגמרי. אתה לא יכול להפיל הכל על שחקן צעיר. דיברנו מקודם על מקפצות, כמו שעשה חלילי עכשיו באירופה, סיים גם פה, מהנוער לבוגרים, זה לא מקפצה של מדרגה אחת, אתה צריך לקפוץ אולי 10 מדרגות למעלה.
10: אבל השאלה
11: למעלה.
10: אם גמרו את הילד, או שלא נותנים לו להביע את מה שהוא יודע, כי עוד פעם אני אומר, 4 משחקים בגביע הטוטו, משחק אחד נגד קריית שמונה, כל השלושה אחרים, דקה אחת הוא לא שותף.
12: יכול להיות שברק רואה דברים שאנחנו לא רואים באימונים.
11: יכול להיות שהביטחון של הילד לא כמו שצריך, ואתה יודע, זה גם תלוי באופי של שחקן. יש אנשים שזה עובר לידם, הם לא רואים את הדברים האלה, ויש אנשים שהם יותר רגישים, יותר, אתה יודע, מחלחל להם יותר פנימה, וזה משפיע עליהם גם על היכולת באימונים, משפיע על היכולת על המגרש, ואין מה לעשות. ברגע שאתה רואה שחקן באימונים שלא מצליח לתפקד כמו שצריך, אז
10: ברק לא ייתן לו לשחק. אתם מחזיקים ממנו למה שראיתם שנה
11: אני מאוד מחזיק ממנו, אבל לא לרמה של יזרקו את כל האחריות על ילד בין לא עליו ולא על אדם גרינברג ולא על שטייקמן.
10: אם אתה חושב שהוא שחקן הרכב ראוי במכבי חיפה כבר.
11: הוא שחקן הרכב כשהוא עוד פעם, בדיוק כמו ירין לוי, כשהוא שחקן משלים. אוקיי. שהוא לא שחקן מוביל, כשיש לי עדו שחקנים מובילים.
12: אתה יודע את מי אתה צריך להשוות לנבות רטנר?
10: את מי?
12: קח את מכבי חיפה הגדולה של ליגת האלופות והקישור שלה. הוא נכנס שם?
10: אז זה מה ש... עוד פעם, אני לא בטוח, אני לא חושב שאף אחד מהקישור
11: הנוכחי. לא, אבל הוא יכול להיכנס אם יש לך את המופני ושרי לידו.
12: זו הרמה נדרשת כדי שמכבי חיפה תחזור להיות אלופה. אוקיי, זה מה שאתה צריך.
10: אז מה...
12: אל תשווה לי אותו עכשיו לקישור שלא מתפקד.
10: אז עשו עלינו, איך נקרא לזה, עבדו עלינו בעיניים שנה שעברה שדיברו איתנו על מהפכת צעירים?
12: אבל גם בשנה שעברה, אני השנה שעברה, עוד פעם, איזה כמה חודשים טובים לא הייתי מנותק בגלל המילואים וזה, אבל שמעתי את השם נבות רטנר.
10: לא, בדיוק אשתו אמרה לו, אני רואה, אני רואה את התוכנית.
12: לא, תקשיב. אבל כל פעם הייתי קורא והייתי שומע נבות רטנר. אז ראיתי אותו פעם בכמה משחקים מרכזיים, בוא נגיד זה. אבל שאלתי גם את החבר'ה, נו, מה, תספר לי עליו. זה שחקן שבעוד כמה שנים נוכל לראות אותו בקבוצה לגיטימית באירופה? זה מה שאני שואל, זה הרמה הנדרשת מבחינתי. לבוא ותבוא ותגיד לי שהוא מתאים להיות
11: קישור של מכבי חיפה שלא תפקד. אתה יודע למה זה נבע בעונה שעברה?
10: כי לא הצליחו, אז רצו, אתה יודע.
11: כי נתלו בכל, אתה יודע, פיסה שיכלו רק להתעלות בה, כדי לשדר משהו אופטימי ומשהו חיובי. אבל מה הסיום,
13: קידום צעירים, וכמו שדיברנו, שעה שעברה כמרנו, גבאי לא פה כבר.
10: לא, עוד פעם, אין לי בעיה עם קידום צעירים, אם אתה מצהיר, אם זו באמת דרך. אם זה יוצא עכשיו, ליאו רפאלוב כמנהל מקצועי, בא לברק בחר ואומר לו, יש פה שלושה, כל כך,
13: אבל אתמול אתה 1-0 מול סכנין, שטייפמן, רטנר וגרינברג לא עלו
10: חילוף. אין את זה, אין דרך.
13: גבאי הוא שאל. ודרזי הוא שאל, ולוסקי בינתיים לא בכיוון, וכל השאר, כל השמות שראינו, פיינג זכתונם פצוע, אלעד אמיר גם עדיין, כאילו אתה רואה...
10: אין דרך.
12: אבל בוסקילה, אנחנו יודעים לאורך השנים האחרונות של ברק בחר במכבי חיפה, קידום צעירים זה הדבר האחרון שמעין אותו, הוא רוצה לזכות באליפות ותוצאות.
11: הוא רוצה תארים.
13: כן, אבל אנחנו לא
12: בטוח שבתהליך הזה,
13: יכול להיות שבתהליך הזה של הצהרת הקבוצה
12: וקידום הצעירים, הוא פחות מאמין בזה, יכול להיות, זה פילוסופיה של בן אדם, של מאמן.
11: עזוב, אבל זה שנים, בוא, בוסקי, אתה בסופו של דבר, אנחנו קצת שנים בכדורגל הישראלי, כמה אתה ראית שחקנים צעירים במכבי חיפה באמת מקבלים הזדמנות, ואני אקח אותך עד שובל גוזלן.
10: לא, ברור. זה מה שאומר, אין דרך, אין הדבר.
11: שזה מגיע לרגע האמת, אז זה הזרים הכי חזקים, זה ישראלים חזקים, זה בסופו של דבר, הצעירים האלה אולי אחד או שניים, אתה יודע, מקבל איזה...
12: לא, אבל חיפה הצמיחה בעשור האחרון צעירים, מה זה? נטל אבי ומוחמד אבו פאני.
11: כן, אז אני אומר, אחד, שניים.
12: אלה שחקנים של הטופ. אלה שחקנים של הטופ,
10: מבחינתנו. אנחנו נחזור עוד למכבי חיפה, יש לי עוד שאלות, אבל אנחנו אוהבים פרסומות,
11: עוד פעם המסעית.
10: אין מה לעשות, היא מגיעה. פרסומות וחוזרים.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
15: פרסומות וחוזרים.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני רוצה
4: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: המחסן המקצוען.
6: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור תעשייה אלת.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
12: כל המעלות הטובות.
13: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
14: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
15: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
14: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
15: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
14: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
15: למהדרין.
16: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
17: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
18: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
19: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
20: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
19: רחוב האלמוגים 17.
21: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
22: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ואם ירדנו מקריסטל פלאס עד לקרמל, אז אנחנו נמשיך מכאן להצפין לדבריה, עירונית דבריה, סיפור שבלתי נגמר, גם פרשת האירועים, גם אני רואה קרב חדש בין שני הבעלים של הקבוצה, מיקי ביטן, ריבים שם ביניהם. אז איתנו על הקו אופיר סער, כתב וואלה ספורט שבסקר את עירונית דבריה, אהלן אופיר.
23: הלאה,
22: נכף טוב. עשה לנו סדר, מה קורה בדבריה? לא היה סוער שם ככה,
24: מאבא גנוב
22: אחד.
24: הרקת את הבן אדם, איזה סדר הוא יעשה כל כך הרבה בלגן שם?
22: מה, איפה זה עומד עכשיו, פרשת האירועים? ותגיד לי אם אני צודק, זה לפחות לפי זמני הדיון, אופיר, זה נראה שהתחילת הליגה בכלל אין לנו תשובה.
23: כן, לא, אם לא, אם הבקשה של אשדוד לדחות את תחילת המשחקים של דבריה ואשדוד לא תתקבל, אז דבריה מתחילה טעונה בליגת העל.
22: ואז כבר אי אפשר למנוע ממנה, לא?
23: אם נדבר על זה עכשיו, הדיון הבא יתקיים בערך בין ה-25 לאוגוסט ל-5 לספטמבר.
22: שב-22 כבר מחזור ראשון.
23: כן, שכבר רגע מתחיל, וזה יהיה דיון ראשון, אנחנו מדברים על לפחות 3-4 דיונים, שאם זה לא ילך, אז אתה מגיש עירור, בית דין עליון, בית משפט, אנחנו הולכים להרבה זמן עם האירוע הזה, לפחות חודשיים.
22: יש סיכוי שהבקשה באמת של ג'קי בן זקן להקפיא את המשחקים של אשדוד בליגה הלאומית ושל דבריה בליגה תעל תתקבל? יש כזה סיכוי?
0: באמת, נו
24: באמת. נו באמת, נראה לך?
23: תראה, דרך...
22: אני מאמין בהכל בכדורגל הישראלי, הכל.
24: אמת זה נכון.
22: יכול להיות שבכלל דבריה וזה יקפיאו את הפועל תל אביב. אני מאמין בהכל.
23: היה פעם לפני משהו כמו 25 שנה, שביתר ירושלים עמדה ללכת לפירוק, ובית המשפט הורה שמשחקי הפתיחה שלה יידחו עד שתהיה החלטת
22: בית משפט אזרחי, נכון?
23: הסיכוי היחיד של אשדוד זה שבית משפט אזרחי יהיה מעורב כאן, בדרך כלל הם לא מתערבים, ושוב, אני לא חושב גם ממה שאני רואה שזה לא הולך להיות עונש של הורדת ליגה. אז אני, גם אם יהיה עונש של נקודות, כרגע רוצים עכשיו להוציא חוק, בתקנון ההתאחדות משהו חדש, שאם קבוצה מקבלת כמות מסוימת של נקודות וירידת ליגה אוטומטית, כי מה שיקרה אם אתה תוריד לטבריה עוד 6-8 נקודות, היא פשוט תשחרר הרבה שחקנים, תלך עם הנוער, עם השחקנים הצעירים שלה, זה יעשה, זה די יבזה את הליגה, היא לא מבחינתה היא תכניס כסף, כי להיות בליגת העל זה שווה כלכלית, ויהיה לה כסף לעלות ליגה בשנה הבאה.
24: מה, זה מטורף שם מה שקורה וייסי עם פלמזון וביטן, כי אתה מדבר על שני אנשים, חברים, שותפים, שהקימו חברה מאוד מכובדת ומאוד מצליחה, שקנו נכסים ביחד, ועכשיו, תקשיב.
22: מה קורה ביניהם באמת אופי?
24: זה לא חתול שחור, זה דוב שחור שעבר ביניהם.
23: יש פה גם עוד סיפור, מי שמחזיק מקצועי בכל השנים את דבר הזה אלירן חודד, אבל אלירן חודד הקרוב יותר למיקי ביטן. זה אומר שיכול להיות שאלירן חודדה סיים
24: אלירן חודדה עושה רושם שבכלל סיים כי הוא מושה, זה לא, לא רלוונטי.
23: כרגע הוא היחיד שאפילו לא מדברים איתו על עסקת טיעון, זה יכול, מדברים פה, העסקת טיעון היחידה שהציעו לו זה לחתום לשנתיים.
22: אופיר, אתה היית בדיון, היית בדיון, שמעת את עורך דין ציון אמיר, שמעת את עורך דין של אשדוד, מה התרשמת שם? יש הוכחות, יש ראיות?
23: קודם כל, עצם זה שכל כך מהר הדיין מקבל את הדברים של ציון אמיר.
22: ציון אמיר, עורך הדין של עירוני דבריה, רק נגיד.
23: כן, עורך הדין של דבריה, עורך דין פלילי, צריך להגיד בכיר. ברגע שאתה מקבל את הבקשה שלו, אתה אומר, יש דברים בגו. הם עוד לא הגישו, הם לא למדו את התיק, הוא צריך ללמוד אותו. וזה אנחנו נראה את זה בשלב הבא. בשלב הבא, יתחילו לזמן עדים. המטרה של דבריה זה לפסול את החקירה. כל פעם הם מדגישים, החקירה מזוהמת, זה מושג משפטי. וזה מושג משפטי שלבוא להוכיח שהחקירה נעשתה שלא כדין. אני כן חושב שדווקא פה יש להם סיכוי, נעשו פה דברים שלא צריכים לעשות.
24: ואז הראיות לכאורה לא תקפות.
23: זהו, אם אתה מצליח להוכיח את זה, היו שם דברים, אם אתה מצליח לבטל אפילו חלק מהחקירות, אז אני לא אתפלא אם בחודש, חודשיים הקרובים, פתאום אתה תשמע שמנסים להגיע להסדר עם דברי על 2-3 נקודות, ועל תנאי, וכנס של איזה 500,000 שקל. אני חושב שההתאחדות קפצה פה גבוה.
22: מיכאל, איך הסתבכנו עוד פעם? איך הסתבכנו בזה, מיכאל, עוד פעם?
1: לא, בסדר, אבל אני אומר, מבחינת טבריה, אתה יודע, שאני שומע את אופיר, ואיך הוא מספר את הלך הרוח במועדון, הם מבחינתם מתכוננים כרגיל, מחזור פתיחה נגד הפועל פתח תקווה, ועוד שבועיים, אין איזה...
22: כן, אבל אין להם מאמן.
1: לא, יש אבל, מי מעביר את האימונים?
23: מוטי קריספי לעוזר מאמן, קיבל הוראה להביא עוד מאמן משמעותי לצידו, ואני יכול להגיד לכם...
22: מה זאת אומרת, הוא זה שיביא את המאמן לצידו?
23: חלק מהקטע של שניהם, של קלמנזון וביטה, שקלמנזון עכשיו קיבל איזה טירוף, תביאו שחקנים, זרים, זה פתאום, אתה יודע, מכניסים את היד לכיס עוד קצת.
22: הביאו את קייס גן.
1: הוא רואה שלא כצעקתה, הוא רואה שלא כצעקתה.
24: כן, הוא מבין.
1: אני מניח שעורכי הדין של טבריה מספרים לקלמנזון מה עלול לקרות בשבועות הקרובים מבחינת הענישה, וזה
22: קצת... כן, אבל עדיין קשה להכתיב שחקן, אני יכול לספר ואני אספר את זה שוב, שדניאל גולני מחזיק בהצעה מעירונית טבריה, אין לו קבוצה כרגע, הוא מתאמן בצד במכבי חיפה, ועד שלא רואה מה קורה, הוא מעדיף לא לחתום
24: שם. צודק, הוא צודק, הוא יכול להישאר קרח מכאן ומכאן.
23: אתה יכול לחתום גם עד ינואר, ועם אפשרות שחרור בינואר. גיא חדידה, צריך לזכור, גיא חדידה גם הוא יקבל חודשיים, שלושה, מה שיקבל, הוא לא רוצה להיות בדבריה.
24: אני לא חושב, אם חלק מהשחק, זה לפי דעתי או הכל או כלום, כי לא יהיה פה באמצע, בסופו של דבר, בגלל העונשים הכבדים על עבירות מסוג כזה, שכביכול דבריה לכאורה מואשמת בהם, אני לא רואה פה משהו באמצע.
23: אני חייב להגיד לכם משהו, זה אחד התיקים המוזרים ביותר שיש לנו, בדרך כלל... מישהו עובר בדיקת סמים אחרי המשחק, נתפס או לא נתפס, זה מה שאנחנו יודעים.
24: בדיוק.
23: מכאן מתחילה פרשה. פה יש, יש, יש את התקנה שאסור יותר מ-100 מיליליטר, אף אחד לא יודע
24: כמה באמת נתנו.
23: אף אחד לא יודע, הם כמו אנשים על זה שהם לא ידעו שמותר 100 ואולי קיבלו יותר מ-100, אין הוכחה לש...
22: מה זה אולי? אם... זה כמו שתבוא ותגיד לי, אני לא יודע שאסור לרצוח, לא יודע, אז... אבל בגלל לא, שאתה לא יודע, אז לא... אולי עשית.
24: לא, וייסי, וייסי, אני בתור שחקן...
22: יש פה בית משפט, הוא צריך להחליט היה או לא היה, מה זה אולי?
24: וייסי, אני בתור...
23: אבל אני אומר, בדרך כלל בעבירות כאלה, עושים בדיקה, אומרים, הנה, בבדיקה גילו 1, 2, 3...
22: בדיוק.
24: אין לך פה איך לבדוק את זה גם.
22: אז זה שומע, אז בטלו את הפרסה הזאת וזהו.
23: אז אומרים, חקרנו את השחקן הזה, הוא אומר, אתה ראית מה שואלים בחקירות שלמה? איזה חלק מהסקית ראית? נראה לך שזה הגיוני שאלה... זה לא רציני.
24: קודם כל אתה גם לא יכול לראות כי זה יושב מאחוריך. העסקי בדרך כלל יושבת מאחוריך למעלה.
22: אתה עשית פעם אירועי אשתרון?
24: ברור.
22: כן?
24: ברור, אני כשהייתי חולה.
22: מה זה גורם לגוף?
24: כשאני הייתי חולה, לא. זה בדרך כלל, מתי עושים את זה? בדרך כלל שאתה חולה או משהו כזה, ואתה רוצה התאוששות מהירה, או שאני באתי נוזלים, עליתי לשחק עם חום גבוה נגיד, והגעתי לחדר הלבשה אחרי משחק מפורק לגמרי, אז עושים אירוע, אבל זה דברים שרושמים, הרופא רושם, יש רופא לקבוצה שאיתנו צמוד כל הזמן, הוא רושם בדיוק איזה אירוי, כמה כמות קיבלתי, בעקבות מה קיבלתי את זה, כלומר יש הכל, הכל רשום. אני הבנתי שבכורה בדבריה הם לא רשמו כלום.
22: נכון. מיכל, רק אותי זה מעצבן שאשדוד כל כך מעורבת בעניין הזה?
24: גם את דבריה זה מעצבן.
23: יש פה סיפור, כל החשד הזה ש... אשדוד מאוד מעורבת בכל מה שקורה לטבריה באירוע, זה חלק מהסיפור. זה חלק מהסיפור, ובגלל זה גם ציון...
22: אותי זה מעצבן, אני חייב להגיד.
24: אבל, לא, אבל וייסי, שלא יעצבן אותך, אני אסביר לך גם למה. כי בסופו של דבר, מדובר על לפני משחק שהיה בין טבריה לבין עירוני אשדוד. ובסופו של דבר, עירוני אשדוד, אני אומר, ממסלך אשדוד, אני עוד בעבר. אבל בסופו של דבר, אתה רואה דבר אחד, שאם הדבר הזה נתן יתרון לטבריה על ממסה מחשדות באותו משחק, אז יש פה משהו שהוא לגיטימי להיות מעורב בו.
22: כן, אבל בוא נעשה את האמת, זה לא בגלל זה לדעת.
23: הם סימו 8 נקודות יותר מהם, הם סימו 8 נקודות, זה לא נקודה.
24: נכון, גם נכון, אבל עוד פעם.
23: עוד הייתי מבין אותך, אבל שוב, כל האירוע פה, גם הסוכנות הלאומית למניעת סימום, אנחנו ראינו את המסמך שמתחילים, כרגע צריך להגיש כתב הגנה, אבל הם אומרים, אנחנו דורשים הרחקות בין 4 שנים
24: לצמיתות. הם קודם כל דרשו את ההרחקות עוד לפני שיש להם את הנתונים.
23: אז ראיתם את זה כמוני, נכון? בין 4 שנים לצמיתות, הרחקות.
22: אנחנו נראה עוד איך זה התפתח, אופיר.
23: בשבועיים הקרובים שניים המואשמים חותמים על הסדר טיעון של בין 4 ל-6 חודשים. שזה רק מראה לכם איך אתה דורש 4 שנים עד לצמיתות ותוך שבועיים סוגר על 4 חודשים.
22: אנחנו עוד נתס... אופיר, אני...
23: ואחרי זה מתחילים לרדת.
22: אני קוטע אותך, אופיר, כי אנחנו חייבים לסיים שעה, אנחנו נדבר עוד הרבה על רוני דברי בשבועות הקרובים. אנחנו מסיימים שעה, נהיה פה גם בשעה הבאה. תודה רבה, אופיר סער. וואלה ספורט, שעה הבאה עם עוד הרבה נושאים.
0: תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: מיד באילת.
6: תוכנית הספורט של ישראל. אילת,
7: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שבוע לאחר הכרזת הפסקת האש, צהל מעביר לאמריקנים ולדרג המדיני דוח יומי החושף הפרות שיטתיות של חמאס ברצועה. לפי המסמך, ארגון הטרור ממשיך להחזיק נשק, להבריח חמלח, לשקם מנהרות, לאמן פעילי טרור ולהטמין מטענים. רק ביממה האחרונה תועדו 14 הפרות, רובן הוגדרו קיומים מתפתחים על כוחות צהל, השוהים בשטח, הדיעה שהעבירה כתבתנו שירית אביטן כהן. בתוך כך צהל השמיד פיר תת קרקעי ששימש לאחסון אמצעי לחימה בדרום לבנון. בנוסף, אותרו אמצעי לחימה רבים, ביניהם רובי קלצ'ניקוב, טילי ומשגרי נונטט, נשק ארטילרי ורקטות RPG. צהל מדגיש כי ימשיך לפעול להסרת האיומים על אזרחי ישראל. נער בן 16 נפל מגובה רב במהלך סנפלינג במערת קשת שבגליל המערבי. הנער נחבל קשות ואיבד את הכרתו. מפאת תוואי השטח המורכב הוכרז על מבצע חילוץ, והוזנקו למקום יחידת חילוץ מיוחדת של כיבוי והצלה ומסוק של חיל האוויר. הכוחות עושים בשעה זו מאמצים רבים כדי להגיע אל הנער בהקדם האפשרי, על מנת להעניק לו טיפול רפואי מציל חיים. שני גברים נפצעו באירוע אלימות באשקלון. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים ברזילי בעיר. גבר כבן 35 במצב בינוני עם פציעות חודרות, ופצוע נוסף באורח קל. עוד בחדשות, הזמר המוכר שנעצר אתמול בחשד לעבירות אלימות שוחרר בתנאים מגבילים. השופט קבע כי קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לו, אך מצא כי נסיבות האירוע משקפות מסוכנות נמוכה יחסית, שאינה מצדיקה את המשך מעצרו מאחורי סורג ובריח. הזמר מכחיש כי תקף את בת זוגו וטוען כי מדובר בוויכוח פרטי. מטעמו נמסר שוללים מכל וכל טענות על תקיפה או אלימות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: הלילה יהיה בעיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ.
8: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. סיימנו ככה עם דברה, לא ידענו שזה יהיה כל כך מסיבי, אז לא הספקנו להגיד את הקרדיטים, אבל עורך ומפיק את השידור זה רון בוסקילה, על הדיגיטל רן אמר ומאור בסטקר, שאני קורא לו הולוגרמה, לא ברור אם הוא קיים, אבל אני מכיר אותו, אבל כרגע זה הולוגרמה. טכנאי שידור בירושלים עידן אביטל, טכנאי השידור שלנו כאן בחיפה זה אור מאיר, באלת גרי סגור הבלתי נגמר. בוא נדבר קצת על האירופאיות שלנו, על דיברנו כל כך, שמחנו בסיבוב הקודם, זה היה נראה כל כך ורוד, ואז קיבלנו טרחה על הראש, צריך להגיד, ביום חמישי האחרון.
2: הרבה קצת עלתה, לא? מבחינת היריבות.
1: מה זה?
2: הרמה קצת עלתה.
1: אני לא חושב שיש מישהו שציפה שמכבי תל אביב תפסיד 3-0 לצ'סקה סופיה.
3: קודם כל,
1: יכול להיות שאנחנו היינו נאיבים מדי, ואנחנו אוהבים הרי לזלזל בכולם כאן בישראל, אבל לא חושב שמישהו ציפה.
3: לא, כשאני ראיתי את ההרכב שמכבי תל אביב עולה איתו, את המערך שמכבי תל אביב עולה איתו, אני כבר זיהיתי שהולך להיות בלגן.
1: למה לא אהבת שם?
3: לא אהבתי, א', שהוציאו, אתה יודע, הוציאו שחקנים מהמיקומים שלהם, וברגע שאתה מתחיל לאלתר ומתחיל להזיז שחקנים מהמשבצות הקבועות שלהם.
1: אבל זה בעצם מה שהחמנו עד עכשיו ל...
3: לא,
1: רגע, לקני מילר, שהוא מחזיר אותם לעמדות שלהם. אז מה קרה שהוא שינה?
3: זהו, שזה תמוע בעיניי, ולפי דעתי גם הוא פה באיזשהו מקום לקח החלטה שהתבררה אחר כך כטעות, כי עובדה שהוא במחצית השנייה, הוא תיקן את זה מהר. לא הייתה לו בריאה, אני חושב, כבר במחצית הראשונה, לפי דעתי הוא היה אמור לעשות את השינוי הזה. ולא לחכות שכבר סופיה תוביל 2-0, ובסופו של דבר, אני חושב שהטעות הייתה זה שהוא שינה עמדות, הוא בעצם יצר חוסר איזון במכבי תל אביב, ואם היה לדבר אחד שהיה מאוזן והיה טוב, זה האגפים שלה, זה היה הכוח שלה.
1: אז מה, מיכאל, אנחנו סתם עוד פעם אוהבים לזלזל, וצ'סקה סופיה היא בעצם קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב?
3: היא לא.
2: אני לא יודע אם היא יותר טובה באופן כללי, ברור שספציפית במשחק הזה...
1: לא, עזוב את המשחק הזה, בכללי אני מדבר.
2: אבל... לא, מכבי תל אביב על הנייר צריכה לתת פייט הוגן לצ'סקה סופיה, כן? היא לא פגשה פה עכשיו את ריאל מדריד.
3: גם במשחק הזה ראית, של בוא, זה לא...
2: נכון, אבל עוד פעם, אתה רואה ש... אתה יודע, הרי כל השבוע דיברו רוי רביבו וזה, וההיעדרות שלו והכל.
1: כן, אבל לי זה נראה קל שזה אומרים שזה השפיע.
2: נכון, נכון,
1: עזוב.
3: לא, אתה לא יכול להגיד שזה קל. בוא,
1: שזה שחקן. לא, להגיד קל, זה קל עכשיו להגיד, אוקיי, זה השפיע. בוא.
3: לא, אין לי בעיה עם זה, אבל אם...
1: ועם כל הכבוד, אם מכבי תל אביב חושב שזה השפיע, אז שתגיד לרוי רביבו לעלות על המטוס. וזה לא חוג בחירתך, כי הבן שלי היום החליט שהוא לא הולך לחוג, אז נתתי לו.
3: אבל פה זה לא חוג. אתה מתפרץ לדלת פתוחה.
2: הוא לא יהיה רוי רביבו בסוף.
1: לא, הוא הלך לחוג שחייה, הוא לא יהיה פלפס.
3: אני אמרתי ביום חמישי, אתה יודע, העליתי בפודקאסט שלי כבר בלילה, אחרי המשחק, הקלטנו את הפודקאסט מיד מהבית, ואני אמרתי, ואני פתחתי את הפודקאסט בדיוק עם הדבר הזה, שאני לא מצליח להבין את העובדה הזאת ששחקן שהוא תחת חוזה, לא טס עם הקבוצה ומסיים, אתה יודע, את המשימות שיש למועדון, עד אשר הוא עובר.
1: אם אתה... ובואו, העסקה אפילו לא סגורה עדיין.
3: בדיוק.
1: מכבי תל אביב בכלל טוענת שאין הצעה.
3: יפה. אני לא נכנס כרגע לוויכוח ביניהם, כי כל אחד מהצדדים יכול להיות שהוא צודק, אנחנו לא נמצאים בתוך חדרי החדרים.
1: אבל עובדה אחת יש, רוי רביבו עדיין שחקן של מכבי תל אביב.
3: בדיוק. וכל עוד הוא שחקן של מכבי תל אביב, הוא צריך לשמש ולהיות בשביל מכבי תל אביב, עד שהיא מסיים את המשימות שלה, ראה קינגס קנגווה, שלאלף אלפי הבדלות, פה הוא כבר סיכם, כבר הכל היה סגור, ועדיין הוא טס.
1: נכון, וגם פלניץ', גם
2: אם רביבו על הדשא באותו משחק ספציפית ביום חמישי, זה היה נראה שונה לחלוטין?
1: לא יודע, תגידו לי אתם.
2: אני שואל את שטראובר.
3: אני אגיד לך כן, ואני אגיד לך גם למה. כי אז לא היה נוצר החוסר איזון שראית במכבי תל אביב, גם העובדה שוורלה לא היה עובר לשחק באגף ימין, אלא נשאר באגף שמאל, ואני חושב שזה מה שהיה צריך לעשות. כלומר, אם עשית או איבדת שחקנים, כמו למשל סגיב יחזקאל, הוא היה צריך להשתמש באושר דוידה. נכון שאושר דוידה לא בכושר טוב ולא מספיק טוב, אבל הוא היחיד שיש לך כרגע שמכיר את התפקוד הזה, שמכיר את התפקיד הזה, ויכול ליישם אותו בצורה הטובה ביותר. לשים את וורלה בצד ימין, זה לא עבד אף פעם, וזה לא יכול לעבוד אף פעם.
1: מיכל, מכבי תל אביב יכולה לעשות רמונטדה?
2: לא, לא, לא, תגיד לי איפה,
1: מה? מה, תן לנו קצת להיות אופטימי, מיכאל, בא לנפץ לנו את כל החלומות.
3: מה אתה מתכוון, אם מכבי תל אביב יכולה עכשיו לחזק את עצמה ולהגיע יותר מוכנה לליגה ולמשחק הזה ולשנות את התוצאה?
1: אם היא יכולה, לעלות לשלב הבא.
3: כן.
2: נו, שטראובר, מה, אתה באמת חושב?
3: אם היא תשחק כדורגל נכון, והיא תצליח לכבוש שער מהיר, הכל יכול לקרות במשחק הזה.
1: אתה אומר את זה כי הלב רוצה את האמת שטראובר, או שאתה באמת מאמין בזה?
3: לא, כי ראיתי את מכבי תל אביב משחק את העונה, והצליחה לשחק טוב העונה.
1: נגד שריף.
3: ונגד הפועל באר שבע.
2: בסדר, נגד הפועל באר שבע, אוקיי, משחקו טוב באותו משחק, אבל עוד פעם, נגד שריף אי אפשר לבוא ואתה יודע,
3: לא, זה לא מבחן, שריף רק המבחן.
2: כי שריף באמת יריבה חלשה.
1: אז ממה אתה שואף ביטחון שאפשר לעשות פה מהפך?
2: לא, אז אני אומר, היה את המשחק הזה נגד הפועל באר שבע בטרנה, שבאמת מכבי תל אביב נראתה מצוין, עזוב, שים שנת התוצאה בצד, מבחינת כדורגל.
3: כדורגל, נכון? מבחינת שהיא שפה את המגרש, והיה איזון, ראית את שני האגפים עובדים, גם ימין, גם שמאל. פה מכבי תל אביב נתקעה במשחק שאין לה אגפים. עכשיו, מרכז השדה שלה, וזה מה שחיפר לה על החוסרים שיש לה במרכז השדה.
2: אבל זה גם לא הולך להשתנות ביום חמישי, כי רביבו אומר שאני לא מתכוון לעלות לה...
1: מה זה לא מתכוון? זה מטריף לי את הדעת. מה זה לא מתכוון?
2: הוא לא מתכוון לעלות למטוס לסופיה, הוא לא מתכוון.
3: הסיפור הזה לא הגענו טוב.
1: אבל מה זה? איך זה יכול לקרות?
2: אגב, למה לא באים בטענות לאסנטה? גם אסנטה היה...
1: אוי ואבוי, גם עליו.
2: עלה כמחצית שנייה.
3: עלה מחצית שנייה לשחק וגם מפתח לפי דעתי במשחק הבא.
1: לא, עוד פעם, אתה שחקן תחת חוזה?
3: תחת חוזה.
1: תגיע. מה זה לא רוצה להגיע? גם אני לא רוצה לקום בבוקר לפעמים לעבודה, אז אני לא הולך.
3: אני שואל שאלה אחרת. שחקן, בוא קח ורסיה אחרת לגמרי. שחקן שמחזיק חוזה של חצי מיליון דולר. אחד השחקנים הבכירים במכבי תל אביב, חוזה לארבע שנים, יש לו אחרי עונה ראשונה נפילה דרסטית ביכולת. אומרים לך עכשיו, רגע, בוא נוריד לך מהשכר. או בוא נקצץ לך?
1: לא, אבל
2: יעשו הכל כדי להיפטר ממך.
1: זה נכון. תתאמן בצד, זה יכול להיות.
3: יפה, עוד פעם, אבל לא זה המצב. לא זה המצב, בגלל זה אני אומר גם, זה מאוד מאוד עדין, ואני חושב שדווקא ההתנהלות הזאת של רביבו הייתה לא נכונה, כי הוא יצר סוג של עליום מהקהל, עליו.
1: אבל עזוב את רביבו, רביבו אין לי בעיה, אוקיי, שיעשה מה שהוא רוצה.
3: יכול להיות,
1: לי יש בעיה איך מכבי תל אביב לא אומרת לו, אדוני, אתה לא רוצה? זה לא מעניין אותנו.
3: לי יש בעיה אחרת עם מכבי תל אביב, כי אם מובטח לרביבו א' ב' ג' בעונה שעברה, וזה לא קוים ולא יושם עכשיו, זה לא תקין.
1: חד משמעית לא תקין.
3: לא תקין.
1: אז שילכו לבית משפט. אבל לא, להחליט, אני לא מגיע לשחק, כמו שלאזטית, שאני מזכיר לכם, אני לא מגיע היום לאמן באשדוד, מה זאת אומרת, אני לא מגיע, זה מטריף לי את הדעת, אני לא מצליח להבין את העניין הזה.
3: נכון, אני מסכים איתך לחלוטין.
2: כל מה שדיברנו עכשיו, קחו בחשבון שגם ממול יש יריבה חזקה, צ'סקה סופיה יריבה חזקה, זה לא עכשיו איזה קבוצה קיקיונית מסן מרינו.
1: כן, זה לא אפילו אלופת בולגריה, מיכאל, אז למה...
2: קנית אלופת בולגריה, ששמה לא מעט כסף בשנים האחרונות.
1: הליגה שם יותר טובה מהליגה הישראלית?
2: בעיניך? לא יודע, אבל אני אגיד לך עוד פעם.
1: לא נופלת בהרבה, אבל זה בטוח.
2: עד לפני כמה שנים, הליגה הישראלית הייתה בהרבה יותר חזקה מהליגה הבולגרית, בגלל שהיה שם לודוגורץ, ושאר הקבוצות שמתחתיה באופן משמעותי מבחינה כלכלית. בשנים האחרונות נכנס הרבה מאוד כסף לקבוצות הנוספות בבולגריה, בעיקר מסופיה הבירה, גם לבסקי אלופה, גם צסקה סופיה שסיימה כסגנית, לודוגורץ סיימה במקום השלישי, אם אני לא טועה, ולכן הפערים התקציביים מאוד מאוד הצטמצמו בכדורגל הבולגרי, וצסקה סופיה רואה את עצמה, כי היא יכולה לתת פייט, ומעבר למול מכבי תל אביב, היא גם כפסע מלקחת את הכרטיס לסיבוב הבא, מה זה?
3: אז בואי נגיד לך משהו אחר, אם מכבי תל אביב תשחק כמו שהיא שיחקה נגד באר שבע, אם מכבי תל אביב תשחק, לפחות היא יכולה להשוות את התוצאה.
1: מעניין, מעניין מאוד, בוא נעבור על הפועל באר שבע, זאת שמכבי תל אביב שיחקה נגדה.
3: שהדהימה את כולם.
1: וואלה, להוריד את הכובע, לא מיכאל, בכוכב האדום, דיברנו. טל אמר פה 95-5, אני אמרתי 80-20, עוד פעם הוכחנו שאין לנו מושג בכלום.
3: טל עדיין עומד על זה דרך אגב.
1: אוקיי, נכון.
3: עדיין עומד על זה. ליאמר לזכותו שהוא עדיין עומד על זה.
1: מה קרה? זלזלנו בבאר שבע או הדענו יותר מדי את הכוכב?
2: תראה, אנחנו מדברים על מכבי תל אביב נטולת רביבו. פה הפועל באר שבע, נטולת קנגווה, ביפר השחקן הכי משמעותי בליגת על בעונה שעברה,
3: ומנצח משולש,
2: את הכוכב האדום בלגרד.
3: מצב משולש בסדר. מדהים, שבינתיים, עוד פעם, עוד אני מניח שיגיע הזה, המשולש זה ונטורה, יהושע ואליאל פרץ.
1: כן, אבל אני עדיין חושב שבוא, זה כמו
2: שמיכאל אומר. הם חייבים להנחית מחליף לקנגווה, וגם יחליטו, אין ספק, אבל אתה רואה.
1: כמו שמיכאל אומר, זה עבדה הרבה הרבה יותר משמעותית מכל עבדה אחרת.
2: חד משמעית, אין מה להשוות בכלל, אין להשוות עם כל, עם כל הכבוד לרביבו וה-17 בישול.
3: נכון.
2: קינגס קנגווה זה שחקן של מועדון.
1: אז מה, אנחנו יותר מדי התלהבנו מהכוכב, או זלזלנו יותר מדי בבאר שבע?
3: אני חושב שהכוכב זלזלו בבאר שבע.
2: אני, גם הכוכב עצמה, זה, אני חושב שהיא יכולה, והיא גם תשחק בהרבה יותר טוב ממה שראינו במשחק הראשון בהונגריה, כן? היא חוזרת הביתה עם הקהל שלה והכל, אני חושב שלבאר שבע יהיה ערב קשה מאוד, מאוד, גם אם יצליחו להשיג את הכרטיס, זה ילך בשיניים, בטיפת הזעה האחרונה.
4: מכרו לנו כבר עם מכבי חיפה, את הכוכב האדום, הרקנה, כל פעם הם מפשלים.
1: נראה לי שזה מועדון יותר לחוץ ממכבי חיפה, האמת.
3: ברור, המועדון הזה, תקשיב, 90% מהשחקנים שלו, אם המועדון הזה לא עולה עכשיו, לא עובר את באר שבע, הולכים הביתה.
1: זה מטורף. לא, אני זוכר גם את התקופה של ברק בחר שם, זה מטורף מה שקורה שם, מבחינת לחץ.
3: אין להם תחפור, יש לא שחור או לבן.
1: כן, אני לא בטוח שיש לבן.
2: הכוכב האדום בלגרד?
4: זה לא כוכב האדום.
1: בדיוק.
2: אני אומר, בראי ההיסטוריה זה אחד המועדונים המפוארים, ברמה אירופית, זה לא עכשיו איזה, אתה יודע, מועדון בעל הנלן, וברגע שהם שמים כסף, והם שמים עוד פעם, לא עכשיו במונחים זה, אבל ביחס, בטח לשאר הקבוצות ולמזרח אירופה, הם שמים כסף שם, מבחינת מזכורות, מבחינת שחקנים, המטרה הראשונה והבלעדית זה ליגת האלופות, הרי הליגה תמיד זה בכיס.
1: לא, ברור, עוד פעם, אנחנו עובדתית מאמנים שלקחו שם את הליגה בפער של 20 נקודות, לא הפילו לליגת האלופות, לא המשיכו לעונה אחר כך.
2: אני אומר לך, שאם עכשיו הם מודחים נגד הפועל באר שבע,
1: סיים את תפקידו.
2: יהיה אותו דבר לגבי דיאן סטנקוביץ', גם הוא ילך
3: הביתה. גם נגד מכבי חיפה.
2: נכון, זה לא יעבור בשקט. זה לא יעבור בשקט.
1: יכול להיות שהוא לא רוצה לראות יותר ישראליות. אגב, בהנחה שהמדור עדיין לא יכול להשלים 90 דקות, מה עושים עם ההרחקה של בלטקס? אז עדיין...
2: המדור פותח, ומתי שהוא לא... מתי שהוא שופך מדור?
1: מה אתה עושה? לא, מה אתה עושה? אתה עובר שלושה בלמים, שם מישהו על הכנף?
2: פותח איתו, פותח איתו, ברגע שהוא מסמן לספסל, זהו, אני גמור, מכניס מישהו אחר.
1: את מי? אני לא בטוח שיש מגן שמאלי.
3: עובר לשלושה בלמים.
1: אז זה מה שאני אומר, זו ההזדמנות היחידה שלו.
2: אין עוד שחקן עם רגל שמאל שם?
1: לא, יש שחקנים עם רגל שמאל, אבל אני לא יודע אם הם יכולים להיות מגן פרקסלנס. זה מעניין, אגב, דיברנו על באר שבע.

0: צריך לקחת בחשבון את, את הקבוצה הזאת. זה לא כל מי שחושב שגם אם הפועל באר שבע תדהים אותנו ותעפיל, תחלוף על פני הכוכב, זה ממש לא יהיה טיול.
1: זה לא מפתיע שום דבר.
0: זה קבוצה קשה מאוד.
1: וכמו שלירן אמר, מכבי תל אביב באופן אבסורדי, אם היא מנצחת איכשהו את סופיה ועוברת, אני דווקא בצד של מיכאל, שקשה לי להאמין שאפשר לעשות את זה, ההגרלה היא יותר קלה מאשר אם היא מפסידה, והולכת לפלייאוף קונפרנס נגד לוגאנו. ולא בטוח שבכלל אתה יכול לסיים את הדבר הזה בלי עונה אירופאית, מיכאל, מכבי תל אביב.
0: לוגאנו שפתחה את העונה בשוויץ עם...
1: מצוין.
0: 9-9, 3 ניצחונות בשלושת המחזורים הראשונים.
2: לוגאנו, באר שבע, הכוכב, היחידה שמגיע אליה את כל מחירות הכפיים, זאת הפועל תל אביב בעיניי.
3: שהיא נגיע אליה גם, חכה, נגיע אליה.
1: אנחנו עוברים אליה.
2: מירידת ליגה עד ל... לעכשיו זה פשוט מטורף בשנה וחצי, אפשר לומר?
1: מה, זה המסורת שלה שיש לך באירופה על הפועל תל אביב?
3: יש הילה סביב המועדון הזה, שכשהם נכנסים לשלבים אירופאים, הם הופכים להיות מישהו אחר פשוט.
1: מיכאל, ספר מה, קטוביץ' זה באמת קבוצה שהיה צריך לעבור, זה כליל, או הפועל תל אביב עושה פה עוד משהו גדול כמו שעשתה נגד לודו גורץ?
0: לא, הפועל תל אביב צריכה לעבור את קטוביץ', אני מאחל לה שהם יעברו אותה בשבוע הבא, ביום חמישי.
3: אבל אז...
0: לדעתי המשחק אפילו ביום רביעי, אם אני לא טועה, הקדימו אותו.
1: יכול להיות, מה אתה אני אגיד לנו?
3: אבל אז הם יקבלו יריבה.
2: כן, יום רביעי.
1: אטלנטה אמרנו, זה לא אוויר.
0: אטלנטה אין מה לעשות, ההגרלה לא עירה להם פנים, צריך גם אלמנט של מזל בהגרלות, ופעם זה לא היה להם, מה לעשות?
3: מעניין מי נסע להגרלה, אתה יודע, מי המנחוש שנסע להגרלה שם.
1: עדיין, אם היא מגיעה לשלב הפלייאוף בעיניי, יופי של תחילת עונה מבחינתה, שתיתן לה הרבה מאוד ביטחון לעונה כולה.
2: אתה יודע למי יש חלק מאוד חשוב באיך שהפועל תל אביב נראית?
1: למי?
2: לאדמוני.
1: לדור אדמוני.
2: חדר הלבשה זה מאוד חשוב. אני לא צוחק, אני אומר באמת, מה שקורה שם בחדר הלבשה והחיבור עם הקהל והשחקנים זה משהו מדהים, ואני באמת חושב שיש לו חלק גדול בו.
1: עכשיו ישמעו אותך במכבי חיפה ומכבי תל אביב וחשבו שהרכש שהם צריכים לעשות זה אדמוני.
3: פרלה, אני אלמד לך משהו. כשהכל הולך, המצב רוח טוב. כשלא הולך, אני רוצה לראות את אדמוני. גם אדמוני לא יעזור.
2: אבל זה סוג של שינוי שהם עברו משנה שעברה שזה
0: בהקשר של הפועל תל אביב, המטרה של כל מאמן וכל בעל מקצוע, זה למקסם את היכולות של הקבוצה שלו. ברגע שהפועל תל אביב מגיעה לשלב הפלייאוף נגד אטלנטה, מקסמת את היכולות. לבוא ולהגיד נכון. שיעברו את אטלנטה, זה בלתי אפשרי. עוד פעם, ראינו
1: כמה ביטחון, מקרים, אבל מיכאל זה ייתן להם לליגה? המון.
0: המון, המון. המון, המון שהדבר המרכזי, מעבר לעילה וליכולת שלהם ולמסורת באירופה והכל, עצם העובדה שהם השאירו את הסגל על 95% מהשחקנים שהיו בשנה שעברה, ולניב ברדה רוצה לייצר המשכיות מבחינת חומר השחקנים, אז נכון, לואיזו נמכר בכסף גדול לכוכב, הבאת השחקן אחר במקומו, אני מניח שנראה אותו כבר ביום חמישי, נראה קצת, נוכל לקבל דוגמית מהיכולות שלו, אבל חוץ ממנו, כל 10 השחקני הרכב שהיו בעונה שעברה, השארת אותם, וזה מתכון להצלחה.
3: ושחקן שהיה מחליף בעונה שעברה.
0: שמחליפה 10 השחקני הרכב.
3: נכון, ושחקן מחליף שהיה בעונה שעברה, מקבל עכשיו הזדמנות, ולניב ברדה מאוד מאוד מרוצה ממנו, זה רואה אלקוקין.
1: זה אלקוקין, וצריך להגיד שגם אלטמן נכנס לעניינים.
2: וגם בועטנג עם צמד.
3: אלטמן תמיד בעניינים ובועטנג, דיברנו על זה.
1: אני מזכיר שתחילת עונה שעברה רצו רק לאיפה אפשר להיפטר ממנו.
3: לגמרי. מבועטנג?
1: לא,
0: מאלטמן, מהחוזה הגדול.
3: זה כן, אבל גם בועטנג, דיברנו על זה, אתה יודע, לפני שהתחיל הזה, שהוא צריך את הביטחון שלו, ויכול להיות שייקח זמן, ואיכשהו, אתה יודע, הוא מתחיל להיכנס כמו שצריך לתוך העניינים, וזה נראה מבחינתו טוב. הפועל תל אביב מגיעה ותגיע מוכנה מאוד לליגה, אין ספק שגם רמת הביטחון.
2: אני אגיד משהו, רק כדי שזה יהיה מוקלט. 0-0 משחק ראשון מול אטלנטה, משחק שני 1-0 של הוואסו.
1: וואו, וואו, וואו, טוב. אז אם זה יהיה נכון, אם זה יהיה נכון, לא נוציא את זה, אם אתה טועה בגדול,
0: איזה תרחישים הוא נותן, תקשיב, איזה תרחישים.
3: תן לו משהו שם במוח,
1: יש לך שם טער רק ליד, אתה יכול...
2: תשמע, אם מכבי חיפה עלתה עם אז, עם רז מאיר וסן מנחם ואופרי בהגנה, הכל יכול להיות.
1: לאיפה?
0: בשביל לועדי הפועל
2: שעלינו לליגת אלופות.
1: לא, לליגת אלופות זה כבר היה עם סונגרן, קורנו, פלניץ' ושון גולדברג. זאת הייתה.
2: לא, אבל כמעטי סליחה ששכחנו אליפות. שאליפות הייתה... עם הגנה.
1: אליפות מכבי חיפה.
3: אירופה זה משהו אחר.
1: אגב, במשפט לפני שאנחנו רוצים פרסומות, מיכאל, מה אנחנו יודעים על הוואסו? כי אני ראיתי קליפ, למרות שתמיד שבקליפ אני אומר, אני יכול להיות רונלדו פנומנו, אבל בקליפ ביצועים, ראיתי...
2: שלומו פנומנו.
1: בדיוק.
0: אני בקליפ הייתי שלומו
2: אוסו. וייסי, אני מכין לך עכשיו תמונה עם התספורת
1: המונדיאל. לא, אני אגיד חווה, הכינוי של רונלדו בעברית דווקא מתאים לי. מיכאל, זה היה נראה לי לואיזו, תואם לואיזו.

0: גם בגודל, גם בדבר.
1: זה מה שברדה ניסה להביא. אני חושב שזה קצת שחקן שונה מ...
2: מה שונה?
1: הוא יותר, בוא נגיד, שחקן שמשחק קרוב לרחבה של היריבה. לואיזו אהב לקחת את הכדור, אתה יודע, 30 מטרים וקצת לבנות.
3: הוא יותר תחלס. הוא גם שחקן שיודע לשחק חלוץ שני.
1: נכון, נכון. הוא קצת יותר קרוב לרחבה.
3: וגם כנף.
1: יותר קטן ממנו מבחינה פיזית.
2: השאלה שלי אם הוא פחות דורך על טוריאל, כי בתחילת הדרך של לואיזו ראיתי שזה אותו, כאילו דרכו אחד על השני.
1: בוא נגיד ככה, לואיזו יותר דומה לטוריאל מאשר אוסו.
2: אוקיי, זה טוב להפועל תל אביב.
3: כן, כי אוסו יכול לשחק כמו שאמרנו. מתחת לחלוץ או ליד חלוץ.
1: ברגע שיש לך ישראלי ברמה של טוריאל, אסור לגעת.
2: בדיוק, בדיוק. אתה לא יכול שידרכו עליו ויפריעו לו. אז עם העידוד הזה מהפועל תל אביב, והעידוד ששטראובר הביא למכבי תל אביב, אנחנו נצא פרסומות, שנחזור נדבר עוד קצת על מכבי תל אביב, אבל בהקשרים אחרים, וגם על בית"ר ירושלים.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
5: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה.
9: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס, בונה
9: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
10: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
11: מבחר
10: ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
9: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
12: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
12: מארזי פירות קלופים.
13: צ'ק.
12: מגשי פירות.
13: צ'ק.
12: סושי פירות.
13: צ'ק.
12: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
12: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
14: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
15: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
16: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
17: כל המעלות הטובות.
18: האיכות? מילה דיימונדס, הברק, מילה דיימונדס, היופי, מילה דיימונדס, השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
19: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
0: בית המפתח.
19: רחוב אלבוגים 17.
11: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
4: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
6: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
4: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
12: מאושתן אפם.
20: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרתם אלינו, הבטחנו לכם שאנחנו נמשיך לדבר על מכבי תל אביב, אבל בהקשר אחר, ואיתנו על הקו כבר כתב וואלה ספורט רענן ברנובסקי, אלן רענן.
21: היי, ערב טוב.
2: ערב מצוין. סעיד אבו פרחי, דיברנו על זה ששחקן באמת אולי מהטובים מהישראלים שיש בליגת העל, מיכאל, עוד פעם, ה-MLS תיקח לנו כישרון צעיר, זה מבאס קצת.
1: מבאס, אבל שם נמצא הכסף.
2: כן, לא, אני אומר, אני
3: הרבה כסף.
2: אני אומר, אם כבר ישראלים הטובים יוצאים, הייתי רוצה לראות את אוקלומטי, ואת הבדה, ואת בריבו, ובטח את אבו פרחי, בליגות קצת יותר טובות. גם בשביל הנבחרת.
1: שם משלמים, מה לעשות? השחקנים האלה לא יקבלו את הכסף באירופה, אלה הם כן ישחקו בטופ האירופי, והם לא ברמה של הטופ האירופי.
3: אני גם לא רואה אותם יוצאים מהליגה האמריקאית לקבוצות באירופה.
2: נכון, זה מה שאני אומר.
1: לא ייצאו, הם לא ייצאו כי הם לא יקבלו את הכסף שהם מקבלים ב-MLS. מבחינתי מי שנוסע ל-MLS, ל-MLS זה one way ticket. אני לא רואה שחקנים ישראלים שמה-MLS הולכים למערב היבשת, אני לא רואה את זה, מה לעשות?
2: רענן, תעשה לנו סדר, איפה זה באמת עומד, מה ההצעה?
21: קודם כל, כרגע ראיתם הסכומים שהתפרסמו היום, צריך להגיד, לפני שהשחקן והכל, קודם כל המועדונים צריכים להגיע להסכמות ביניהם, אני מניח שסעיד אבו פרחי יגיע להסכמות עם קולורדו רפידס, לא צריכה להיות בעיה, אם באה אליו הצעה כזאת, אני מניח שגם ישקיבו עליו הרבה מאוד כסף, עכשיו זה יהיה בין המועדונים. אתה זוכר? אני חושב שממש לפני כמה ימים עליתי אצלך לשידור, היה גוטי באולפן ואמרו, איך מכבי תל אביב מביאים חלוץ על הראש של אבו פרחי.
2: את אסתר חביבתנו.
21: נכון, הביאו את אסתר סוקלר. בסוף מועדון, ואמרתי את זה גם אז, בסוף מועדון צריך לדאוג קודם כל לעצמו. נכון, יש לו את השחקנים שלו שהוא מגדל, שהוא רוצה שהם יצמחו, שהם יצרחו, שהם יהיו טובים להשביח אותם, למכור אותם, אבל בסוף שאל אותי גוטי, איך לוקחים לאבו פרחי את חולצת ההרכב הראשון, מנחיתים לו על הראש חלוץ זר, והנה שבוע אחרי, והסוכן
2: אז מה אתה אומר בעצם שמכבי תל אביב ידע, או שפשוט היא הכינה את עצמה לכל מקרה?
21: אני חושב שמכבי תל אביב ידע, ולכן היא גם הביאה, כי ידע שיש הצעות. אגב, המחירה עוד לא התקיימה, שלא תתבלבלו, זה שיש הצעה של 6 מיליון,
3: בוא נזכיר שאף אחד עוד לא נמכר בינתיים,
2: רענן. אגב, בוא נגיד לאיזה קבוצה, רענן.
21: אמרתי, לקולורדו רפידס ב-MLS, קבוצה שאתה יודע, יכולה להיות מקום טוב לאבו פרחי, ושלא תתבלבלו, ב-6 מיליון מכבי תל אביב לא ימכרו את אבו פרחי, הם רואים בו את אחד
1: הפרוספקטים. כמה הם רוצים? 20? כמה הם רוצים?
3: ב-7 מיליון הם לוקחים אותו לשדה, רענן.
21: 7.5-8, שוב,
2: כיריית
21: פתיחה של
2: מסע
21: ומתן, כן?
2: שטראובר אומר
3: 7 מיליון הם לוקחים אותו לשדה גם.
2: ועל הכתפיים, אומר.
21: אין בעיה, בסדר, אמרתי 6 לא, כי זאת ההצעה הראשונית של האמריקאים. אם האמריקאים הציעו 6 בהתחלה, חבר'ה, בואי רק נגיד, לא אני ולא שטראובר מנהלי החשבונות של מיץ' גולדר, ולא של
2: קולורדו רפידס. לא, שטראובר יכול להיות שהוא שם בניהול חשבונות.
21: לא, גם לא,
1: אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לשוק העולמי.
21: אבל מדרוש... אבל אם יש קבוצה, רגע, מיכאל, אם יש קבוצה שמציעה 6 מיליון, אתה מבין שכיריית פתיחה ראשונית, זה יכול לעלות לכיוון 6.5, 6.8, 6.7, לא יודע. אני מניח... כי בדרך כלל במסור מתן קבוצה אחת היא רואה את יריית הפתיחה אומרת 8, השנייה אומרת 6, ובוא ניפגש באמצע, אם בכלל, לפעמים, אתה יודע...
2: מיכאל, גם עוד דבר, תקן אותי אם אני טועה, בארצות הברית, אם אני... יש איזה סוג של מסגה תקציב, גג, שאסור לעבור.
1: מבחינת שכר, מבחינת שכר.
2: כן, מבחינת שכר, אבל...
21: אתה במסע ומתן מול ה-MLS.
2: רגע, לא, רק אני אשלים. 3 שחקנים מתחת לגיל 23, אתה יכול להחריג, והם לא כלולים בתקציב, בגלל זה הם אוהבים את הכישרונות הצעירים.
21: נכון, וסייד עונה על הקריטריון הזה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו שקשור לדיון שלכם לגבי ארצות הברית. ארצות הברית הפכה היום להיות קר פורה עבור השחקנים הישראלים, ראו מקרה פיינגולד, ראו מקרה רן בנימין, ראו מקרים אחרים.
2: נתת שני שחקנים של דעתי, הם חייבים היו לצאת ברגע שההצעה, אבל בריבו, אוקלומטי בעיקר, אבו פרחי, זה מבאס אותי מאוד.
21: וייסי, אתה גם בקשר עם סוכנים, כי אתה ריפורטר ומסקר קבוצות, אני אומר לך שסוכנים אומרים לי שקשה מאוד להביא לישראל, וקשה מאוד לייצא היום את השחקן הישראלי לקבוצה בחול, כשנוחת שחקן בתוך קבוצה באירופה, ולא משנה איפה זה, זה מייצר מלא בלגן סביב המועדון, יש מועדונים שאומרים לעצמם, אנחנו לא רוצים את הכאב ראש הזה, לא רוצים את הבלגן, לא רוצים את הנגיעה הפוליטית, לא רוצים, בלי קשר לשחקן, יכול להיות שהשחקן הוא נפלא. מערים הרבה מאוד קשיים גם בלהביא לקהל.
1: אבל העניין הוא שהשחקנים הישראלים, השחקנים הישראלים מכוונים ל-MLS. הרי זה אחלה כסף.
21: כי גם להם יותר נוח לבוא לשם.
1: ברור, מה זה? הכי נוח בעולם, אתה חי בארצות הברית, אתה מקבל אחלה כסף, אין לך לחץ של ירידות, אין לך תקשורת, אין לך כלום. בוא נעשה, זה...
2: אתה במסיבות השקה עם קים קרדישיה.
1: המצב המושלם, המצב המושלם מבחינתם, אתה מבין?
2: לא, זה מעצבן אותי. זה מעצבן אותי, מה זה המצב המושלם?
1: גם אני מתעצבן מזה, אבל מה לעשות?
2: אני יכול להגיד לך, מי שמבחינתי יצא אחלה גבר, ואני מחזיק מנועל, זה למקין, שיכל ללכת ביותר כסף לארצות הברית, והלך לא לזה ליגה גדולה, הלך לטוונטה,
3: כי הוא יודע שברגע שהוא ינחת בארצות הברית, הוא שם מתעקר, הוא לא ימשיך משם
2: לשום מקום. אז אני פחות אוהב את זה, פחות אוהב את זה, חייב להגיד. טוקלומטי, עושה שם עונות נהדרות, איך הוא לא באירופה? שלא יספרו לסקאוטרים, הולכים ומחפשים את הישראלים בארצות הברית.
1: בוא נגיד ככה, אני דיברתי עם הסוכן של טוקלומטי, דודו דן, אמרתי לו, תקשיב, אנחנו רואים את טוקלומטי, בוא נותן פה שערים, איזה יופי וזה. הוא עושה לי, תגיד לי, מי... ואמרתי לו, ואתה יודע, הרי יש לו גם, הוא דובר צרפתית, והכל, אמרתי לו, מה, קבוצה בליגה הצרפתית לא יכולה לקחת אותו בליגה בחירה? אומר לי, בוודאי שיכולה. אבל היא תשלם לו כמו שהוא מרוויח בארצות הברית?
3: לא.
2: זאת אומרת, זה כלוב של זהב.
1: ברור.
2: זה מעצבן, כי בסוף אני רוצה שהנבחרת שלנו איכשהו כן תהיה בטורניר גדול. והשחקנים האלה הם שחקנים טובים, ויש אחלה דור.
1: הם רוצים את הכסף. הפן המקצועי פחות חשוב פה, הם רוצים את הכסף.
21: אם טייבריבו, למשל, אני לוקח אותו כדוגמה, מוביל קבוצה ב-MLS, והוא משחק וכובש, אז לא אכפת לי אם הוא עושה את זה שם, או אם הוא עושה את זה בבורדו בליגה הצרפתית, או בקלאב רוז' בליגה
3: הבלגית. כי הוא שחקן מוביל.
1: לא, אבל טייבריבו, אני שם אותו... טייבריבו, אני שם אותו בצד, כי הוא לא ילד, הוא לא ילד, טייבריבו. הוא בן 28, בואכה 29. הוא גם אחד משלושה שחקנים, הרי ב-MLS יש שלושה שחקנים שהם נחשבים הכוכבים בכל קבוצה, שהם לא נכללים בתקציב של המשכורות. הוא אחד מהשלושה ב-DC United, יש לו משכורת, משכורת עתק.
2: זה לא לפי הגיל, זה לפי מי אתה בוחר?
1: כן, כן. כל מועדון
3: יש לו שלושה
1: שחקנים שהם מחוץ לזה. אגב, עוד ישראלי שנמצא מחוץ לספירה הזאת, זה ליאל אבדה. ליאל אבדה יש לו משכורת עתק בשרלוט.
2: שהוא אגב מסיים בדצמבר חוזה, אם אני לא טועה.
1: נכון, אוקיי. אז לגבי טייבריבו, שעוד מעט הוא בן 29, אני חלילה לא בא אליו בטענות.
3: נכון.
1: כך תעשה כמה כסף שאתה רוצה, תדאג לך למשפחתך, הכל טוב ויפה.
2: אני אגיד לך,
1: אבל ילדים בני 20 ששואפים ללכת לכסף הקל ב-MLS ולא ללכת ולנסות את מזלם, ואתה יודע, לחכך את רגליהם בכדורגל האירופי, אותי זה מצער.
21: מיכאל, השאלה אם יש הצעות.
1: אני בטוח שלסייד אבו פרחי יש הצעות מהליגה הבלגית. אני בטוח.
2: יכול לעשות.
21: רגע, השאלה היא כמה מוכנים לשלם עליו.
1: עוד פעם.
21: קבוצה בבלגיה מוכנה לשלם עליו.
3: לא, זה הוא צריך לקבל את...
21: 6 מיליון יורו.
2: יכול להיות אם סל שלווה שילמו על ענן חלילי 7.5, יכול להיות שיש קבוצה שתשלם עליו.
21: ענן מבחינתי הוא סופרסטאר, זה מה שאתה אומר.
2: קודם כל בעיניי גם סד אבו פרחי סופרסטאר, ויכול להצליח. אבל אני מסכים איתך שעכשיו ענן, אבל להזכיחה, ענן הגיע אחרי, חתם כבר, אחרי חצי עונה במכבי חיפה, כי הוא כבר חתם בינואר, לא כזו גדולה. עונה הראשונה שלו, לא כזו גדולה, היום הוא סופר סטאר.
3: קצב ההתפתחות שלו הוא מטאורי, זה נדיר.
21: לפעמים צריך הרבה מאוד מזל, גם מבחינת סוכן שמביא אותך למקום מסוים, גם למאמן שרוצה אותך בעמדה מסוימת, ומאמין, בטח שם בחול, ופה נכנס המימד האישי, אופי של שחקן. לא כל שחקן יכול להתמודד א' עם
3: הקשיים באירופה
21: ולגור בחול ולהיות לבד בחול ולהתמודד עם מלחמה על ההרכב. הם באים פה מעמדה של סופרסטאר,
2: זה בטוח שלחלילי יש
1: יתרון. רענן, הם הולכים למוחות. ומה שהכי מצייר אותי בסיפור הזה, הם מכוונים על ידי הסוכנים, הסוכנים עצמם, הם אלה שהרבה פעמים מעדיפים שילחו לנוחות של ה-MLS.
21: זה ביצה ותרנגולת, מיכאל, כי בסוף בלי הסוכן אתה לא יכול למצוא לעצמך קבוצה, והסוכן גם רוצה להרוויח, והמשפחה, אני יודע שגם אצל אבו פרחי, וגם אצל, בטח יעיד לכם וייס לגבי חלילי, המשפחה מאוד מעורבת ומאוד קשורה.
2: היום המשפחות כמעט אצל כל השחקנים מאוד מאוד מעורבת.
3: יש להם אחוזים בכרטיסים גם.
21: כל עוד זה לא בא ומשפיע לרעה על ההתנהלות של השחקן, אז אין בעיה.
2: לא, ברור.
21: כל עוד ההורה לא נמצא בפרונט, אלא עושה את הדברים מאחורי הקלעים, ובאמת דואג לטובת הילד, אני בעד, אין בעיה. בסוף זה הילד שלך, בסוף אתה רוצה בטובתו, אני גם בעד להתייעץ עם אנשי מקצוע, זה בסדר גמור.
1: ברור, אבל אני בטוח שאם לפני שנתיים הייתה מונחת על השולחן של משפחת חלילי, של מג'די האבא, שמנהל את הבן, MLS, או סן ז'ילואז, בוודאות הוא אומר לו, אלו, אני אתן לך, אני אתן לך אחת אם בכלל תחשוב על ה-MLS.
21: ברור, אין ספק,
2: אמן. אז אוקיי, אז אני גם... לך עכשיו, הנה, ירין לוי יכל להיות כבר ב-MLS. ומסרב, הוא רוצה להגיע לליגה אירופאית. יכל בשלושה מיליון ללכת לקבוצה קנדית, שכחתי את השם, לא סכים.
1: מונטריאול?
2: לא, שהגיע לגמר, ונקובר, נכון?
3: ונקובר.
21: אני מקווה בשביל ירין לוי שהוא לא מפספס את המומנטומים.
2: יכול להיות, יכול להיות עוד פעם, אבל לפחות...
1: אם יש לירין לוי MLS, לך ל-MLS. תאמין לי, לך ל-MLS, כי אני לא בטוח
2: ש... אני לא יודע אם עכשיו כבר יש, אבל בפברואר היה לו. אבל עוד פעם, אני חושב ששחקנים כמו אבו פרחי, כמו טוקלומטי, שמבחינתי הם עילויים ברמה הישראלית. הם עילויים, לי זה חורה שהם הולכים לנוח.
1: גם לי.
2: אתה ברמה הזאת, אין לי בעיה שפיינגולד הולך, לא בגלל שאני חושב שהוא שחקן לא טוב, בגלל שאני חושב שהוא לא עילוי של מגן ימני, שעכשיו אתה אומר, לא היה פה אחד כזה בארץ. אז אם יש לך אופציה לעשות הרבה כסף, וגם לשחק בחוויה, ולהיות עם דור טורג'מן שם, אז בסדר, אבל דור טורג'מן למשל, וטוקלומטי, ואבו פרחי, אני רוצה לראות אותם באירופה. רוצה ליהנות מהם, כמו שנהניתי בתור ילד, מברקוביץ' ורביבו.
3: אבל כנראה שאין להם את היכולת להתמודד עם הלחצים באירופה.
21: האווירה היום והסביבה משתנים, וגם התנאים מסביב בקליטת ישראלים משתנים.
1: אבל רענן, אנחנו רואים ישראלים שחותמים באירופה, אנחנו רואים.
3: אומרי גנדלמן
1: חתם בלצ'ה בסריה, מנור סולומון עבר שתי קבוצות, ויה ריאל ופיורנטינה. איסט עובר לבריסטול, דניאל פרץ לסאוטמפטון. אנחנו רואים שהם עוברים, זה לא שעכשיו השוק הישראלי חסום לגמרי, זה לא נכון.
21: אמרתי שקצת יותר קשה היום.
1: קצת יותר קשה, בסדר. קצת יותר קשה, נו.
21: מיכאל, אני מסכים איתך שמי שטוב ויש לו אופציה ללכת למקום טוב באירופה, חייב ללכת למקום טוב. אין לי בכלל ויכוח איתך על זה. אני לא, אנחנו מסכימים על זה בעיניים עצומות. ובטח דניאל פרץ, שאתה יודע, נרכש על ידי ביירן מינכן, שאני בזמנו אמרתי שהוא חייב ללכת גם להיות שוער רביעי, כי זאת נקודת פתיחה שממנו הוא יכול להגיע רחוק, בטח יותר ממכבי תל אביב. זה לא אותו דבר שבא ביירן מינכן ואתה אומר עידו, כאילו, אתה לא מתבקר בכלל. ושוב, אני מאחל לכל השחקנים, הזכרת גנדלמן זה גם, זה דוגמה מצוינת מבחינתי, של שחקן שעושה גם התקדמות, ושחקן שהפך להיות משמעותי,
2: בשקט.
21: אולי טיפה עכשיו, אני לא יודע. כן, בלצ'ה באיטליה, אבל שנה שעברה...
2: לא, אני אומר, בשקט, גם בשקט, בשקט. כאילו בלי הרבה רעש.
21: בשקט, כן, כן, פחות תחזה ציבור, פחות... הוא גם באופי שלו כזה, באישיות שלו הוא כזה... לא מבין למה הוא לא ממוסמר להרכב שנבחרת ישראל, אבל זה אולי לשיחה אחרת.
2: אבל רגע, לפני השיחה האחרת, אני רוצה לשאול אתכם לעוד כישרון צעיר, בטח אותך רענן, גם אותך שטראובר. מה קורה עם אורי אזו? הרי דיברנו עליו, דיברו עליו כאולי הכישרון הכי בולט.
3: הוא על הספסל של מכבי.
2: זהו, על הספסל של מכבי תל אביב. מה מעמדו, איפה זה עומד?
21: מה קורה איתו? לדעתי הוא לא מתלבש אפילו, כי הוא שוב היו לו פציעות ועניינים.
3: לא, התלבש במשחק האחרון נגד סופיה.
21: התלבש במשחק האחרון טוב, כי באמת היו חוסרים בסגל. גם למשחק הקרוב.
2: מה התוכניות לגביו? הוא יצא להשאלה עוד עונה?
21: אני חושב שמכבי תל אביב החזירו אותו במטרה לתת לו את הבמה בטרום עונה. במחנה שהיה, בטח לא היה גביעת אותו, אבל אתה יודע, עד כמה שאפשר, אבל חלק מהמשחקים הוא החמיץ בגלל פציעה שהייתה לו, כרגע הוא פחות משתלב, זה נעלם מאוד גדול מבחינתי.
2: לאן זה הולך שטראובר? כי הילד הזה כוכב בעיניי. מבחינת מה שיש לו ברגליים, אני לא יודע את כל החבילה.
3: כשאתה אומר לי כוכב, זה כשהוא מקבל דקות משחק,
2: אני מתקן את עצמי, אני לא יודע עם כל החבילה, אבל יש לו ברגל משהו מיוחד.
3: יש לו משהו מיוחד, הבעיה שהוא לא מצליח, הנה אתה רואה כבר שוב פעם, בפעם השנייה במכבי תל אביב, להביא את עצמו לכדי, אתה יודע, לבלוט ולפרוץ את המחסום הזה, ואני יודע שכן רוצים שהוא יישאר במכבי תל אביב, ויהיה חלק מהסגל של מכבי תל אביב, ואני אפילו התפלטתי למה הוא לא קיבל הזדמנות במשחק האחרון, בגלל שהיו כל כך הרבה חוסרים, ועובדתית כרגע הוא לא נספר.
2: נסכם
3: את זה.
1: המשהו מיוחד הזה אצל שחקנים זה 10% במרכיב של שחקן.
3: נכון.
1: יש 90% נוספים. יש 90% נוספים שאנחנו, בוא נגיד ככה, על סמך מה
3: שחווינו
1: באשדוד, אלה לא 90% הכי מוצלחים בעולם, כן? ואני עדיף.
3: אתה יודע מה קוראים ל-90% הזה? אישיות.
2: מיכאל, נסכם את זה שאם לאורי אז הוא יהיה MLS שיסה?
1: בטח,
3: בטח.
1: לבורוסיה מינשנגלדבך, למה אתה רוצה שימתי?
21: הוא חותם לפתוח במשחק הבא של מכבי תל אביב, בין אם זה גביע טוטו, גביע המדינה, לפני שאתה זורק עליו חלומות של
3: MLS. אני אגיד לך יותר מזה, ואם הוא יהיה טוב, אני אהיה הכי מאושר.
2: שטאובר, שאלה קטנה, כי אנחנו כבר חייבים פרסומות.
3: שאלה לרענן. מה קורה עם מכבי תל אביב?
2: מה זאת אומרת?
21: מכבי תל אביב נראית לא טוב, אני מניח...
3: מכירת חיסול.
21: מכירת חיסול, אני אגיד לכם את ה...
3: למרות שאף אחד לא נמכר.
21: מכבי תל אביב כרגע בבעיה, כי היא יודעת שהיא צריכה להביא שחקנים, אבל היא כרגע לא מכרה אף אחד. אתה לא יכול עכשיו להחתים שלושה זרים חדשים, אולי בעמדת הכנף כיסאית היא לא נמצא, אבל אתה לא יודע מה יהיה בסופו של דבר עם הסנטה, אם תקבל את הכסף עליו או לא. גם לגבי רביבו, אני אומר לכם בוודאות שבמכבי תל אביב לא מתכוונים להתפשר ולא מתכוונים לרדת בדרישות לגבי רוי רביבו שמסומן אצלם כאחד הפרוספקטים הכי גדולים של המועדון הזה.
3: הסיפור שהוא רביבו ומכבי תל אביב נגמר?
1: רביבו בן 23, איזה פרוספקט, שחרר את הילד, תצמיח ילדים חדשים.
21: לא, לא, רגע, שנייה, אבל כשיש לך שחקן כזה כמו רוי רביבו, אתה לא, ודיברתם קודם פיינגולד וכאלה שהלכו ב2.5, אתה לא תמכור את רוי רביבו ב2 מיליון יורו.
2: נכון? לא, זה ברור.
21: זה לא עובד ככה. יש שוק.
2: אבל משפט סיכום, מיכאל, אנחנו חייבים פרסומות.
1: רגע, חצי. לקבוצות הספרדיות הקטנות אין כסף בשביל לתת את הזה. ב-MLS הם יכולים לתת כמה שהם רוצים.
2: למה, אלצ'ה לא יכולה לשלם את הסכומים האלה של 4 מיליון?
1: אלצ'ה תעשה 2-3 מיליון, אבל מי שמכוון לסכומים יותר גדולים, אין את הכסף בקבוצות הקטנות בספרד.
21: בגלל ההסכם הג'נטלמני משנה שעברה, וכל הפרסה שהייתה עם הדנים, עם קופנהגן, ב3 מיליון וקצת מכבי ימכרו, אבל פה דיברו איתי על מתחת ל2 מיליון הצעה, זה לא רציני.
2: אוקיי, זה משפט סיכום. רענן ברנובסקי כתב וואלה ספורט, המון המון תודה על הדברים האלה. אנחנו יוצאים פרסומות ונחזור למישהו שהוא לא ב-MLS, אבל מאוד קרוב לווסטהאם, מנור סולומון. פרסומות וחוזרים.
20: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת
20: תוכנית הספורט של ישראל
5: ובשמונה
20: הקצב של אלת
7: אלת נאושטיין FM.
22: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
23: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
22: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
23: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
22: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
23: למהדרין.
24: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
25: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
26: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
25: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
26: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
27: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
28: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
29: אבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
30: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה את
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתר, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב האלמוגים 17.
9: ג'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ובוא נדבר קצת על מנור סולומון. זה, אתה יודע, אני היום קראתי כל מיני תגובות, מיכאל, שחלק מהתגובות אמרו עוד צעד בדעיכה בקריירה, אבל בעיניי זה נראה זה היה. כן, שאתה אומר צ'מפיונשיפ, אחרי סריה, אחרי לליגה, אחרי פרמר ליג, אבל בעיניי עדיין ווסטאם זה ווסטאם, מיכאל, הבמה היא שלך.
12: אני אתן לו לפתוח, אני איפשהו מתעצבן.
11: עצבן אותו יותר ה-MLS.
13: ה-MLS מאוד מעצבן אותי. מאוד מאוד מעצבן אותי, אבל בסדר, די, זהו.
11: מה, מיכאל, בוא תסביר לנו. ווסטאם צ'מפיונשיפ זה עדיין, בוא.
13: לא, לא, זה, עוד פעם, תכף נגיע להחלטה של, לטעמי, החלטה מציינת של מנור, אבל הכוונה בתגובות שראית, שאנחנו רואים שלפני 3 שנים שמנור סולומון חתם בטוטנאם, ציפינו בקיץ 26 שמנור יהיה בפוזיציה אחרת בקריירה שלו.
11: אמת.
13: ואתה רואה שב3 שנים האלה, שבדיעבד, כן, 3 שנים מבוזבזות. ברור שברמה הכלכלית הוא עשה וכל הכבוד, ומגיע לו כל פאונד שהוא מרוויח. אבל נטו מקצועית ב3 שנים האלה, לטעמי הוא לא התקדם. אז טוב מאוד שהוא קיבל את ההחלטה בזמן, לעזוב את כל הדבר הזה שנקרא טוטנאם. אני חשבתי מלכתחילה שזה קצת גדול, כי לבוא ולהיות שחקן הרכב בטוטנאם, אתה צריך להיות בטופ העולמי. מנור סולומון הוא לא בטופ העולמי, הוא שחקן מצוין, אבל עדיין יש הבדל בין מנור לבין טופ עולמי, ולכן ברגע שהוא יורד ליגה לווסטאם, וראינו לפני שנתיים מה הוא עושה בליץ, בצ'מפיונשיפ, עשה עונה פנטסטית.
11: אז אני אקשה לך, אם זה לא יסמן אותו, לא שזה רע, כן? אבל אם זה לא יסמן אותו כשחקן צ'מפיונשיפ נהדר, אבל לא כזה שמתאים לפרמייר ליג.
13: אני משוכנע שמנור סולומון העונה בווסטאם יעשה מבחינה אישית עונה נהדרת, והלוואי מבחינתו שגם תסתיים בעלייה. המבחן האמיתי שלו יהיה בשנה הבאה, אם וכאשר ווסטאם תעפיל לפרמייר ליג, פה יהיה המבחן האמיתי של מנור.
11: ובגלל זה היתרון לכולם, רגע שטרובר, סליחה, בגלל זה היתרון בעיניי, שהפעם מדברים על מכירה, 5 מיליון פאונד מכירה.
13: לא, הוא נמכר, הוא נמכר, הוא נמכר.
11: לא, ברור, אתם שאל טוטנאם. לא, אז זה מה שמדבר, לא כמו ליד שהוא היה בהשאלה, ואז אולי אתה עולה ולא עולה, ומה קורה.
13: הוא עכשיו חותם על חוזה ל3 שנים בווסטאם, זהו, נגמר הפרק הזה של טוטנאם.
12: קודם כל הוא עושה בשכל, כי הוא יוצר לעצמו סוג של מקום, אתה יודע, בית חדש, לבנות בו את הביטחון שלו, לבנות בו את הכל, ולאמר לזכותו, וזה גם מה שאני ראיתי היום הרבה בכתבות בתקשורת, שבסופו של דבר הוא לא נזרק מטוטנאם, לא אמרו לו, אנחנו לא רוצים אותך, שלא תהיה פה בסגל והכל.
11: לא, פשוט, גם לא אמרו לו שרוצים קיבל, אותו מאוד.
12: לא משנה, אבל אתה יודע, כשיש מועדון כזה ומסמנים אותו כאחד שלא סופרים אותו, אז הוא לא מקבל דקות במשחקי לא, ההכנה.
13: הוא הבין את הנולד, שטראבר, הוא הבין את הנולד, הוא יודע מה טוטנאם הולכת לעשות עד לסוף החלום.
12: בדיוק, הוא גם מחובר,
13: יש לו מערכת יחסים מאוד אישית. יש דיבורים על קודי גאק פה, הם מתים להביא את קודי, ברגע שליברפול תסכם עם פי.אס.ג'י על ההגעה של ברדלי ברקולה, קודי גאק פה עובר לטוטנאם. איפה אתה רואה את מנור מקבל
12: גם בגלל המערכת יחסים הטובה שלו עם המאמן שלו בטוטנאם, שגם ממנו אותו בשחטר עוד בזמנו. לא, אז יש ביניהם באמת,
13: אבל דסרבי רוצה להביא תוצאות, אכפת לו עכשיו את הקשר האישי.
11: לא, הוא אומר שהוא מאמין שהמאמן לא ירבב אותו, ואמר לו את האמת מה הולך להיות.
12: בדיוק, בדיוק. מתוך כבוד.
11: אתה רואה שאתה אומר, אני יודע לתרגם אותך.
12: בדיוק, לא, וינסנט פשוט, אתה יודע, הוא בשפת המילואים, הוא עדיין במילואים.
11: דבר איתו בקיצורים.
12: אני חושב שבסופו של דבר הוא עושה מהלך נכון, הוא גם מגיע לקבוצה שעטופה סביב הקהילה היהודית שם בווסטהאם, וזה משהו שהוא נוח, לקבוצה שמכירה ישראלים.
11: זה לונדון, זה לונדון, כן?
12: לונדון, גם זה לונדון, זה לונדון, אבל זה גם הרבה שחקנים והרבה אנשים, אתה יודע, אברהם גרנט שהיה שם תקופה, ויוסי בניון, ובן חיים, וברקוביץ'.
13: אגב, לא גם מבחינה אישית, זה מצוין שהוא נשאר בלונדון, לא לאשתו, לילדה.
12: ברור, איזה שאלה.
13: כל המעברים האלה, כל המעברים האלה,
11: למרות שמבחינתו זה עדיין מעבר, מיכאל. הוא היה באיטליה בשנה האחרונה.
13: לא, בסדר, אבל אני יודע שיש להם דירה בלונדון.
12: יש להם דירה בלונדון.
13: הם ימשיכו לגור שם, וזה חשוב מאוד, שעוד פעם הוא לא צריך להירוס את הכל, ולהגיע למקום חדש, וסביבה חדשה.
12: יש לו יתרון מאוד מאוד גדול, שהוא כבר היה בליגה הזאת. והוא עשה דברים יפים בליגה הזאת עם ליץ.
13: ולכן אני גם משוכנע שהוא יעשה עונה מצוינת עם ווסטהאם, כי הפרמייר ליג זה לא הצ'מפיונשיפ. אבל כמו שאמרנו, אני מאוד מקווה שהוא יעשה את העליית ליגה עם ווסטהאם, זה המועדון הבכיר ביותר בצ'מפיונשיפ, הם אמורים לעשות את העליית ליגה הזאת, והחל מהשנה הבאה, אם וכאשר זה יקרה, אז בנור סולומון, כבר לא ילד, בגיל 27, עוד מעט 28, הוא כבר צריך למצוא בית, בית אמיתי בקריירה.
12: אז זהו, שהוא מוצא, כי הוא חותם חוזה לשלוש שנים.
11: החוזה לא אומר כלום, ראינו גם חותם חוזה ארוך בטוטנאם.
12: אני חושב שבסופו של דבר גם הוא וגם דניאל פרץ קיבלו החלטה נכונה. נכון? מושכלת להישאר, דניאל להישאר בקבוצה שהוא היה בה, למרות כל מה שהמועדון הזה עבר, ואנחנו רואים עד כמה הקהל מעריך את מה שהוא עשה.
11: ראינו גם אתמול, משחק טוב שלו, ומעללים ומשבחים אותו.
12: בדיוק, יופי של משחק, ואותו דבר אני חושב שיקרה למנור סולומון. הוא נמצא בתוך חממה טובה, שמאמינה בו, הוא יכול, הוא מכיר את הליגה הזאת, הוא יכול לעזור לווסטהאם לעלות חזרה הליגה, ומפה זה כבר תלוי בו, אם הם עולים חזרה על ה...
11: כמה באמת, איך יכול שחקן שלא עשה עונה אחת רציפה כבר הרבה מאוד שנים, איך אתה פותר את העניין הזה, או שאתה אומר, זה פיזיולוגי, אי אפשר לפתור את זה?
13: אבל לפני שנתיים הייתה את העונה הזאת בליץ.
12: כן, עשה בליץ עונה שלמה.
13: 10 שערים, 13 בישולים, זו הייתה עונה פנטסטית מבחינתו.
12: חברים, פציעות זה מזל, זה הרבה מזל, ואין מה לעשות. פציעות, אתה יודע, זה קלישאה נוראית, הם חלק מהכדורגל, וזה באמת הרבה מזל. אתה כניסה לא נכונה, התנועה לא נכונה, אתה יכול להיפצע, ואתה גם יכול לעשות עונה שלמה בלי זה. צריך הרבה מזל בכדורגל.
11: מסכים? בואו נדבר בקצרה מאוד על דניאל פרץ, לאיזה עונה אנחנו נראה את שניהם עולים ליגה, מיכל?
12: הלוואה. חלום.
11: לא, מבחינת, אתה יודע, ציפיות כרגע, סאוטמפטון וווסטהאם אמורים לעלות.
13: אני מניח שווסטהאם כן תדבר, כי להוציא את סמרוויל ומתאוס פרננדס, הם שמרו כמעט על כל הסגל, כולל אספיריטו סנטו, אז
11: ככה... פרלה צועקת לי קודם בריסטול אולי מסעת, ואז אנחנו נדבר מאחרים.
12: לא, אני חושב שסאוטמפטון יהיו שם לפי דעתי גם, עשו קבוצה טובה שם, לאט לאט אני מאמין שהיא תתחבר. הלוואי ושני, אתה יודע מה, הלוואי ושלושתם יעלו, בוא.
11: גם שניים מספיק לנו.
13: בוא נגיד, בוא נסגור על שניים.
12: בוא נסגור על
11: שניים עם אופציה לשלישי במבחנים.
12: למה להצבן להתפרלה? הוא רוצה את ליסה.
11: הוא רוצה את ליסה, אתה יודע למה?
12: למה? יש לו אחוזים בכרטיס.
11: לא, פרלה מעניין אותה מאוד שלמכבי חיפה ייכנס כסף לקופה. הוא כבר רואה את המחירה העתידית.
12: שאם קראו את השחקנים שיושבים לבוא בוידיהם, ייכנס להרבה כסף.
11: זה נכון. אנחנו, כן, התוכנית הגיעה לסיומה. בואו, כבר נגמר. אז אנחנו קודם כל נאחל למיכאל המון המון בהצלחה במילואים.
12: עוד פעם אתה קונה את זה.
11: אשתו שלך לי יודע שהיא בדיוק צופה, אז אני אומר, הוא מבילואים אחר.
12: נגמרה קייטנה, אז הוא יוצא למילואים, עזוב אותך.
11: אני אאחל לך בהצלחה ותשמור על עצמך. עורך והפיק את השידור רון בוסקילה, לדיגיטל רן אמר ומאור בסטקר, טכנאי השידור בירושלים עידן אביטל, טכנאי השידור ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אילת גרי סגור. אנחנו נהיה פה גם מחר.

0: ובשמונה
1: הקצב של אילת.
2: אילת 102 FM.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המאחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המאחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למאחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בבילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תיהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המאחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
8: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
9: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
10: יהו!
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שבוע לאחר הכרזת הפסקת האש, צה"ל מעביר לאמריקנים ולדרג המדיני דוח יומי החושף הפרות שיטתיות של חמאס ברצועה. כך מדווחת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. לפי המסמך, ארגון הטרור ממשיך להחזיק נשק, להבריח אמל"ח, לשקם מנהרות, לאמן פעילי טרור ולהטמין מטענים. רק ביממה האחרונה תועדו 14 הפרות, רובן הוגדרו קיומים מתפתחים על כוחות צה"ל השוהים בשטח. אסון בגליל, נער כבן 16 נפל אל מותו במהלך פעילות סנפלינג במערת קשת שבגליל המערבי. למקום הוזנקו כוחות חירום, רפואה והצלה ומסוק של חיל האוויר. בתום אמצעי חילוץ מורכבים, נאלץ פרמדיק של מד"א לקבוע את מותו של הנער בשטח בשל פגיעה רב מערכתית. המשטרה פתחה בבדיקת נסיבות האירוע. הקטל בדרכים, שני הרוגים ופצוע בתאונה בכביש אחת. שני גברים פלסטינים כבני 45 נהרגו בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים בסמוך לצומת המצודה. פצוע נוסף כבן 45 נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים שערי צדק בירושלים. בנו של חבר כנסת לשעבר מטעם ש"ס, אמנון כהן, נעצר במסגרת פעילות יזומה של לוחמי יס"מ בכביש 44, סמוך לרמלה, כשהוא עם אקדח טעון. בחקירתו טען הבן כי הנשק נועד להגנה עצמית, בעקבות חברתו שנרצחה במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, אך התברר כי האקדח שהחזיק בו אינו מסומן וללא רישיון. מעצרו הוארך עד ליום שלישי בתחנת משטרת רמלה. ולסיום, בשורה למשרתי המילואים, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הבינוי והשיכון חיים כץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציגו הערב בהצהרה משותפת את התוכנית ממילואים למפתח להרחבת הטבות הדיור למשרתי המילואים. בין ההטבות כ-20,000 פתרונות דיור ב-2026-2027, הגדלת העדיפות בהגרלות, דירה בהנחה והרחבת ההטבות בצמודי קרקע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הלילה בעיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM. הקצב של אילת 102 FM.

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: באתר החדש שלנו כבר ביקרתם? חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: אז תקשיבי, את כל מה שרציתי, כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכיתי איתך.

0: ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

באתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM.

שבע וחצי דקות אחרי השעה שתיים, אתם על אילת 102 FM סטריאו. יום ראשון, כף וו באב, תף שין פי וו. מלא וו, וו, וו, וו, כף וו, באב, תשפב. 9 באוגוסט 2026, נגיד שלום לדריה חוד יעקובה. אני גל רבינו, שעתיים אנחנו הולכים לבלות יחד ונקווה כמובן לבשורות טובות ונקווה לשבוע טוב יותר. היום לפני 63 שנים נולדה ויטני יוסטון, הלכה לעולמה ב-2012. אנחנו יוצאים לדרך יחד עם כפר השעשועים היום, ואתם הולכים היום לקחת מאיתנו פרסים. אנחנו מחלקים תיקים, אנחנו מחלקים כלמרים, אנחנו מחלקים פרסים מגניבים, ונספר לכם גם על כפר השעשועים. אבל לפני, בואו נספר לכם קודם כל מה מציינים היום ברחבי העולם. כן, כן, בואו נספר לכם. קודם כל, היום זה יום חובבי הספרים. היום מציינים את יום חובבי הספרים שמתקיים מדי שנה בתשעה באוגוסט, ומזמין את כולם לחגוג את חדוות הקריאה. זה הזמן לצלול לרומן, לאיזה מותחן, לגלות ספר עיון חדש, או לחזור אפילו לאיזה ספר אהוב שאהבתם בעבר. בקרו בספרייה המקומית. אז פשוט תאהבו ספרים. היום זה גם יום הפסיפלורה. זה דרך אגב, באותו יום של יום הפסיפלורה, מציינים את יום המלון. כן, היום מציינים גם את יום המלון, שמוקדש לכל סוגי המלונים, לפרי המרענן הזה, ואת הפסיפלורה, לפרי הטרופי, בעל הטעם המתוק והחמצמץ. אני לא יודע למה זה קרה שניהם באותו יום, אבל אין סיבה ניכרת לעין. שזה מצוין באותו יום. כי זה בגדול, היה גם שבוע החקלאים והמגדלים שעובדים קשה, אז כנראה שבגלל זה, כנראה שהם עשו את, את היום הזה. היום זה גם יום החזקת הידיים. היום מציינים את יום החזקת ידיים, כן? זה יום שנועד להדגיש את החשיבות והכוח של מגע אנושי, ואת הקשר שהוא יוצר בין אנשים. זה יום שפשוט מזמין אותנו להחזיק יד של אדם אהוב, להביע קרבה, ולהקדיש רגע לחיבור עם האנשים שחשובים לנו. כן, כן. ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום, בדיוק היום, לפני 853 שנים, היום, בדיוק היום, לפני 853 שנים, החלה הבנייה של מגדל פיזה. הנטוי בעיר פיזה שבאיטליה. בניית המגדל נמשכה יותר מ-200 שנים. אז היום, יום פיזה.

espresso macchiato. Mi amore. Espresso macchiato. Mi amore, se io fi, חברים, Tommy Cash. אנחנו עם כפר השעשועים, חברים, עוד מעט הבית ספר חוזר, ואתם צריכים כבר להתארגן לבית הספר. אז יש בכפר השעשועים מגוון ענק ענק ענק שאין לאף אחד, והם עושים בית ספר למחירים עם שירות מגוון מחיר, שזה בעצם מוטו שמלווה את החנות מיום הקמתה, עם צוות עובדים קבוע ונוער שיודע מה הילדים שלנו אוהבים, עבר השתלמויות מקצועיות על המוצרים, אפליקציה של כפר השעשועים שנותנת מבצעי ענק בקופונים שיש רק באפליקציה, וטיפ קטן, רצוי להוריד בבית את האפליקציה כפר השעשועים כדי שתוכלו לקבל את כל הקופונים האלה. אנחנו נספר לכם על כל המבצעים המטורפים שיש בכפר השעשועים, מתיקים לכל הגילים, גן, כיתה א', ב', ו', חטיבה, תיכון, של חברות מובילות מקלגב, גרופי, אאוטדור, תיקי גן החל מ-39 שקלים ו-90 אגורות, וטרונים, ובקיצור, מלא מלא מלא, יש חוברת שלמה, מטורפת, של מבצעים במיוחד לחזרה לבית הספר. ויש המון. אנחנו מזכירים לכם, מזכירים שיש גם בלי מע"מ. אני אתן לכם דוגמה רק למה שווה להוריד את האפליקציה. סתם, יומן קליק של קייפופ, יומן בית ספר, המחיר שלו באילת הוא 16 שקלים ו-30 אגורות. המחיר באילת 8 שקלים ו-40 אגורות. הבנו את ההבדלים, אז שווה להוריד את האפליקציה של כפר השעשועים, כי אתם מקבלים את כל הקופונים האלה. מעט פיילוט במקום 8 שקלים ו-40 אגורות, 5 שקלים בלבד באפליקציה. הבנו? זה הרעיון. אלה, דבקים, מחשבונים, כל מה שהילדים צריכים שיהיה להם לבית הספר, נמצא בכפר השעשועים. אנחנו עוד מעט גם נפתח את הוואטסאפ שלנו, ואנחנו רוצים לחלק לכם, המאזינים, פרס מגניב, שזה או תיק בית ספר, או קלמר, או פרס מגניב, או פרסי ניחומים וכולי. ואיך אתם עושים את זה? אתם תצטרכו לענות על שאלון, שכל השאלות הן בדרגת קושי של כיתה א', אבל אתם תצטרכו לענות על כמה שיותר במשך דקה, אוקיי? דקה אחת בלבד. אתם חושבים שזה המון, אבל כשאתם פתאום עולים לשידור ואתם מקבלים את השאלה, אז אתם יכולים להיות פתאום להתבלבל. אז כן, תהיו בהיקון. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ, ולכם תהיה הזדמנות לקחת מאיתנו תיק במתנה וקלמר במתנה. יש? יש. זהו, עוד מעט זה יקרה. היום לפני 167 שנים רשם אוטיס טאפס פטנט על מעלית הנוסעים הראשונה. המעלית כללה ספסלים ודלתות אוטומטיות שהופעלו באמצעות מנוע קיטור. כן. לפני 167 שנים כבר המציאו את המעלית.

אז זה מרגיש כאילו כל עם ישראל מגיע לפה, ואני אוהב את התחושה הזו, וזה כיף גם לראות את כל עם ישראל פה. אז לכל מי שהגיע, אנחנו נברך אותו בברכת שבוע טוב, חופשה מהנה. ואם אתם כבר פה, כולם באילת,

0: Kulam Beylat, Kulam Kulam Beylat, Kulam Kulam Beylat. טוב, יאללה, אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו. עכשיו, ברגע זה ממש, אנחנו פותחים את הוואטסאפ. כן. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו את המשפט. המשפט שנקרא שלום כיתה א'. זה מה שאנחנו מבקשים. שלום כיתה א', אנחנו עם כפר השעשועים. אנחנו מספרים לכם על כפר השעשועים במהלך כל השבוע הקרוב, על המבצעים המשוגעים שיש, על הדברים המטורפים שיש. ליה, בוא, אני רוצה רגע לספר למאזינים יחד איתך איזה משחק אנחנו הולכים לשחק, טוב?
1: יאללה.
0: על מה שאנחנו הולכים לעשות זה, אני נותן, תקשיב טוב, אני נותן שעון 60 שניות, בסדר? Okay. 60 שניות, ויש לך ב-60 שניות לענות על כמה שיותר שאלות.
1: וואו.
0: אבל, כן.
1: חייב לא. לענות.
0: כן, אתה לא יכול להגיד עבור.
1: עבור, כן.
0: אין לא. דבר כזה עבור. בוא, זה שאלות של כיתה א', אחי. סבבה?
1: כן.
0: בסדר? אז זה הולך להיות כאילו די פשוט בסך הכל.
1: כן. פשוט זה כמה שיותר שאלו.
0: סבבה. וזה מה שהם צריכים לעשות. זה מה שהם צריכים לעשות. קודם כל אני אתן את מספר הוואטסאפ שלנו, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345.

0: 3-4-5, שילחו לנו בבקשה את המשפט שלום כיתה א', בסדר? כי אנחנו נותנים כמובן גם פרס מתנת כפר השעשועים, שזה תיק וקלמר, לכיתה א', או ב', או ג', או ד',
1: או ה', או ו', או
0: ו'. יש עד תיכון דרך אגב.
1: עד י' ב'.
0: גם סטודנטים יש להם תיקים שם, אז זה לא משנה. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו שלום כיתה א' ל-0546-102-345 לוואטסאפ. אתם בסוף התוכנית, יכול להיות אתם תעלו ותשחקו את המשחק, אבל יהיה לנו שני מאזינים שיעשו את זה.
1: יפה.
0: סבבה? אנחנו לא נעשה את כל הדקה, אני רק אתן לך איך זה נשמע. מוכן?
1: חזק.
0: כמה זה אחד ועוד אחד?
1: שתיים.
0: איזה עוד בא אחרי א'?
1: ב'.
0: איזה צבע יש לבננה?
1: צהוב.
0: אבל הבנו את המשחק. הבנו את המשחק.
1: וואי, זה
0: מלחיץ.
1: מלחיץ, כן.
0: נכון? נכון זה מלחיץ?
1: כן.
0: אז זה סגנון השאלות. כאילו, אל תהיו לחוצים, אבל אתם צריכים לעשות כמה שיותר שאלות.
1: כמה שיותר.
0: בדקה. זה 60 שניות.
1: כן, כן, זה הרבה.
0: 60 שניות. אם אני לוקח, אתה יודע, אם אני לוקח איזה שתי נגיד 3-4 שניות לשאלה בערך, בסדר? ותשובה, 3-4, נגיד, ממוצע.
1: 4 שניות זה 15 שאלות.
0: בדיוק, זה יצא לכם אולי 15-16, ואם אתם אלופים ממש, אתם תגיעו ל-20 ו.
1: כן.
0: אם אתם אלופים ממש. אבל זה סגנון השאלות שיהיו, וזה יקרה בסוף התוכנית, נכון? לא נורא.
1: לא נורא.
0: לא נורא.
1: רק המעמד מלחיץ.
0: כן, המעמד, המוזיקה, את השעון, את אותי, באמוק. הבעיה זה שאין עבור.
1: אין עבור, כן, חייב לענות.
0: אתם חייבים לענות את התשובה. עכשיו, בואו, בסוף, זה באמת שאלות ש... אבוי לנו אם אנחנו נגיד עבור.
1: כן.
0: אבוי לנו, אם נגיד עבור.
1: איזה צבע, בננה.
0: בדיוק. בננה, צהוב. ממשוז, ממשוז. ממשוז. אז זה מה שצריך להיות. סבבה? אנחנו נעלה שני מאזינים בסוף שעה, ומי שיעשה יותר תשובות נכונות, הוא זה שיקח את התיק. מי שיעשה פחות, יקבל פרס ניחומים.
1: יפה.
0: סבבה.
1: כן, מעולה.
0: פנן אני אומר.
1: אני לא בידיים ריקות.
0: לא, מה פתאום. בשום צורה אתה לא תהיה בידיים ריקות. אצלי בטוח לא.
1: כן, לגמרי.
0: הנה עוד...

עשר אמות מעליו ועוד היה. אנחנו יחד עם כפר השעשועים. יאללה, בואו נספר לכם קצת יותר לעומק מה קורה בכפר השעשועים. וכשאני אומר מה קורה בכפר השעשועים, אני מתכוון לכל המבצעים המשוגעים שיש. תקשיבו טוב, ואני אומר לכם, יש שם הכל. מחברות של קמפוס, אורבן, טאץ', מחברות חכמות, 10 שורה, 14 שורה, חשבון, שורה פלסטיק, קרטון, חום, ספירלה, ממותג, אפרונות, טושים, צבעים, מחקים, מחדדים, מדבקות, עטיפות למחברות, ספרים, עוד מגוון ענק של מוצרים מכל החברות וכל המחירים, וכל מה שאתם צריכים זה נמצא במקום אחד בכפר השעשועים אילת ביג. אתם מוזמנים גם להיכנס לדף הפייסבוק, שם אתם תמצאו את כל המבצעים, אתם תראו גם את כל המבצעים, אבל אני אתן לכם טיפ ממש ממש ממש גדול, ממש ממש גדול, שאתם צריכים להוריד את האפליקציה. כן, האפליקציה. האפליקציה של כפר השעשועים, כי שם אתם מקבלים גם קופונים מטורפים, וכשאני אומר קופונים מטורפים, זה לא סתם. אנחנו מדברים על דבק, תקשיבו טוב, דבק, סטיק, יוהו, כן, שעולה בדרך כלל 5 שקלים, באפליקציה הוא יעלה לכם 2.5 שקלים. הבנו את המחירים? קלמר של יוניקורן, המחיר באילת 16.90 שקלים, המחיר באפליקציה 6.70 שקלים. הבנתם על מה אני מדבר כשאני אומר ששווה להוריד את האפליקציה? כן, ואתם תמצאו שם מלא, כשאני אומר מלא, קופונים של מרקרים, של טושים, של קופסאות אוכל פלוס כיסוי, מארזי כלי כתיבה, סט בית ספר של כדורגל, קידי וואץ', שזה שעון טלפון חכם לילדים, קופסאות אוכל מחולקות לתאים, טיק פלוס קלמר, סט מקלדת ועכבר, כוס טרמית, מתיקי גב, של קל גב, של ליבו, יש כל כך הרבה מוצרים, באמת באמת, מטושים ועטים ומחשבונים ולוח דו צדדי ומארז צבעי פסטל וסט הנדסה ומארז דבק. בקיצור, אתם מבינים מה אני אומר. כל זה בקופונים, דרך אגב. עזבו שיש את המחירים המבצעים ברגיל, אלה הקופונים שאני מדבר עליהם. אז שווה להוריד את האפליקציה של כפר השעשועים במרכז ביג אילת. לקראת החזרה לבית הספר, בהחלט, בהחלט שווה. טוב, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם כפר השעשועים כל השבוע, אבל בכל יום אנחנו נחלק לכם פרס מגניב. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו שלום כיתה א' לוואטסאפ. כן, שלום כיתה א', את המשפט שלום כיתה א' לוואטסאפ, עם שמכם כמובן, אם אתם לא מופיעים בוואטסאפ, כדי שאולי תעלו לשידור וצחקו איתנו את המשחק, עולים לכיתה א', אז כדאי. אני אומר לכם, אתם לא תפסידו. מבטיח לכם, מבטיח לכם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות מיד אחרי טיפקס, ממש קצר, וכבר חוזרים. איזה עולם.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: הוואטסאפ עדיין פתוח, אנחנו יחד עם כפר השעשועים במרכז ביג אילת. כמובן שעכשיו קיץ, אז לא רק את כל החזרה לבית הספר, יש את כל מוצרים לים, לבריכה, יש ערכות יצירה, חוברות עבודה לילדים שבחופשה, כמובן כל המותגים והשיגונות של הילדים הכי חדשים שיש, ברול סטאר, רולבול, קוביה הונגרית, בובות סטיץ' שמדברת ועוד ועוד ועוד. אז אתם מוזמנים למרכז ביג אילת, פתוח כל יום ראשון עד חמישי, מ9:30 בבוקר ועד 10 בלילה, ימי שישי מ9-3 ומוצ"ש מ7:30-10:30 בלילה. אנחנו נפנק מאזינים, אז הוואטסאפ עדיין פתוח, כל מה שאתם צריכים לעשות זה סך הכל לשלוח לנו את שלום כיתה א', את המשפט שלום כיתה א', אולי תעלו לשידור, אולי תיקחו מאיתנו תיק וקלמר במתנה, אז שווה וכדאי. יאללה, בר צברי.

שלא נהיה לבד, ילדה מטורפת בר צברי. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, גם בשעה הבאה אנחנו עם כפר השעשועים. אל תזוזו לשום מקום, כי עניין שזה ממש כמה דקות פרסומות, אנחנו צריכים להתפרנס, להתעדכן גם במה שקורה בעולם, ואז חזרה עם עוד קצת מוזיקה. אנחנו נסיים עם Moving to the Sun, Hugh Girl.

אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברך, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

another one bite to dust. Another one bite to dust. טוב, כמובן, קווין. אנחנו יוצאים לדרך כאן ברדיו אלת 102 FM, ואתם מוזמנים לשלוח לנו לוואטסאפ, אם אתם רוצים לזכות בתיק, אנחנו עם כפר שעשועים, ואם אתם רוצים לזכות בתיק וקלמר במתנה לילד, לילדה, אתם צריכים לשלוח אלינו משפט שכתוב בו שלום כיתה א' לוואטסאפ, זה מה שאני רוצה. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שם תשלחו את המשפט שלום כיתה א', אולי תעלו לשידור בסוף השעה, שחקו איתנו את המשחק. כן, כן, עולים לכיתה א', שבעצם אני נותן לכם מלא מלא מלא שאלות שהן באמת קלות, אבל בדקה. אז זאת אומרת, כמה שיותר שאלות תענו נכון בדקה, יש סיכוי שאתם תיקחו את התיק, ואנחנו מזכירים לכם שביום חמישי, כל מי ששלח הודעה ולא עלה לשידור, יכול לעלות ביום חמישי לשידור, ולקחת תיק מלא. ציוד לבית הספר. תיק מלא ציוד לבית הספר. אז הבנתם נכון. 0546-102-345. אולי שחקו כבר היום, ואם לא, זה גם בסדר. יש לכם סיכוי ביום חמישי לקחת אפילו תיק מלא. היום אתם תקבלו תיק וקלמר, ויום חמישי אתם תקבלו תיק מלא בציוד חזרה לבית הספר. אוקיי? אז שווה וכדאי לשלוח את השלום כיתה א' בכל מקרה, לוואטסאפ, ל-0546-102-345. סתם שתדעו.

0: שבוע טוב.
1: עושים בית ספר למחירים בכפר השעשועים במרכז ביג אילת, עם מגוון ענק ענק ענק שאין לאף אחד, עם שירות מגוון ומחיר, שזה בעצם המוטו שמלווה את החנות מיום הקמתה. צוות עובדים, וגם לא רק צוות עובדים קבוע, גם נוער שמגיע במיוחד לחופש הגדול, כי הם יודעים מה הילדים אוהבים, וגם את כל הטרנדים החמים. הצוות עבר גם השתלמויות מקצועיות על המוצרים. אפליקציית כפר השעשועים שנותנת מבצעי ענק בקופונים שיש רק באפליקציה, אתם מוזמנים. תאמינו לי, שווה. ואם לא אמרתי לכם, עד עכשיו יש חוברת קופונים מטורף. כן, חוברת קופונים מטורף, שזה בעצם מיומנים ובקבוקי ספורט וקלמרים ועפרונות ודבקים ומחשבונים וטושים ותיקים ותיקי אוכל ותיקי... אני מחזיק את החוברת, דרך אגב, אם אתם שומעים, אז אני מחזיק את החוברת כאן, ויש פה מלא מלא מלא מלא מלא מבצעים. עכשיו, אני לא צוחק שאני אומר סתם, אני אתן לכם דוגמה קטנה, קלמר יוניקורן, עם מגוון דגמים, המחיר שלו פה בחנות ב-16 שקלים ו-90 אגורות, באפליקציה 6 שקלים ו-70 אגורות. הבנו למה אני מתכוון? בקבוק ספורט טרמי, שומר חום קור, בחנות במבצע 42 שקלים ו-30 אגורות, המחיר באפליקציה 25 שקלים ו-40 אגורות. הבנתם למה אני מתכוון? כן? הבנתם? אז על זה אני מדבר. על זה אני מדבר. היידה. היידה. פרשה שוי במרכז ביג אילת.

Young Men's Christian Association, זה YMCA, זה ימקה, מה שאנחנו מכירים ימקה. YMCA, Young Men's Christian Association, האגודה הנוצרית של הצעירים, YMCA. טוב, אנחנו נשמע עוד שיר, הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד מיד חוזרים. בינתיים אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ עדיין פתוח, 054-6-102-345. אז קדימה, תעשו את זה. כן, כן, תעשו את זה, שלחו שלום כיתה א' לוואטסאפ. 0546-102-345, אולי תעלו לשידור, שחקו איתנו את המשחק, עולים לכיתה א', כן, כן, ויש מוצב ש... פרסומות, כבר חוזרים. הנה ליזו, בויז.

אנחנו ממתינים, אנחנו ממתינים להודעות שלכם, כי עוד מעט אנחנו נסגור את הוואטסאפ. כן, עוד מעט אנחנו נסגור את הוואטסאפ, ואתם לא תוכלו לשלוח יותר הודעות היום. אבל אני ממליץ גם למי ששומע אותנו אולי בשידור החוזר בלילה, כן לשלוח הודעה, כי יש סיכוי שאתם תעלו מחר, אז שווה. 0546-102-345, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו את המשפט שלום כיתה א'. זהו, ואתם עולים לשחק איתנו, עולים לכיתה א', שזה בעצם, אני נותן לכם דקה, כמה שיותר שאלות שהן באמת, באמת של כיתה א', ממש אבל, ומי שיצליח כמה שיותר תשובות נכונות בזמן, בדקה, הוא זה שיקח את התיק, דרך אגב. ואנחנו נעלה שני מאזינים כאלה בכל יום. אז אם לא עליתם לשידור היום, זה בסדר, כי גם יום חמישי אתם יכולים לעלות, וביום חמישי אנחנו לא ניתן סתם תיק וקלמר, אנחנו גם נמלא את התיק בציוד חזרה לבית הספר. כן. כפר השעשועים במרכז ביג אילת מזמינים אתכם לכל מה שאתם צריכים לחזרה לבית הספר. אבל כל מה שאתם צריכים. הנה אשר סוויסה יחד עם טיפוס. חפלה.

0: חפלה, כך קוראים לקטע הזה של אשר סוויסה וטיפוס. טוב, מיד אחרי השיר הבא אנחנו נסגור את הוואטסאפ, אנחנו יותר לא נקבל הודעות לעכשיו, רק בשידור החוזר אנחנו נפתח אותו שוב. אז אם אתם שומעים אותנו, גם שם תוכלו לשלוח הודעה. אנחנו יחד עם כפר שעשועים במרכז ביגלת, אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים את כל הציוד חזרה לבית הספר, נמצא במקום אחד במרכז הביג, עם מגוון ענק ענק ענק שאין לאף אחד, ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה, כי יש מלא קופונים, מלא קופונים שווים בהחלט באפליקציה. תורידו את אפליקציית כפר שעשועים, תוכלו ליהנות ממחירים והנחות מטורפות. מרכז ביג אילת, כפר שעשועים, פתוח כל יום ראשון עד חמישי, מ-9:30 בבוקר ועד 10 בלילה, ימי שישי מ-9:00 עד 3:00, ובמוצ"ש מ-7:30 עד 10:30. כן. אם חשקה נפשכם בלצאת עם סברינה קרפנטר, אם חשקה נפשכם, אני לא יודע אם חשקה נפשכם לכבוש את ליבה של סברינה קרפנטר, אז אתם תצטרכו ללמוד את השירים שלה בעל פה, רק שתדעו. כי היא אומרת, אני רוצה קודם כל מעריץ, אחר כך בן זוג. זה מה שהיא אומרת. היא הצליחה להטריף את הרשת, והפעם עם תנאי סף חדש מפתיע לכל מי שמקווה לזכות בלב שלה, וזה בעצם, היא מבקשת שהם ילמדו ויכירו בעל פה את השירים שלה. אז היא רוצה שהוא קודם כל יהיה מעריץ, אחר כך יהיה בן זוג. יש נשים היום, יש להם בקשות קשות, ממש אבל קשות. והנה אחת שיכולה להפיל כל אישה. יערית!
1: יואו, התגעגעתי להיות לידך.
0: נכון?
1: וואו, איזה כיף להיות פה, ונקי, בריח טוב, יואו.
0: כן, כן, מה קורה?
1: וואו, איזה מטורף, איזה עיר מטורפת, בחרו בנו שבוע שלם.
0: לבואו לאכול איתי.
1: לקחת את הפורמט המתוק, החביב, הנגיש, הזמין הזה, והביאו אותו לאילת, לכל ה...
0: מתי צילמתם את זה?
1: בינואר, אני שם עם שכבות, אבל זה מדהים, כי בחרו באמת לצלם פורמט שלם בעיר המטורפית שלנו. עכשיו, עזוב שהיא עיר מדהימה, אני ואתה יודעים את זה, אבל האהדה שיש במדיות ובחדשות ובפייסבוק, וכאילו אילת, אילת, אילת, אילת, ואיזה כיף זה שסוף סוף כאילו אילת עולה גם
0: בדברים, בקונוטציות
1: חיובים.
0: כן, בקונוטציות טובות.
1: כיף, כיף, כיף לראות את זה, ואני באופן אישי סופר מתרגשת, כי הפרק בחורה בחרו בי להריח נומה.
0: נומה.
1: וזהו.
0: מה אחת לאכול?
1: אני מקווה שאתה לא סומך עליי מרוחת.
0: לא, אני ממש לא סומך עליי, אף פעם לא סמכתי עלייך. וכשראיתי בואו לאכול איתי, אמרתי, יואלי, מה הזמין עליהם?
1: אז רגע, שנייה. קודם כל, זה פורט כל כך נגיש לבשלנים שמחובבנים, אבל מהגירושים אני באמת גיליתי את המטבח. לא הייתה לי אופציה. כאילו, אתה יודע, הדרישות שם של הילד, כאילו, הוא בא מבית שמבשלים וארוחות וזה, ופתאום הוא בא אליי ואני סוגר את זה במנה חמה וחביתה. אז הוא כבר התחיל להעיר לי, הוא כבר גדל, והוא אומר לי, כאילו, אימא, מה, אני רוצה ככה ורוצה ככה.
0: קציצות וזה.
1: כן, הוא רוצה תפשילים, אני רוצה פה, אני רוצה רוטב אדום, ואני, זה, אני, אין לי, בהבחנה שלי, אין לי מושג איך רוטב נהיה רוטב, איך מרק בכלל מגיע למרק. איך זה נהיה כל הכמות נוזלים הזאת בכלל? ואז גיליתי את המטבח, גלגול, וזה היה, זה, אתה יודע, כל פעם ניסיתי מתכונים, התחלתי טיק-טוק, המתכונים טיק-טוק האלה, ממש ממש פשוטים. ואתה יודע, התחלתי עם איזה 2-3 מתכונים ביום, ואיתו, והתנסינו וזה, ופתאום כאילו התחלתי לצלם את זה לאינסטגרם, והתחילו גם לשאול אותי, ואז כאילו קיבלתי גם פידבק חיובי, כאילו מצאת השני, שלחי לי מתכון. אני אשלח מתכון?
0: אני
1: אשלח מתכון!
0: חביתה שרפתי במשך שנים.
1: אוי מיי גאד. והתחלתי לשלוח מתכונים, וראיתי כי טוב, ואז בואו לאכול איתי, ראו את הטוב הזה.
0: אז רגע, מי פה בעצם בתוכנית? את, בני גמליאלי.
1: שזה הכי חשוב, זהו, סגור את התוכנית, בוא נלך הביתה. בני גמליאלי מבני ונצר, שהיינו מצטלמים. יואו, הוא היה מצלם אותי, שהייתי רזה.
0: מי עוד?
1: יפה. דרור, שהיא מתוקה, היא גרה בערים, שאני, תקשיב, אני כאילו, היא כל כך הרבה דברים, אבל בגלל שזה כאילו כל כך לא באזור נוחות שלי, הרי בהתחלה, באודישנים, כאילו אומרים לנו, איך את, את תצליחי לאכול, כאילו, את, את סטרילית וזה, אתה מספר, אתה עושה כאילו, הרי,
0: כן.
1: איך קוראים לזה, נו, שעושים תחקיר.
0: שאלון כזה,
1: בדיוק.
0: נו.
1: בדיוק. אז אני אומרת להם, לא, אני באדם סטרילי, אני הולכת עם אקונומיקה, גם לרויאל ביץ' אני הולכת עם אקונומיקה, כן? אז אומרים לי, אוקיי, קחי בחשבון, יש מישהי שגרה בערים. קחו בחשבון, אתם תאכלו שם, ואני אלקד מרחוק, לא קורה, כאילו. וכאילו היא כל כך הרבה דברים, דרור, אבל כאילו תמיד אני אומרת, היא גרה בערים מהפחד, מהבעלה. גל, תקשיב, הביאו אותי בשמונה בערב למקום בלי קליטה, אני אמא לילד שלא נמצא במשמורת שלי, טיפסתי שם על הערים, קודם כל התעסקתי בלחפש קליטה, תראה כמה אנחנו כאילו, וואי.
0: באמו, כן.
1: והייתה לי את החוויה הכי מדהימה שהייתה לי עבר, גל. איך אני איתך?
0: גדול.
1: כאילו כל כך יצאתי מהאזור הנוחות שלי, וכל כך הכרתי כאילו אנשים כאילו שירותים כימיים, שירותים כאלה במדברים, כזה, וכל מה שאני לא, אני לא אעשה את זה שוב, כן? אבל זה לא יקרה יותר.
0: דרור, סליחה.
1: זה לא יקרה יותר. מסכנה כל שמעתי אומרת לי, בואי אליי, בואי תמיד ג'כנו, לא מאמי, לא לולי, לא, לא, לא.
0: אז רגע, נו, דרור, בני גמליאלי, את?
1: עוד אחת שאני לא זוכר, לא נתפס לי השם שלה, אבל היא מתוקה. בילי, בילי, בילי, בילי, יש את החתול. וזהו, ושלומי, ובליבי החתיך, את שרמר, שלומי, שיש לו את הגלידה שם באיזידור.
0: נכון.
1: שהוא מתוק, אני ושלומי ממש היה בינינו, כאילו, באותו רגע, כאילו, הייתה בינינו, ישר כאילו קליק. היה בינינו ישר קליק. וכזה, זה היה כזה, גם חתך גילאים שכאילו לא יצא לך להיפגש עם העם, או לשוחח, או לפתח, כאילו...
0: כן, ופתאום זה יש איזשהו...
1: כן, בני עם הצמחים שלו.
0: קלחת, כן.
1: עשה לי חידון בבית, וואו, פישן, יקינטון, ורצה פה אני, ופה יקינטון.
0: אז בחמישה פרקים הקרובים אתם מתארחים, וזה כיף גדול.
1: איזה מדהים.
0: חוויה כיפית. רגע, היום גם פרימיירה.
1: היום פרימיירה.
0: איפה מקרינים?
1: בתשע, בעשרה לתשע. יום, מה זה חשוב שאלת אם יבואו? כאילו, מה זה מפרגנים לנו? ומה זה, כאילו, באמת, לקחו פורמט שלם והדביקו ממש רק אלעתים. וחשוב שנבוא ונראה ככה, אתה יודע, את המחוברות של האחדות שלנו. ובתשע, בטרמינל, יש כיסאות, איך אלעתים? יש כיסאות, יש כיסאות, יש מחצלות, יש מסך גדל, יש מסגנים. כל השאלות שאלתים רוצים לשאול, יש. קיים, לבוא בתשע, פרק ראשון של בואו לאכול איתי, וזה מלווה עד יום חמישי, כל יום מתמודד אחר. אני פותחת את התוכנית, כיאה לדמות כמוני, ו...
0: דמות צבעונית כמוך.
1: ממש, איזה כיף.
0: דמות צבעונית כמוך.
1: למרות שהייתי דרך השמיעה שאני הייתי אמא, קצת נהייתי, מתנתי, אבל בסדר.
0: כן, אמרת את זה גם.
1: אמרתי? זה לא זה? זה יופי, זה טוב. אני אמשיך להגיד את זה, ואני אמשיך להיות אני.
0: כן, אולי, את יודעת, תשכחי לעצמך, בסוף תאמיני.
1: איך אני שמחה לראות אותך? אפשר להגיד את זה ככה שזה פתוח?
0: בטח, מה זאת אומרת?
1: אתה מתוק שלי.
0: חיים. אז קודם כל, בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: וגם כיף באמת שזה הגיע, וזה הגיע לפה לאלת. אנחנו חייבים רגע לעשות רגע הפסקה של שיר. פרסומות, אנחנו נחזור, אולי תעזרי לי גם עם השאלון.
1: טוב.
0: בן כמה הילד?
1: ארבע, תכף, באוקטובר.
0: אז אנחנו מדברים בדיוק על זה שהם חוזרים עכשיו לגן ולגנים ולבתי ספר, ואנחנו עם כפר השעשועים, ואנחנו הולכים לעשות חידון של כפר השעשועים, ותכף נראה גם מי יזכה בתיק. אז דיברנו על סברינה קרפנטר, שרוצה שקודם כל, אם היא יוצאת עם מישהו, אז שידע קודם כל את השירים שלה בעל פה.
1: גם אני.
0: אז אני אעשה. שידע את המתכונים שלך בעל פה. הנה סברינה קרפנטר, פליז, פליז, פליז.

0: שקד וספיר. שקד וספיר נמצאות איתנו על הקו. שלום שקד.
1: היי.
0: מה נשמע?
1: מצוין, מה שלומך?
0: טוב, תודה, מה שלומך?
1: מצוין.
0: מהמם. ספיר, מה נשמע?
2: בסדר.
0: איך את?
2: מעולה.
0: מדהים. טוב, תשמעו בנות, כל אחת בתורה מקבלת ממני דקה, ואני הולך לשאול כמה שיותר שאלות. בסדר?
2: בסדר.
0: אז אנחנו נתחיל עם שקד, שקד את הראשונה, סבבה?
1: אוקיי.
0: ספיר, תמתיני את על הקו, לא לעזור לרגע. את כן יכולה לשמוע את, את השאלות, ושיהיה בהצלחה. יש לך דקה, 60 שניות, לענות על כמה שיותר שאלות עולות לכיתה א', בנות. שקד, שיהיה בהצלחה, אנחנו מתחילים. 3, 2, 1. כמה ימים יש בשבוע?
1: 7.
0: כמה ההפך מגדול?
1: קטן.
0: איזו חיה אומרת מיהו?
1: חתול.
0: כמה זמן, כמה זה 5 פחות 2?
1: 3.
0: באיזו אות מתחילה המילה אבא?
1: א'.
0: מה מגיע אחרי יום ראשון?
1: שני.
0: כמה רגליים יש לכלב?
1: 4.
0: מה ההפך מחם?
1: קר.
0: איזה מספר מגיע אחרי 9?
1: 10.
0: איזו חיה נותנת חלב?
1: פרה.
0: כמה אצבעות יש ביד אחת?
1: 5.
0: מה צבע השמיים ביום בהיר?
1: נתחלת.
0: מה ההפך מלמעלה?
1: למטה.
0: כמה זה 3 ועוד 2?
1: 5.
0: באיזו עוד מתחילה המילה בית?
1: בית.
0: מה שותים כשצמאים?
1: מים.
0: איזה פרי אדום ויש עליו גרעינים קטנים?
1: אבטיח.
0: עליו גרעינים קטנים?
1: לא יודעת, נקסט.
0: אין נקסט. פרי אדום, יש עליו גרעינים קטנים. תות, נכון מאוד. מה בא אחרי חודש אוגוסט?
1: ספטמבר.
0: איזו צורה יש לכדור?
1: עגול.
0: 22 תשובות נכונות.
3: וואו.
0: נכון, יערית, מטורף. וואו, וואו. אז שקד עשתה 22 תשובות נכונות. ספיר?
2: כן.
0: עכשיו תורך, מוכנה? מוכנה. את צריכה לעבור 22.
2: אוקיי.
0: יש סיכוי שתעשי את זה, את אומרת?
2: אני מקווה.
0: יאללה, שיהיה בהצלחה, מוכנה?
2: כן.
0: בהצלחה, הנה ספיר. שקד לא לעזור כמובן. מה ההפך מיום?
2: לילה.
0: כמה זה 10 פחות 1?
2: 9.
0: איזו חיה נובחת?
2: כלב.
0: באיזה איבר אנחנו שומעים?
2: אוזן.
0: אם נערבב צבעים, כחול וצהוב נקבל?
2: ירוק.
0: כמה עונות יש בשנה?
2: 4.
0: איזו עוד באה לפני ג'?
2: ב'.
0: מה ההפך ממהר?
2: לאט.
0: כמה זה 4 ועוד 4?
2: 8.
0: באיזה איבר אנחנו מריחים?
2: אף.
0: מה לובשים על הרגליים?
2: נעליים.
0: איזה יום מגיע לפני ברביים. שבת?
2: איך?
0: איזה יום מגיע לפני שבת?
2: שישי.
0: כמה פינות יש למשולש?
2: 3.
0: איזו חיה מכונה מלך החיות?
2: אריה.
0: מה ההפך משמח?
2: חצלות.
0: כמה זה 6 פחות 3?
2: 3.
0: באיזו עוד מתחילה המילה גלידה?
2: גימל.
0: מה מאיר לנו ביום?
2: שמש.
0: כמה חודשים יש בשנה?
2: 12.
0: איזה כלי משמש למחיקת עיפרון?
2: מחק.
0: מה ההפך מפחות?
2: נו, הצלחנו לעבור?
0: תגידי, מה ההפך מפחות?
2: היותר.
0: או, זהו, כי נגמר לך בדיוק בתשובה.
3: נו, אני באמת אחגן.
0: וואו.
2: מה
0: אתה
2: אומר
0: לך, הקפנו? 24.
2: ספרת?
0: כן.
2: אוקיי, מתח.
0: איזה מתח. וואו, איזה מתח. איזה מתח. טוב, ספיר, שקד עשתה 22 תשובות נכונות. את, ספיר, עשית 23 תשובות נכונות! שקד. את לא תצאי בידיים ריקות, יקירה. את לוקחת מאיתנו, את לוקחת מאיתנו קלמר, מתנת כפר השעשועים. ספיר, את תקחי תיק מתנת כפר השעשועים, ואני אפנק גם את שניכם בעוד פרסים מגניבים. אני אפנק אתכם ב... יאללה, מארז אישי, מתנת ליאתי סושי פירות, איזה שווה.
3: איזה מפנק, אתה פנת כבר.
0: אני אומר לך, נו. תיקחו גם משחק באולינג, מתנת הבאולינג, אילת כל אחת, וניתן לכם גם שעון אופנתי, מתנת קרמי, תכשיטים ושעון.
3: יאללה, גלגול.
1: תודה.
0: תודה לכן בנות, ושיהיה לכם חזרה לבית הספר, למי שאתם תיתנו את המתנה כמובן.
3: בעזרת השם שנגיע לזה.
1: תודה, יום טוב.
0: ביי. מה את אומרת?
3: מדהים אתה.
0: מטורף.
3: איזה קטע, שאלה אחת, אה?
0: ראית?
3: מה, שאלה אחת?
0: זה שאלה אחת.
3: שאלה אחת שהחיית הכל.
0: וזה גם מגניב דרך אגב, כי את יודעת, זה...
3: גלגול, זה באמת מלחיץ ב-60 שניות, גם אם שזה שאלות שהן כאילו פשוטות.
0: כאילו פשוטות, זה עדיין מלחיץ.
3: אבל ה-60 שניות זה כאילו שם אותך כזה...
0: בסטרס. לא, זה גם הטיקטוק שעון, זה גם המעמד, זה רדיו, זה הכל ביחד.
3: אני באתי להגיד א', ששאלת איך מתחיל המילה גלידה.
0: אני רוצה לאחל לך כמובן בהצלחה. תודה שבאת, כמה טוב, כמה טוב שאתם שגרירים כאלה ו... ואני שמח שזה יצא. היום בערב, בטרמינל, 9 בערב, הקרנת בכורה, בואו לאכול איתי. תגיעו, זה חשוב.
3: אני אהיה שם, אני אחכה לחבק את כולם.
0: היידה, תודה, תודה.
3: תודה לך, אוף שלי, תצליח.
0: תודה רבה לדרי, אחוד יעקב, תודה רבה לכפר השעשועים במרכז ביג אילת. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום, ומי שתסגור לנו את השעה, אמנם רק נשמע איזה דקה וקצת ממנה, אבל זו דורין אור, בין שבת לראשון. יאללה ביי, בשורות טובות.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום ראשון, כ"ו באב, תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026, מפיקת המשדר דריה חוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי השידור המוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר. על מה ועם מי נדבר היום? נדבר על רסם תמיר וקנין, זכרו לברכה. נדבר עם אביו, שמעון, תספר לנו על הגיבור ישראל, על תמיר, והחלל שהותיר בבית המשפחה. לאחר מכן נשמע להתפתחות בחקירת רצח אלדר דיין. בפעם האחרונה שאני הייתי פה, אלדר עוד היה נהדר, והחברים שתקו בחקירה. האם הם התחילו לדבר? אלון חכמון, כתב הפלילים של מעריב, יהיה איתנו. נשמע על שריפה בדירה באילת עם לקוד שחולץ במצב קשה, רשף עידן חמיאס יהיה איתנו. התחרות לאילת מתחממת, ארקיה מציעה לתושבים טיסות ב-159 שקלים במקום ה-99 שקלים של ישראל, אבל לארקיה נכון לרגע זה יש יותר טיסות לאילת. אנחנו נדבר עם רוני רוזה, נכון? מנהלת שיווק של ארקיה. ואילת מככבת בתוכנית בואו לאכול איתי, חמישה תושבים, חמש ארוחות, תחרות אחת. אחד מהמתחרים הוא מיודענו בני גמליאלי, 30 שנה ברדיו,
3: איש המתמונים,
2: לא רק איש ביטן הצילום במקור, בוא נלך על זה.
3: תימני, מה, בוא נלך את
2: תימני. טוב, אז כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
3: איך היה לו להיות פה כל כך הרבה זמן?
2: היה תענוג, אבל
3: החדשות... היית בחום אחר, הבנתי.
2: כן, אבל החדשות שאתה חוזר, מנחיתות אותך במהירות לקרקע. אין מה להגיד. חדשות קשות לאילת.

0: מתחילת הראיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: העיר אילת כולה ומדינת ישראל נפלו בסוף השבוע האחרון לעצב גדול מאוד עם נפילתו של רסם תמיר וקנין, זכרו לברכה, שנטמן בבית העלמין הצבאי באילת. וקנין, חובש קרבי בצנחנים, נהרג מפיצוץ מטען במהלך סריקת מבנה ממולכד בלבנון. שלום לאביו של תמיר, זכרו לברכה, שמעון. שלום, שמעון.
2: שלום.
1: שמע, אני חושב עליך הרבה זמן מאז היוודע הסיפור הזה על החלל העצום בלב. אתה כבר כמה ימים בתוך הסיוט הזה, מה עולה?
2: מה אני אגיד לך, העולם קרס, השמיים נפלו עלינו, השמיים, על ילד, ילד מלאך, ילד שהוא כולו נשמה טובה. ילד של נתינה, ילד של שמחת חיים. פשוט נסיך, פשוט נסיך. לקחו לנו את הלב שלנו. הוא היה הלב של כל מקום שהוא היה. עם החברים שלו בפלוגה. קראו לו הלב של הפלוגה. במשפחה הוא היה הלב של המשפחה. בעבודה הוא היה הלב של העבודה. ילד כולו רק מסירות, התנדבות. כל אירוע, כל דבר בפלוגה שצריך היה מתנדב, והדברים הכי קשים, הכי מסובכים, הוא היה זה שהתנדב.
1: אתה יודע, קראתי פוסטים של מורות שלו לשעבר, רק איזה שכבה לשעבר. אתה יודע, כולם כותבים את אותו דבר.
2: כן, ממש ככה, זה מלווה אותו משהו ילד, כולל עבודה, הוא לא ויתר, הוא נאלץ לוותר. בעבודה שלה יש להם קידום כל תקופה, כל פעם שהוא היה צריך להיות קידום, הוא היה במילואים. הוא עשה, הוא לחם בכפר עזה, מחיילים ששחררו את כפר עזה. אחר כך הוא היה בתמרון 5 חודשים בעזה. הוא היה בסבב בלבנון של 108 יום. אחר כך עוד 108 יום בסוריה.
1: ואתה שמרון, ואתם בבית, איך אתם ישנים בתקופה הזאת?
2: לא ישנים, אחי. לא ישנים, לא ישנים, לא ישנים. כל דפיקה בדלת של אצל השכנים, הייתי מתעורר. כל חריקת בלמים של רכב, הייתי, היה יורד לי 5 שנים מהחיים.
1: אמרת לו את זה?
2: לא דבר כזה.
1: אמרת לו?
2: אמרתי לו את זה, אבל לא כל כך, האמת שלא כל כך אמרתי לו את זה, אבל הוא ידע שאני דואג לו, ובגלל זה הוא הרבה פעם שהוא היה בפנים, הוא לא היה אומר לו, אמר לי, אבא, אנחנו בחוץ.
1: להרגיע.
2: אנחנו כן, אנחנו לא נמצאים, אני בחוץ, הכל טוב, וכל פעם שהייתי מתקשר אליו, אני יודע שהוא לא זמין. ידעתי שהוא בפנים.
1: קראתי שבאותו בוקר הייתה לך תחושה רע.
2: היה לי תחושה רע, תחושה רע. קשרתי לאח שלו. אמרתי לו, יואב, אני לא מצליח לדבר עם תמיר. מה קורה איתו? אתה שמעת? הוא אמר לי, אבא, דיברתי איתו אתמול, הוא אמר לי, הכל בסדר. והלכתי הביתה וישבתי באוטו באותו רגע, התחלתי לפקוט. אני עם עצמי לא יודע מה היה עכשיו ובוכה. עזרתי הביתה. עמדתי ליד המקרר. היה שם, פתאום כל הדם בגוף ירד לי למטה. סחרחורות. חשבתי שאני מתעלף. רק הלכתי למיטה שלי. התיישבתי, אמרתי שהילדים לא ימצאו אותי על הרצפה, אם יקרה לי משהו. ישבתי 5-7 דקות, הכל עבר. ואז הלכתי לעבודה, ובאו הודיעו לי על זה. 5 בערב הגיעו.
1: באו לעבודה להודיע לך.
2: כן, באו, הגיעו להודיע לי. ומאז קרה סולמי.
1: אז אתה אומר, מה, אם אתה מחבר בין השעות שהרגשת את הנפילת דם הזאת בגוף לשעת נפילתו של תמיר? יש חפיפה?
2: זה היה די קרוב, די קרוב. זה היה די קרוב. פשוט הוא בא להיפרד.
1: יאללה.
2: זה היה די קרוב. אני בא להגיד לי, אבא, הייתי פה. עכשיו אני יודע את זה.
1: ספר לנו עליו ככה בבית.
2: בבית זה היה לצוות בידור של הבית. לצוות בידור של הבית. כל דבר, היינו עצובים, ידע להצחיק אותנו. היינו, הוא צריכים משהו לעשות, הוא ידע לעשות. היה לו כישרון חיקוי מדהים, היה מחכה את כל מי שאתה לא רוצה. הייתה לו נתינה, הוא היה כל הזמן אומר לי, אבא תגיד ליואב, לאח שלו, אבא תגיד ליואב. אמרתי לו, מה אני אגיד ליואב? תגיד לו, הוא לא רוצה שאני אקנה לו מתנה. כל פעם הוא היה, בכל פעם שהוא מגיע לאילת, הוא היה הולך לג'מבו, חוזר עם שני שקיות ענק. הוא אומר לי, אבא, זה מתנות לאחיינים, שיהיה להם מה לשחק. לא היה קורא לי אבא, הוא אומר לי, אבא, לא. היה אומר, זה מתנות לאחיינים. קניתי איזה משהו, אמר לי, אבא, תבקש שניים, אחד לאמא. כל הזמן הוא היה נותן, כל הזמן מחלה. אח שלו, כל הזמן היה מוקח את אח שלו שהוא סטודנט באוניברסיטת בתל אביב. ופה הוא מתחיימת, אבא, הוא לא רוצה לצאת איתי לאכול. אבא, הוא לא רוצה לבוא, תגיד לו שיבוא איתי. הוא היה פה, כל הפעם היה מגיע, היה קונה לדודות. כל מי שצריך משהו, מישהו היה מבקש משהו, לעולם הוא לא אמר לו. הוא היה הראשון להתייצב. הייתי...
1: כשהיית הולך ככה, אירועים וזה עם הילדים, אתה יודע, אני שומע ואני מרגיש שעוד בחייו התגאית בו.
2: אין, היה גאה בשלושת הבנים שלי. גאה בשלושתם. שלושתם לוחמים. הבן הגדול, קצין בלוטר. הוא היה בצנחנים. הבן השלישי עושה מילואים עכשיו בדובדבן. ילדים מדהימים.
1: אז אתה אומר, חוסר השינה שלך הוא משהו תמידי.
2: הוא ממש תמידי, תמיד אני צוחק עליהם, אני אומר להם, אתם דואגים שאני לא ישן בלילות. כל פעם יש לי מישהו אחר במילואים.
1: מה הדבר שאמרו לך מאז האסון הזה, שככה אתה מנסה למצוא בו אור?
2: אין אור, אחי, אין אור. האור היחיד, הילדים, שני הילדים שנשארו לי והנכדים, והאור. מהצד שלו אני רואה רק חושך. חושך, חושך. אבל אני יודע מי הוא היה, הוא בלב שלי, והוא יישאר בלב שלי כל הזמן. כל הזמן הוא יהיה בלב שלי. אני רק אנסה להיות כמו.
1: שמעון וקנין, אביו של תמיר וקנין, זכרו לברכה, גיבור ישראל. אני מודה לך על השיחה הזאת. אנחנו כולנו כאן משתתפים בצער העמוק, עמוק, עמוק, התהום, הפעורה שלפתחה.
2: שכולם מתומי, זה היה תמיך. ואיך שמישהו כתב, תהיו וקנין, תהיו תמיר וקנין.
1: תהיו תמיר וקנין. שמעון וקנין, אני מודה לך מאוד, תודה.
2: תודה.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: רגע לפני שיצאתי לחופש דיברנו על היעלמותו של אלדר דיין, מה שהתברר בסופו של דבר כרצח אלדר דיין, עם החיפושים קורא הלב של אמו, שילת נעים והקריאה לחברים שלו, אם אפשר לקרוא לזה חברים, בטוח אי אפשר לקרוא לזה חברים, תגידו איפה הוא. שלום אלון חכמון, כתב הפלילים של מעריב.
2: שלום וברכה. אז קודם כל בוא נזכור שהם עדיין רק חשודים, כן. אז אולי עדיין אפשר לקרוא להם חברים, כי הם מכחישים בכל תוקף שהם קשורים לרצח שלו, ודווקא משתמשים בדיוק בפתיחה שלך, שהם חברים שלו ואין להם שום סיבה לרצוח אותו. הם נסעו איתו יחד מדימונה לפארק בהוד השרון, הם שם...
1: רגע, זה לא התחיל בתור אירוע. פארק הירקון?
2: לא, לא. הפארק זה שלוחה של פארק הירקון, אבל זה בזור הוד השרון כפר סבא. זה לא פארק ירקון בתל אביב.
1: אוקיי.
2: הם היו שם. שם היה איזשהו אירוע שהתרחש במקום, והרבה פרטים לגביו כרגע אי אפשר עוד להרחיב, בגלל שהתיק הזה הפך להיות תיק רצח. היה שם אירוע שהייתה פגישה עם עוד קבוצה של צעירים, תושבי האזור שם. מה היה בפגישה הזאת? יש המון הערכות, המון השערות, אבל במהלך

0: לא כדי שהם ברכב, הם מנסים לפגוע באחד המעורבים בקבוצה השנייה, מתוך כדי המילות, כי אותם תקפו שם וגם ניפצו להם את השמש הזה לרכב.
1: אז זה הסיפור שאותו רכב שנמצא עם שמשות שבורות בפתח תקווה.
0: אכן כן, בתחנת הדלק פז, בכניסה לפתח תקווה, בצומת ירקון. הרכב הזה, הם בורחים מאזור הוד השרון כפר סבא, מכנים את הרכב שם, תולשים את לוחיות הרישוי שלו וזורקים אותה ממש בסמוך. הקלישה הייתה רק כדי להסתיר את הזיהוי שלו בזמן אמת מאותם כנראה אלה שרדפו אחריהם, וגם כנראה ממשטרה אם תגיע כדי שלא לזהות אותם. הם היו באיזשהו מצב, ואנחנו לא באים להגן עליהם כרגע, הם היו באיזשהו מצב אבל של בעלה, חרדה, משהו בסגנון הזה, פעלו ביחד. עכשיו באותו אירוע, באותה נקודת זמן, רואים גם את אדר דיין נכנס איתם לחנות נוחות בתחנת הדלק. לדברי אמו הוא נראה תשוש קצת, אז ייתכן שמעמקות הוא ספג, ייתכן שלא, אבל בשלב מסוים השלושה האלה יוצאים. כך מדווח בעצם אזרח, כנראה ככל הנראה אחד שעובד במקום בחנות הנוחות הזאת, מדווח למשטרה, אני רואה שלושה שנמלטים אחרי שהם הורידו לוחיות רישוי מרכב. הלוחיות רישוי נמצאות כאן בסמוך אלינו לכניסה לחנות הנוחות, והמוקדן מבקש מהם את המספר של הלוחית הרישוי, מספר הרכב. הוא אכן מוסר להם את מספר הרכב שהוא מוצא בזירה. בעצם כוחות משטרה מגיעים למקום, רואים את הרכב עם השמשה מלופצת, קטם דם על השמשה, בדיעבד מסתבר שזה קטם הדם דווקא של אותו אחד מהחבורה השנייה שכנראה ניפץ את השמשה במכת אגרוף. בתוך הרכב נמצאים בגדים, פרטי לבוש של אלדר דיין, ושוב, בהמשך, לפחות ככה נטען מהסביבה, זה בגדים מגיוון שהוא ישן ברכב הזה בזמנו, זאת אומרת, במהלך התקופה יעיתים באזור דימונה. נמצאו גם שם כסדות שאחר כך נמצאות, כסדות היו בתוך הרכב, אבל הם נמצאו בשטח כשהן זרוקות, זה במהלך החיפושים. צריך לזכור, התלונה להיעדרות של דיין הגיעה בחלוף מספר ימים, לא באותו יום שבו נמצא הרכב הנטוש.
1: זהו, רגע, המשטרה מגיעה לרכב הזה, על שם מי הוא רשום?
0: על שם אמא של אחד המעורבים.
1: אוקיי.
0: והיא מגיעה אליה אחרי שהם מצליחים לאתר את האמא, פונים אליה, היא אומרת שהיא לא הייתה בקשר עם הילד, והיא נותנת, מתקדמים בפרטים, מגיעים גם לאחד המעורבים, הוא אומר שהוא בדרך לדימונה, עוד מעט יגיע, והוא ייגש לתחנת המשטרה, וזה לוקח מספר ימים. צריך לזכור, שני החשודים שעצורים כרגע בפרשה, ומייחסים להם במשטרה את החשד לרצח, ואני אומר לך, אני הייתי בדיון, החוקר אומר את זה, שמייחסים להם חשד לרצח, אבל הם לא יודעים כרגע איך ולמה, ומה הנסיבות ומה קרה. כי הם היו עצורים כרגע בידי המשטרה על עבירת, על דריסה, ומעורבות בקטטה שהייתה שם באזור הפארק עם הפגישה עם האחרים.
1: רגע, והמשטרה לא יודעת אם הם רבו? מי החבורה השנייה?
0: הם יודעים. אותה חבורה, חמישה מתוך התשעה שהיו לפחות בקטטה הזאת, היו גם בחלקם מסורדות, חלקם נחקרו בעזרה, לרבות אותו אחד שנדרס לכאורה ונפצע. הוא נפצע קלות, הוא מתהלך על רגליו רגיל. הם מסרו שהייתה קטטה, אבל הם לא מרחיבים מעבר, והם שוחררו. הם לא הובאו לבית משפט, הם כולם שוחררו בתום חקירתם.
1: ויש את התוצאה הסופית שנמצאה גופתו של אלדר דיין. איך מוצאים את הגופה?
0: אני אסביר לך כמה דברים. אחד, במשך שבוע וחצי משטרת מחוז דרום מנהלת חיפושים בדיוק באותה גזרת שטח באזור ירקונים, בין התחנת דלק עד כמעט לכפר הבפטיסטים שנמצא בסמוך, כל האזור הזה, כל הגזרה הזאת, ומהלך הרס, למעט אותן שתי קסדות, היא לא מצליחה לאתר שום דבר. בחריזה, ביום רביעי, זהו, אין לנו יותר פרטים, לא יכולים להמשיך, מיצינו את החיפושים אחרי הנעדר דיין בשלב הזה, אנחנו, והתיק עובר למחוז מרכז במשטרה. בלשים, חוקרים, לוחמים, מגע, מתנדבים, שבס, יוצאים בשש בבוקר לחיפושים, בין השעה 6

0: וחצי לשבע, מאתרים שרידי גופה. אי אפשר להגיד אפילו גופה במקרה הזה, שרידי גופה במצב רעוע, שנמצאים ממש מרחק של כ-50 מטר מהזירה שבה אלדר דיין זיכרונו לברכה נראה בפעם האחרונה יחד עם חבריו.
1: אז איך זה עם כל החיפושים שהיו לפני זה? 50 מטר מהזירה הוא לא נמצא?
0: שאלה מאוד טובה שתישאל בהמשך, אבל לא אותנו, אלא דווקא את המשטרה. אחרי שהיא תמצא את החקירה, ככל שהיא תגיע גם לפענוח ולהציג לבדוק, למרות שאת את המשטרה בתוך המשטרה מעניין שזה לא מחוז כזה, אלא מחוז אחר, התרשל לכאורה, או היה מורה באיזה מחדל בחיפושים, את הציבור זה לא מעניין. גם לא את המשפחה שלו. הציבור מעניין שהיו שם בחיפושים, כולל בני המשפחה שלו, ואתה יודע מה חשוב להדגיש? כולל שני החשודים שעצורים עליו, הם גם השתתפו בחיפושים.
1: הם גם השתתפו בחיפושים.
0: נכון. הם גם השתתפו בחיפושים לפני שהם נעצרו. הם נעצרו ב-26 לשביעי, והגופה נמצאה רק עכשיו, לפני 3 ימים. הם השתתפו בחיפושים כאשר אחד מהם אפילו מגייס את הג'יפ של המשפחה לבית או לחיפושים בשטח.
1: טוב, תגיד, עם כל הניסיון שלך, מה אתה חושב שהראה שם?
0: זו שאלה היא ארטילאית ממש. יכול להיות מהכל, יכול להיות שהם כן מעורבים ברצח והם תוחכמים יותר מה שחושבים, והם פעלו מאחורי העניין והגופה נשארה שמה והם ידעו שזה הסוף, והם מעבר לזה בגלל זה שמרו את זכות הספיקה. ויכול להיות, יכול להיות שאני מניח שזאת תהיה הגרסה שלהם, שהם לא קשורים כמו שהם זכות הספיקה, הם היו בתוך מה שנקרא הפאניקה, ההיסטריה, על הדריסה בכלל, והמכות שהוא ספג שם, אולי גרמו לו להתמוטטות שם, בזירה הזאת, ויכול להיות שרצפו אחריו והגיעו גם לשם ויתרו אותו לבד, ואחרים רצפו אותו, ועוד תעלומה שהיא נמצאת כרגע בחקירה. אחד החשודים התחיל לדבר בסוף השבוע האחרון, משתף את הפעולה, את המשטרה, משתף פעולה עם המשטרה, אבל רק לגבי, רק לגבי הדברים, מה הוא כן קשור מבחינתו. אבל מעבר לזה, עוד
1: יצטרכו
0: לעבוד
1: קשה. אין הודעה ברצח מצד החברים. הם מספרים סיפור עד נקודת הבריחה שלהם, וזהו.
0: בדיוק, עד נקודת הבריחה וההתפרדות שלהם. אלדר נמצא במקום. תראה, המשפחה לא מוכנה גם לדבר. היא מבטיחה, אמרה לנו בדיון, זה תיק אחר, אתם לא מבינים, זה אירוע אחר, זה סיפור אחר. זה לא קשור למה שאתם חושבים בכלל. לא נגיד יותר, כי גם בקירות של בית המשפט יש האזנות למשטרה. לא נגיד יותר. יש להם עורכות דין לשני החשודים. החשודים שהם כנראה ינקו אותם בהמשך. אנחנו כרגע עוסקים בסוגיה שהיא עוד לא פתורה. היא גם לא קלה כרגע לפתרון. לא כמו שנראה מה שנקרא על פניו. מצאו גופה, יש את החשודים, הם היו קשורים. זה עדיין לא מצביע באופן חד משמעי שהם החשודים, הם הרוצחים של אלדר דיין, זיכרונו לברכה. יכול להיות, שוב אני אומר, שבימים הקרובים נדע שיש תפנית בחקירה, ואכן הם הרוצחים. ייתכן גם בהחלט שאין להם קשר לאירוע הרצח. הם היו בתגרה, בקטטה, בדריסה, ברחו ביחד. הם גם ניסו ליצור איתו קשר. בוא נגיד כזה דבר. אם יימצא שהם החשובים, או הם בעצם הרוצחים, בסופו של יום, משמע שהם מתוחכמים מאוד. בניגוד למה שנראה על פניו, הם מתוחכמים מאוד. אם והיה, זה לא הם, אז המשטרה תצטרך לחזור אחורה בחקירה שלה, כדי להביא גם את המעורבים שהיו בקטטה, גם לבדוק מצלמות שטח הרבה יותר נרחבות בכל האזור של צומת יקון, אולי אפילו צומת גבולה, אזורים אחרים שנכנסים, מגיעים לתוך התחנה דלת, כי בסופו של יום, הסרידים של הגופה נמצאו מרחק של כ-50 מטר מהמקום שבו נראה אלדר דיין בפעם האחרונה. זה הכי חשוב, זה הכי קונקרטי לתוך הסיפור.
1: בצור, עדיין פתוח, רק המצב האמיתי והכואב הוא שאלדר דיין נרצח ככל הנראה.
0: אכן כן.
1: אלון חכמו על כתב הפלילים של מעריב, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
0: גם לך, תודה רבה.
1: שלום.
2: עכשיו בילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו בילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: שריפה אתמול באלעד, לחוד במצב, חולץ במצב קשה. שלום רשף עידן חמיאס, גם מפקד משמרת, שלום.
0: בוקר טוב. שם.
1: בוקר טוב, מר חמיאס. אז קומה שלישית בבניין בסדרות התמרים, זה הנתונים היבשים, בוא תספר לי מה קרה שם.
0: בניין
1: עצים
0: שם, כמו שאנחנו
1: רואים. באיזה בניין?
0: עצים שם.
1: אוקיי.
0: בסביבות השעה 6:20 בבוקר, שהיינו במשמרת טיפלה באירוע אחר, בשחמון. כל הצוות היה בשחמון. טיפלנו באירוע של איזה חשד לשרפה בדירה. עיוורת מבוגרת שהתקשרה ואמרה שיש ריח שרוף בבית. היינו שם, צוות אחד עלה למעלה, והצוות שלי עוד נשאר ברכב. עוד לא עלינו, כי הבנו שאין שם באמת משהו מיוחד. ואז קיבלנו איזה דיווח על ריח של שרוף באזור שכונה א', והתחלנו להתקדם לכיוון האזור כדי לנסות להבין.
1: רגע, כשיוצאת במשמרת שריפה באזור שחמון, אתם לא מחלקים את הגזרות? יש תחנה באזור שחמון ויש תחנה בשכונה א', כביכול האזורים קרובים.
0: נכון, אבל העיר שלנו מחולקת לארבע תחנות, כמו שאתה מכיר. יש לנו אחד בלוותה, אחד בתימנה, אחד בתחנה הראשית בשדרות התמרים, ואחד בשחמון, בקצה השני של העיר. אבל כשיש לנו אירועים שהם אירועים קטנים, אז יוצא צוות מסוים מהגזרה שלו.
1: אבל כשיש חשד לאירוע גדול, באים מכל האזור.
0: כשיש שריפה בדירה, אז אנחנו יוצאים גם משחמון וגם מהתחנה הראשית באלעד, כדי להשלים פקל מלא, זה על פי הפקל שלנו. ואם יש לנו בית מלון, אז גם מתימנה מצטרפים אלינו כתוספת.
1: אוקיי.
0: אז היה שריפה ב...
1: חשד לשריפה בשחמון, אז כל התחנות, משתי התחנות, משתי התחנות הגיעו
0: לשם. אבל היינו, הצוות שלי עוד היה ברכב, ואז קיבלנו רק דיווח על, רק על איזה ריח של שרוף באזור, והתחלנו להתקדם לכיוון המקום, ואז אחרי איזה דקה או שתיים קיבלנו דיווח על ממש מישהו שמזהה עשן מתוך החלון. אז אנחנו הגברנו מהירות, מפקד המשמרת גם רץ לכיוון. המנוף שלנו שכבר היה חזרה לקיבל התחנה, הוא גם הגיע לשם אפילו לפנינו, ותחנת שחמון התקפלו מהדירה שהם היו ורצו לכיוון האירוע.
1: אוקיי, מה אתם מגלים בסינג-סינג?
0: כשהגענו לסינג-סינג באמת ראינו אשן מהחלון, והכווינו אותנו שם האזרחים ושוטרים שהיו הכווינו אותנו באמת לכניסה המיועדת, לא היה עיכוב. למעלה כבר היו שני שוטרים שאני רוצה לפרגן להם, שהם כבר פרצו את הדלת בעזרת פטיש שהיה במקום. אז כשבאנו, לא היה לנו להתעסק עם פריצה של דלת. והם עשו גם עוד דבר חכם מאוד, שהם לא נכנסו פנימה לדירה, כי אם היו נכנסים, היו קורסים.
1: מהעשן.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אתם מגיעים במצב של דלקה משמעותית.
0: יש, אנחנו זהינו ממש בעירה בתוך הסלון, באמצע של הסלון. הדירה, כמו שאתה מכיר, הסינגסינג, הוא לא... היא לא דירה גדולה, אבל בשני צעדים הראשונים כבר מפקד הצוות אביעד שהיה איתי זיהה אדם שוכב בין הסלון לחדרים, שהוא מאופל הכרה, הוא צעק לי שיש לקוד, הוא משך אותו אליי, ואני הוצאתי אותו החוצה. למזל הטוב, השוטרים שהיו לידי, כי כבר ציינתי שהיינו צוות קטן, אז הצוות של שחמון עדיין עוד לא הגיע, השוטרים אמרו לי, אנחנו ניקח את ה... ונוריד אותו למטה לכיוון מדה. אמרתי להם, כמובן, תודה רבה, והם הורידו אותו למטה, ואנחנו המשכנו לסרוק את הדירה.
1: זאת אומרת, היה פה שילוב פעולה בין המשטרה, שהבינו את הדרך פעולה... שאתם הולכים גם לפעול, כלומר, פרצו בשבילכם את הדלת כבר שתיכנסו מהר.
0: שילוב פעולה מהמם לפי הספר, ולפי איך שאלת מתנהלת כל הזמן, וזה יאמר לחיוב ולטובה וישר כוח.
1: מה מצב הפצוע?
0: שחשוב מאוד שהם לא נכנסו פנימה, כי אם הם נכנסים פנימה, היו צריכים לחלץ גם אותם.
1: כן, כי לפעמים אתה רואה לחוד, אתה אומר, טוב, אני אכנס מהר, אני...
0: אני לא יודע אם הם ראו את הלקוד, כי היה ממש שם,
1: הם לא ראו את הלקוד. אבל אתם לא יודעים, בשלב הזה שאתם נכנסים, אתם לא יודעים בכלל שיש לקוד.
0: נכון, אבל על המזל, ממש, בשניים, שלוש צעדים הראשונים שאביעד נכנס, הוא כבר זיהה...
1: אתם יודעים מה מצבו של הלקוד? אצלכם זה ברגע שמחבים את השריפה ומחלצים, זה...
3: כשירדנו למטה בסוף השריפה, הוא עוד עדיין היה באמבולנס, ועבדו עליו, ועבדו עליו מאוד מאוד קשה, הבנתי, והרדימו אותו. מה מצבו כרגע, אני לא יודע להגיד. אבל הוא לא היה נראה ממש ממש טוב. הוא היה מחוסר קו, הוא היה גם...
1: טוב, ממה השריפה נגרמה, אתם כבר יודעים?
3: על פי שיחה שלי עם החוקר, הוא ישב באמצע הסלון, הלקוט ישב באמצע הסלון על הספה, והספה בערה, והיו שם כלי אישון, סיגריות, מצתים, אז זה עדיין בחקירה, אבל זה הכיוון יכול להיות. הוא כנראה נרדם או משהו כזה.
1: סיגריה בוערת יכולה להדיג המזרון, או משהו כזה, או ש... טוב, עכשיו...
3: זה היה ממש בערה גדולה בסלון, ואנחנו המשכנו לבצע סריקה בדירה. הדירה לא גדולה, אבל אנחנו עושים שלוש סריקות. אנחנו עושים סריקה ראשונית, כדי לוודא שאין איזה מישהו ממש שהוא בולט לנו לעין. אחר כך אנחנו עושים עוד סריקה, ואחר כך עושים לוודא עוד סריקה, כשהדירה כבר נקייה מהשן. אני כבר יודע שלקודים מתחבים מתחת למיטות ובתוך ארונות, אז אנחנו, זה ה...
1: כן, גם אין מי שיגיב לכם, הלחוד לא במצב כנראה לדבר. רשף עידן חמי, סגן מפקד משמרת עם פעולה מוצלחת של כיבוי השלה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: שלום, רוני רוזה, מנהלת שיווק ארקיע.
4: שלום.
1: זה רוזה, נכון? או רוזה?
4: רוזה, נכון.
1: רוזה, זוכרתי מהשיחה האחרונה.
4: נכון.
1: טוב, אחת השאלות ששאלנו את עצמנו כאן באלעד, זה מה יהיה אחרי המכרז. כלומר, איסה היה זכור במכרז ב-99 שקלים, אני מניח שהייתה אכזבה בארקייה, וקמתם לתוכנית פעולה. אז קודם כל, כמה אכזבה הייתה?
4: לא
1: אכזבה,
4: אנחנו מברכים את כל מה שמגדיל את הצעת איסות לטיפולת. בסופו של דבר, אתה יודע, זה יותר טיסות, זה יותר אפשרויות, וזה דבר שהוא טוב ומבורך לתושבים. אנחנו ממשיכים לפעול בקו, כמו שאנחנו עושים כבר 77 שנה.
1: כן, אני אגיד לך מה, כי אנחנו רגילים ל-99 שקלים שאתה מחפש, יש מקום בישראל או יש מקום בארקייה, ושתי חברות פועלות, ופתאום רק חברה אחת זכתה במכרז, ושאלנו את עצמנו מה יהיה על ארקייה, מה הם יעשו, אז הנה אתם, יש לכם תשובה.
4: אז הנה התשובה שלנו למה אנחנו עושים. אז בעצם אנחנו ממשיכים את המחויבות שלנו לתושבי אילת, ואנחנו מציעים מחיר מיוחד של 159 שקלים לכיוון, שזה בעצם ללא מימון של המדינה, וזה כולל טיסות בסופי שבוע, כולל שישי וכולל שבת. וגם מה שחשוב להגיד זה שאנחנו לא מסתפקים רק בזה שיש את הטיסות לאילת. אנחנו גם דואגים שיהיה מספיק מושבים זמינים עם הקצאות יהודיות, גם בטיסות שהן מבוקשות. זאת אומרת, גם בטיסות שהן במועדים שהן מבוקשים, שיהיה כמה שיותר בחירה, ובסוף זה גם מחיר שהוא נוח, שהוא לא מסובסד, של 159 שקלים לכיוון.
1: זאת אומרת, בוא נלך ככה, ידוע לכל שישראל לא תשים בשבת, וה-99 שקלים בעצם נעלם מימי שבת. אז אתם באים ואומרים, אנחנו לוקחים 159 שקלים את תושב אילת, גם בימי שבת.
4: נכון, גם בשישי, גם בשבת, ובאמת שיהיה גם, אתה יודע, הרבה מגוון של מועדים. הרבה פעמים גם יש מחיר, אבל לא בהכרח יש זמינות. אנחנו גם דואגים עכשיו שתהיה עדיין...
1: אתם לוקחים מספר מושבים? כן, מה שלא יודעים שה-99 שקלים זה 40 מושבים בטיסה. שמוקצים לסיפור הזה. כמה אתם מקצים ל-159 שקלים? זה משתנה או קבוע?
4: זה בדיוק, זה משתנה, אבל אני אגיד שתהיה הקצאה שהיא משמעותית.
1: הקצאה משמעותית? זה כולל טרולי?
4: שמספר מושבים משמעותי, כאילו ממש ברוב הטיסות, גם בטיסות שהן בסופי שבוע, גם בטיסות מאוד מאוד מבוקשות, ואנחנו ממש ניתן לזה את המקום.
1: זה כולל טרולי או שטרולי בנפרד?
4: זה בנפרד.
1: בנפרד. זאת אומרת, התחרות של ארקייה מציבה ל-99 שקלים של ישראל, הממומנת על ידי המדינה, היא טיסה ב-159 שקלים, עם תיגב בלבד. מי שרוצה טרולי, יש לו עלות נוספת.
4: כן, וגם חשוב לדבר על המעטפת שירות המלאה שלנו. יש לנו בעצם את התחנה שלנו באילת, שיש לנו נציגים לאורך כל שעות הפעילות של השדה, שהם מעניקים את המענה האנושי, את המענה
1: האנושי היהודי. בשדה עצמו.
4: כן, בשדה עצמו.
1: אין כבר משרדי ארקייה כמו שהיו פעם, לא יודע אם את יודעת, היו פעם באילת משרדי ארקייה בכל מיני מקומות בעיר. ממרכז תיירות ועד מרכז שלום. פעם.
4: כן, אבל יש לנו הרבה נציגים, יש לנו שם כוח אדם משמעותי שהוא נותן את המענה.
1: אוקיי, אתם נשארים באותה מספר טיסות שהייתם לפני?
4: בטח, אנחנו נשארים באותו מספר טיסות, באותו מספר טיסות, אנחנו לא מורידים רגל מהגז, אנחנו אפילו נוסיף טיסות, ואנחנו בעצם כאן בשביל להישאר בשביל התושבים.
1: מה שאת אומרת, אנחנו נשאר באותה זמינות, כלומר עם יותר טיסות ביום, ב-159 שקלים.
4: כן.
1: זה בעצם מה שאפשר להגיד לתושבי אילת, שיחששו מה יקרה על זמינות בכמות הטיסות, בטח בקיץ, בחורף מסתדרים, אני מניח בקיץ קצת יותר קשה. רוני...
4: נכון, אבל אנחנו כאן כדי להישאר.
1: בוא, מן הסתם. רוני רוזה, מנהלת שיווק של חברת ארקיע, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
4: תודה רבה.
2: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: הערב יוצאת הדרך התחרות בואו לאכול איתי באילת והערבה. ייחודית כאן לאזור. עם חמישה אילתים שאוהבים לארח וגם רוצים לנצח, בילי טרובטי, בני גמליאלי, ארית אבוטבול, דרור בן ארי ושלומי נחמיאס. הפרק הראשון ישודר הערב בשעה 9. שלום בני גמליאלי.
5: אהלן אודי, מה שלומך?
1: חבר שלנו, כן, אהלן, מה נשמע?
5: בסדר, ברוך השם.
1: טוב, מתי צולמה התוכנית?
5: לפני כמה חודשים, אני חושב 3-4 חודשים.
1: כן. איך הגיעו אליך?
5: הייתי בניו יורק אצל הילדים לבקר את המחדים את הבנים, ואני מקבל טלפון ממפיקה, שלום בן גמליאלי, אני מתרקן המפיקה של תוכנית האוכל, זה אמרתי, אוי אוי אוי, תעשוי תעשוי אוכל, לא רוצה לשמוע אוכל, אף לא מילה על אוכל, לא יכול לסבול תוכניות אוכל. הדבר האחרון שמעניין אותי זה לראות איך מבשלים, וזה מפוצץ אותי מכעס.
1: למה? למה? מה הבעיה?
5: אז היא, לא, קודם כל זה דבר הכי משעמם שיש לדעתי, אבל היא אומרת לי, לא רגע, אל תתק, אל תתק, קודם כל זה לא התוכנית האוכל שאתה רגיל, זה משהו, ואז אומרת לי בשם, לא ראיתי, לא שמעתי, אני לא מצופה הטלוויזיה או מושבעים, זאת אומרת, תסתכל על פרק אחד ותגיד לי מה אתה אומר. אבל בינתיים, אז אמרתי, שאלת, תגיד, איך אתם הגעתם אליי? מה, אני בכלל פה בחופשה, ולא שמעתי על זה, באמת הדבר הכי שמעניין אותי, ממש כך. זאת אומרת, היינו באילת, ותמיד הזכירו את השם שלך, וזה וזה וזה. בקיצור, ישבו עליי, אשכרה, אולי חודש, כל מיני תנאים, וזה, ואני לא עשיתי זה, וכי רציתי את זה. איכשהו השתכנעתי, ויאללה, ויצאנו לדרך, וזאת בהחלט חוויה.
1: קודם כל, הכרת אילת עם אחד שאתה לא מכיר, אני מניח,
5: חלקם. כן, בוודאי, חוץ מבילי, פתאום נראה שלושה ילדים. לא יודע מי זו יערית, ומי זאת דרור, ומי זה שלומי, ילדים חמודים לאללה, אבל איפה אני יודע, אולי את ההורים אתה יודע. זה כבר דור שאני, שעבר אותי מזמן. ולכן, לא זיהיתי אף אחד, אבל למדנו להכיר, אתה יודע, זה היה...
1: רגע, אבל בני, אתה מבשל?
5: א', אני מבשל, אני אוהב לבשל, באמת. זה יותר בשנים האחרונות, וכזה בא לי, אתה יודע, אני אוהב לבשל. אני אוהב להיות במטבח, אני אוהב לעשות כל מיני קשקושים.
1: אז רגע, תגיד האמת, כמה התאמנת מאז שידעת שאתה הולך להופיע בתוכנית?
5: לא, אתה לא מבין אפילו. אם אני אספר לך שאני עשיתי את המנה העיקרית פעם ראשונה בחיים שלי, אמרתי אני הולך על זה. לא מעניין, אני הולך, מה יכול להיות? זה יצא, לא יצא, לא יצא. להגיד לך שהייתי מרוצה? ממש לא. אבל לפחות אני, איך אומרים, נתתי להם, אני לא יודע מה אני יכול להגיד, אבל... משהו מהגנים התימנים שלי.
1: ברור, היית אמור להביא.
5: אז הבאתי משהו.
1: מה המומחיות שלך בבישול, בני?
5: אני לא רוצה להגיד מומחיות. אני אגיד לך, כל דבר שלא שגרתי. קודם כל, אוכל כשר, אין על מה לדבר. זה גם מצחן בעיניי. הם בילו את זה, כלומר, לא בילו, הם יתנו את זה באוכל כשר, כמובן. וזה לא משנה אם החבר'ה שומרים כשרות או לא. האוכל חייב להיות קשר, וזה כבר מצחן בעיניי על הרגישות שהחבר'ה לקחו על עצמם, מדבר כל מפיקי ומארגני התוכנית. אגב, אני למדתי להבין שהתוכנית הזו בכלל תוכנית בריטית, שהעתיקו אותה, והיא מצליחה מאוד בארץ. אמרתי שאחת התוכניות המצליחות עם אחוזי צפייה מאוד מאוד גבוהים, שזה מחמאה. אבל זה היה נחמד שהם הקדישו פרק לאילת, א', חשיפה לאילת, גם לאילתים, אני בכלל ציפיתי לראות אילתים אחרים, לא את הצעירים הנחמדים והמקסימים האלה באמת. חשבתי לראות יותר את המבוגרים, אתה יודע, איך אומרים, מייצגים את אלת, כמו של פעם אולי, אבל זהו, היום אלת כבר היא לא של פעם. אז נשארו עוד כמה מוזיקנים אחרונים. היום אלת היא אחרת, אז כן, וזה עם רוח התקופה. אבל זה היה נחמד, זה היה חוויה.
1: טוב.
5: בהחלט חוויה. וזהו, היום אנחנו מתחילים, ומעתי שעושים בלגן בטרמינל, אוי אוי אוי, אני כבר קיבלתי בוקח הרבה הודעות, שבטרמינל תהיה הקרנה במסך גדול לכל תושבי אלת, לכל מי שבא, ויהיה ממש שמח.
1: יפה, כן, אז אתה אומר, זה פרק אחד שהוא על אילת?
5: לא,
1: כל
5: זה
1: הסדרה.
5: לא, זה חמישה.
1: חמישה פרקים.
5: כל
1: הסדרה על אילת, יפה.
5: כן, כל הסדרה, אני בכלל...
1: אני מכיר חלק מהאנשים, מאוד צבעוניים, מאוד מעניינים. אני מחכה לפחות לראות.
5: כן, זה נחמד, כן. טוב. זה תהיה חוויה, אין ספק.
1: טוב. רואים המנה שלך, מתי שתגיע להיות צביעות רצות מהמנה שלך, אנחנו נשמח פה ברדיו לארח אותך לפרק מיוחד. בני גמליאלי, בואו לאכול איתי תוצרת אילת, תתחיל היום כאן 11 בשעה 9 בערב. תודה רבה לך, בהצלחה.
5: תודה, ביי.
6: אודי, מה דעתך for old time's sake, זוכר שפעם הייתה תוכנית לאודי. הייתה פעם תוכנית לבני בימי שישי.
1: לא.
6: הוא היה עושה מוזיקה מאוד נוגע ליום שישי.
1: לא.
6: אז מה דעתך לתת איזה שיר ככה בתקופה הזאת?
1: גרי, אתה עורך המוזיקלי, אתה קובע.
6: הנה שיר שאני יודע שבגדול מאוד אהב. מוכן?
1: זה?
6: זה לא בעברית פשוט.
1: בסדר.

0: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לידר יחוד יעקב, הגרי סגור, אני אודי שכטר. ביד אחרינו, הקצב של אילת, עם מיכל בלוך. עכשיו, עכשיו אתה חזית.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע ובקושי עובד.
2: מי בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר היום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם באילת עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-41 מעלות וירדו בלילה ל-29 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם השבים של עד 24 קילומטרים ושעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-15%. עד כאן התחזית. המשך יום טוב.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע ובקושי עובד.
2: מי בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.